0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Labas, Vilija.
2: Labas rytas, Jonai. Labas rytas visiems mūsų klausytojams. Penktadienis.
1: Penktadienis, iš tikrųjų, tuo labai labai džiaugiamės ir tai labai labai džiugina, nes atrodo, kad šios savaitės dienos laukiau visą savo esybę. Neslėpsiu.
2: Sunki savaitė pasitaikė, Jonai.
1: Kažkaip ne iš tų lengvųjų.
2: Būna kartais, tikrai tos savaitės kartais lengviau, kartais paprasčiau, kartais sudėtingiau slenka, bet yra kaip yra. Žodžiu, šiandien yra penktadienis, bent jau Vilniuje tikrai toks tai gražus rytas, tiesa, jei nebūtų sugadinęs vienas keistas vairuotojas.
1: Na.
2: Aš važiuoju, žinai, na, man visą laiką važiuoti reikia geležiniu vilku, aš ten taip, žinai, išsukau iš tokio posūkio, žinai, ir aš važiuoju, ir kadangi tikrai sparčiau važiuoju, važiuoju antrą juostą, ir ten yra tokių, žinai, kartais išsukimų iš rajoniukų ten kažkur.
1: Taip, puikiai žinau.
2: Jo, ir aš važiuoju, ir priešais mane va taip mašina, ta prasme, tikrai greitis yra, ir va taip, va, žinai, ir natūralu, kad pradedi stabdyti ir švieso mirkteli, žinai. Tai tu žinai, kad tas vairuotas, nu, aš ta prasme aplenkiu į kitą juostą ir toliau važiavau. Taip. Jisai prisivijo mane ir man visą kelią mirksėjo į akis.
1: Jo didenybė kerštas.
2: Ta prasme, jo, bet aš mirksėjau ne dėl to, kad neturėjau ką veikti, o dėl to, kad jis man tikrai labai užstabdė eismą ir ta prasme, laiku nesureagavus.
1: Ir jis taip atsikeršė.
2: Jo, ir jis po to važiavo paskui mane ir mirksėjo mane. Ir aš galvoju, ta prasme, jie tuja ką, aš žinok, net nufilmavau jį. Tam, kad turėčiau, nu, ta prasme, nu, kažkaip kultūringai mes. Nu,
1: žinai,
2: prasme,
1: kaip tai vadinasi, mažas piktas rytinis orgazmas.
2: Tai gal be orgazmo, žinai, šį rytą.
1: Nu, jis gal pasitenkino taip mirksėdama.
2: Gal, nežinau, bet taip keistokai atrodo, sakau, nes aš mirktelėjau ne dėl to, kad man kažkaip ten, žinai, buvo faina, o dėl to, kad nu, tiesiog tokia sudarė varinę situaciją.
1: O kaip tu sugebėjai ir nufilmuoti ir dar...
2: Na, turiu registratorių.
1: O.
2: Nėra durnų.
1: Tai dabar jam irgi neramu.
2: Neramu.
1: Oje.
2: Ir vaizdas, ir veidas, ir šitas numeriai.
1: O kaip dėl orų ar ramu?
2: Apie orus. Ką tu nori išgirst, kad aš tau kažką gerą pasakyčiau ar realybę?
1: Dėl Vilniaus jau dzen. Kaip ten toj vakarų Lietuvoje?
2: Kaip bus, tai bus. Nu, žinau, aš vakar skaičiau beje, kad ten kažkur, žinau, kokia tai perkūnija, kažkokia audra ten. Taip, nepaisant to, kad mūsų programų direktorius vakar Klaipėdoj buvo saulėtoj, tai aš nelabai suprantu, žinau, ar čia ir pajūriai tie keliai yra.
1: Bet ten aš vakar skaičiau labai įdomiai, labai dideli kamuliniai debesys, labai juoda buvo ir taip toliau, ir jie fotografavo visi idėjo, bet tas variantas buvo iš didelio debesio mažus lietus.
2: Gerai, tai šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Nėra prastai, šiaip paėmus.
1: Nėra prastai.
2: Vilniuje 19, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose apie 20 laipsnių šilumos. Viskas gerai. Beje, jeigu norite kažkaip išsamiau apie orus pasiskaityti, būtinai užsukite į orai.lt.
1: O dabar penktą.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
1: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Nežinau, kaip tau, tu jau 8 metų, 9 metus ar ne rytinėje laidoje dirbi?
1: Dar 9 dienų, ne, nusišneku, kiek čia tu, 14 dienų ir taip, dar 2 savaitės ir 9 metai.
0: Tai tu turbūt pripratus prie tų reakcijų žmonėm, jeigu pasakai, kad tu dirbi ryte, tai visų daugmaž būna vienoda. Pradžioje klausiu, kur tu dingai, o tada tai sakau, vat, ryte nuo 6 ir tas būna visada tas geras garsas. Au.
1: Kaip gyvenime negalėčiau ir taip toliau. Bet žinokit, čia turbūt pamoka, žinai, aš kažkada buvau tik labai didelė pelėda ir aš dirbau ir tą darbą, taip, kur nuo 8 iki 5, tai jeigu 8 valandą darbas, aš atidavau po 8.5, padarė po 8.10, aš atidavau po 8.20 ir aš niekaip neatsikeldavau laiku, nu ta prasme, kada reikia, žinai, ateiti ir net ne tai, kad neatsikeldavau, tiesiog nesusikuisdavau, žinai.
0: Taip.
1: Ir kaip sakant, į mano gyvenimą atėjo šventė, keliuosi 5 ryto ir šypsausi.
0: Taip, beje, tau tai puikiai pavyksta. O dabar jūs irgi sakykit, kada kėlėtės, o mes su Vilija išleisim tą garsą. Au.
1: Taip, kur nusistebėsim net mes, kurie atrodo lyg ir ankstyvi tie yra. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas, čia Gaivilija, kaip visada.
0: Malonu, kaip visada, čia vis tie patys, Vilija ir Jonas. Na, Gaivilija, mes ir vėl susitikom. Labai noriu
1: padėkoti marškinėlius
2: jums.
0: Labai
1: gerai. Prašom,
0: Gaivilija. O mes norim jums padėkoti, kad klausotės mūsų.
2: Aš atsikėliau po 3.10.
0: Labai gerai.
1: 3.10, Gaivilija, gerai, iš karto sakykit, kokios dainos norėtumėt?
2: Aš noriu labai, jeigu galima, El Fuego mamai.
1: El Fuego. O jeigu ne, nes gali būti, kad mes ir neturim tos dainos mūsų, žinokit, fonotekoj, visaip gali būti. Ko galėtumėt keisti?
2: Tai tada nesvarbu, kokia.
3: Marijonas Mikušanas.
1: Jūs čia net ne vienas.
0: Čia, man atrodo, susibūrimas. Gerai, merginos.
2: Jeigu bet galite, bet kokią El Fuego.
0: Gerai,
1: gerai, ačiū jums labai, Gaivilija, gero ryto linkim. Taip, ir bandykim dar kažką pakalbinti.
0: Alio, labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Labą rytą, kuo vardu?
4: Petras.
0: Petra, iš karto žiūrim, kada jūs kėlėtės?
4: Aš kėlius 2 valandą.
0: O, tai jūs jau laimėjot, o dainos kokios norėtumėt?
4: Gal palikčiau pirmos užnekovės, iš tikrųjų ten.
0: El Fuego.
4: Pasirinko.
1: Gerai, El Fuego daina. Gerai, Petrai, tai 2 valandą, vėlgi darbai spaudžia.
4: Todėl keltis vėliau, iš tikrųjų, po 3.20.
1: Bet
4: prabūdau ir norėjau Euroviziją prasistukti, pasižiūrėti, kas dainavo, kaip ten, nu, prasukant.
1: Ai, supratau.
4: Ir kas papuolė.
1: Bet klausykit, 2 valandą...
4: Aš 5 metų pasižiūriu.
1: Aha.
4: Ir dabar norėjau kažkaip tai ne iš interneto, bet pasižiūrėti televizorių.
1: Bet 2 valandą nakties keltis dėl to, kad pasisukti Euroviziją, čia jau stipru, čia jau tikrai esat gerbėjas.
4: Iš tikrųjų, wow. Tai tik yra ne dėl Eurovizijos, bet įsiminiau, kad rodė, reikia pasižiūrėti.
1: Na, bet vis tiek 1.5 valandos anksčiau atsikėlėt, kad ir dėl ko, kad ir kokie tie būtų reikalai. Tai Petrai, mes labai linkim, kada ta darbo diena šiandien turėtų baigtis maždaug?
4: 2 valandą.
1: 2 valandą. Tai ne tiek jau čia ir daug liko, tai būkit kartu su Lietumi ir tikrai išlaikysit, ir tikrai atlaikysit, gerai?
4: Taip, būsim.
1: Gerai, ačiū jums labai, linkėjimai, Petrai.
0: Beje, aš irgi šiandien atsikėlęs pirmo reikalų, ką žiūrėjau, kaip ten ta Eurovizija, bet taip nelabai supratau. Supratau, kad Australija kažką visų sužavėjo.
1: Kažką apie metus mačiau, kad rašė straipsnius.
0: 43 ir vieneriai, bet nežinau, tai nesvarbu. Jinai gražiai...
1: Bet kad labai, nu, kad neįtikėtina, kad jie tik metų, kažkaip kažką tą skaičiau.
0: Ir kažkas ten kažką nuvylė, kažkas kažkokią dainą dainavo, kurį jau girdėta. Nu, žodžiu, viskas ten normalu, euroviziniai dalykai, o šeštadienį mes už saviškį laikysim, ar ne?
1: Nu taip.
0: Sukryžiavę kumščius. Matau iš veido išaiškos, kad zin, tauta Eurovizija.
1: Aš jau prisipažinau, kad tai nėra mano laukiamiausias metų renginys, bet tikrai vieną akim greičiausiai pažiūrėsiu.
0: Gerai, o dabar El Fuego, kažkaip pagalvau, bent pagal pavadinimą, labai tinka rytui. Tikėk savimi, tikėkim savim.

0: horoskopai.
1: Tai yra tas metas, kai žvilgtelim į laikrodį 6.34 ir žvilgtelim, ką sako žvaigždės. Pradėkime nuo avino. Jums šiandien, žinokit, atsakinga diena, bus situacijų, kur reikės priimti sprendimą čia ir dabar. Veikite drąsiai, bet prieš svarbų žingsnį trumpam sustokite ir įvertinkite pasekmes.
2: Jaučiai, jūsų diena gali skatinti labiau pasilikti su savomis mintimis ir vengti bereikalingo triukšmo. Pokalbis dėl pinigų, išlaidų ar darbo užkulisių gali atsiskleisti daugiau, nei buvo pasakyta anksčiau.
1: O dvyniai šiandien turės aktyvę dieną, daugiau žinučių, kvietimų, netikėtų pokalbių, visą tai išjudins ilgiau stovėjusios situaciją. Atsirinkite, kur verta investuoti savo laiką ir energiją.
2: Vėžiai, vidinis jautrumas gali susimaišyti su noru viską kontroliuoti greičiau nei įprastai. Na, o dar...

0: gauti daugiau energijos ir susikaupimo. Gali atsirasti smulkių trikdžių, vėlavimų ar situacijų, kur vienu metu teks spręsti kelis klausimus iš karto.
1: Daugiau lengvumo, kūrybiškumo, noro gyventi aktyviau patirs šauliai. Skirkite tarp viso to ir laiko sau ir tam, kas iš tiesų įkvėpia.
0: Ožiaragiai, diena gali stipriau paliesti namų, šeimos ar vidinio stabilumo klausimus. Buitiniai reikalai ar artimųjų nuotaikos gali pareikalauti ir daugiau dėmesio bei lankstumo.
1: Greitos mintis užplūs vandenius, bet bus ir daugiau išsiblaškimo. Susikaupkit, žinutės skambučiai gali koreguoti dienos planus, dažniau nei tikėjotės ryte. Naudingas sprendimus priimti ne emocijos pike.
0: Ir žuvis, didesnis dėmesys gali krypti finansinį saugumą ir praktinius klausimus. Gali atsirasti noras greitai spręsti pinigų ar darbo temas, tačiau dalis sprendimų šiandien gali būti pernelyg impulsyvus.
1: Gero ryto, linki Vilija ir Jonas ryto laidoje su Saule.

0: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
1: Joglė.
0: Kas valo avalynę ir rankines?
1: Joglė.
0: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
1: Internetu joglė.lt.
0: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
1: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikos stogas jau dabar. Energetikas.lt

0: Imkim ir pasveikinkime tuos, kas šiandien švenčia gimtadienį ir kas nusipelnė savo artimų įdėmesio. Mes skambinam Vaidui, tėčiui, vyrui, žmogui, kuris šypsosi daug. Jeigu jis pakels, bus valio, jeigu neskambinsim aušrai.
1: Klausau.
2: Labas rytas, mielas Vaidai.
1: Labas rytas.
2: O girdžiu, kad jau važiuojat.
1: Taip, į darbus.
2: Į darbus jau, tai iki kelių šiandien dirbsit?
1: Stengsimės nepilną dieną.
2: Aha, nepilną dieną. Tai gerai, tai kur čia dabar laukti to kvietimo, kur jau čia rinktis, nes kažkaip nepasakėt?
1: Tai į namus turbūt.
2: Į namus, tai palaukit, čia kuriam mieste priminkit?
1: Vilniaus.
2: Ai, čia Vilniui, tai čia labai viskas šalia, viskas labai patogiai. Į kurį rajoną važiuot?
1: Riešė.
2: Viskas, lauksit mūsų?
1: Būtinai.
2: Tai mes atkeliausim, su dainom?
3: Su gimtadieniu.
0: Prašom, prisistatom.
4: Radio stotis Lietus.
0: Palaukit, ten prie Riešės padėlio klubas yra, ar ne?
2: Link Vyžienių, taip.
0: Jo, taip. Nes aš kažkaip...
2: Jūs gal žaidžiat, Vaida, irgi ten?
1: Neteko.
2: Neteko, tai ateikit, kada pažaisim.
1: Gerai.
0: Nes apie Riešę vis daugiau ir daugiau žinau, o dabar sužinau, kad Vaidas gyvena. Vaidai, ar mes pirmieji paskambinam? Man čia svarbiausia visada būna.
1: Taip.
0: Yes.
2: Labai gerai, tai Vaidai, iš mūsų patys didžiausi sveikinimai jums gimtadienio proga. Svarbiausia, kad gyventumėt taip ir eitumėt ten, kur veda jūs širdį. Su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, ačiū jums.
0: Gerai, o dabar žiūrėkime, kasgi čia jūs pasveikino. Jūs prieš mums skaitant laišką labai gražų. Pabandykit spėti.
1: Greičiausiai žmona su vaikais.
0: Jūs visiškai teisus, mielas, mūsų vyrė ir tėti. Šiandien norime tave apkabinti pačiais gražiausiais žodžiais ir padėkoti už tavo meilę, rūpestį ir šilumą, kuri kasdien pripildo mūsų namus. Tu esi mūsų stiprybė, ramstis ir žmogus, prie kurio visada gera sugrįžti. Linkime tau stiprios sveikatos, daug laimės, sėkmės darbuose ir kuo daugiau akimirkų, kurios džiugintų širdį. Tegul kiekviena diena atneša šypsenų, jaukumo ir gražių svajonių išsipildymo. Ačiū, kad esi toks nuostabus vyras ir pats geriausias tėtis mūsų Gabijai ir Aironui. Mes tave labai mylime ir didžiuojamės tavimi. Su gimtadieniu!
1: Ačiū. Žmonai, vaikams, taip pat ir jums.
2: Ačiū jums labai, Vaidai, tai yra nuostabu ir gimti per šeimos dieną, nes būtent šiandien yra šeimos diena, šiandien yra vaiko diena ir turbūt neveltų tokia graži šeima ir toks gražus pavyzdys. Tai ačiū, kad esat stiprybės, jums geros kompanijos, geros nuotaikos ir žinoma gražios šventės. Iki.
1: Ačiū, iki.

0: Rytinės spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
3: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepi Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
2: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
3: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
2: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
3: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Mažiausiai 21 žmogus žuvo per išvakarėse surinktą masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kyjive. Apie tai šį rytą praneša Ukrainos pagalbos tarnybos. Dėl kelias valandas trukusių galingų sprogimų Kyjivo gyventojai bėgo slėptis į metro stotis. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija iš viso paleido 675 atakos dronus ir 56 raketas daugiausiai į Kyjivą. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas vėl susitinka su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu paskutinę Trumpo viešnagės Kinijoje dieną. Jungtinių valstybių lyderis tikisi sudaryti susitarimus tokiuose sektoriuose kaip žemės ūkis, aviacija ir dirbtinis intelektas, taip pat sušvelninti abiejų pusių skirtumus keliuose įtemptose geostrateginėse srityse. Nemažiau svarbus ir karas artimuosiuose rytuose. Trumpo bandymai užmegzti ryšius su Xi Jinpingu, kurį jis vadino didžiu lyderiu ir draugu, kol kas sulaukė santūresnio Kinijos vadovo atsako. Baigiantis Europos Sąjungos finansavimui nuogastavimą, kas laukia 10 Lietuvoje kurtų tiksliųjų mokslų, vadinamųjų STEAM centrų. Kuriant šiuos centrus buvo tikimasi, kad bus populiarinami gamtos mokslai, technologijos, inžinierija ir matematika ir tai skatins moksleivius rinktis šių sričių studijas ir karjerą. Visgi prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė sako, kad pasiekti tikslai nėra džiuginantis.
1: Proveržys yra per mažas, nes jeigu mums reikia investuoti 80 milijonų, kad vos ne 1-2 procentais pakiltų mokinių drįstančių laikyti tuos egzaminus, turėtumėm susimastyti, kad padarėme daug tokių pavienių pataisimų, bet nesukūrėme sistemos.
0: Švietimo viceministras Jonas Petkevičius žada, kad bent jau atlyginimams STEAM centruose dirbantiems ekspertams ir toliau bus skiriamas finansavimas.
2: Finansavimas, mes manome, kad tai turėtų būti iš valstybės biudžeto, iš karto dabar numatyta pedagoginio darbuotojo atlyginimui finansuoti. Jau šiais metais numatyta beveik 1,5 milijono, kitais 2027-2028 po 2,5 milijono finansavimas 2026-2027 metais.
0: STEAM centrų asociacijos vadovė Vitalija Bujanauskienė sako, kad lėšų reikia ne tik atlyginimams, bet ir vaikų pavėžėjimui į regionų centruose esančius STEAM centrus, nes pasibaigus finansavimui mokyklos neturi tam lėšų. Austrijos sostinėje Vienoje nugriaudėjo jau antrasis Eurovizijos pusfinalis, kuriame dėl vietos į finalą kovėsi dar 15 dalyvių. Į finalą pateko 10 iš jų – Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija ir Čekija. Šiame pusfinalyje dalyvavusi Latvija į finalą nepateko, tad Baltijos šalims jame atstovaus tik Lietuva. Mūsų šalies atstovas Lion Siko pasirodys 19. Apie šios dienos orus šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnėje temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, o Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 7 valandos 3 minutės.

0: klausote širdies.
1: Viskas būtų gerai, tarsi ta akimirka, kurios laukiam kiekvieną rytą, paskelbiam temą ir mūsų klausytojai paskambinę dainuoja, tai yra taip žavu, kiekvieną rytą, bet yra vienas bet. Kodėl Vilija 132 kartus prabėgo čia koridorium su švabrom, nežinau, su kažkokiais dalykėliais keistais, ką tu čia tvarkais?
2: Aš tvarkausi, pas mūsų studijoje jau nežinau, kelinti metai buvo tokios šakos su... Jau net nieks neidentifikuos kokiom uogom turbūt, žinai, nes jos tiek sudžiuvę, kad jau ten šermukšniai gal galėjo būti, nežinau, raudoni šermukšniai, žinai, kaip toj dainuoj, bet jie jau patapo tokie išbliškę šermukšniai ir tos uogos vienintelį dalyką, ką duoda, jokio grožio, jokios estetikos, vienintelį birėjimą studijų.
1: Vilija, tu dirbi, barbė devindarbė, maža to, kad šeštą ryto atsikelė, aš tau noriu labai nuoširdžiai rekomenduoju įsijungti poilsį kartu su noriu.lt. Ne, bet ką, kaip čia pasakyti, rekomenduoju, tai yra viena didžiausių poilsio, pramogų, kelionių tavo taip mylimų platformų Baltijos šalyse, pasiūlymų apstu, nors vežimo veš. Daugiau nei 3000 poilsio pasiūlymų, top viešbučiai, sanatorijos, nežinau, kad paprastose viešbučiuose nebūni. Aukščiausio levelio tau reikia.
2: Ne, nu klausyk, jeigu gali pasirinkti, kur... noriu, čia žinai mano praktiškai taip. Identitetas, noriu, visko noriu ir ten, kai pasirinki, kur noriu, ten būna labai gerai.
1: Kažkas tai dainavo, noriu, vyro savanorio.
2: Nu tai va.
1: Tai žodžiu, tau rekomenduoju ir visiems kitiems tobula dovana įvairiam šventėms, nuostabi galimybė pasilepinti patiems, o noriu, dovanoja rinkinį poilsiui arba pramogoms. Ir šiandien, ši diena, šis penktainis, kurio mes galų galę sulaukiam, bus ypatingas, todėl kad pristatau temą. Dėmesio.
3: Man šiandien šventė, aš viską galiu.
1: Beje, gerai skambėtų anksčiau. Pristatome scenoje scenos chuliganai, grupė Žas ir Vilija.
2: Manau, kad aš ten būčiau, žinok, labai įsipiešus.
1: Kad pripiešus, tai tikrai būtų, man net neabejoju. Gerai, dainuosim apie šventę, viską, kas susiję su švente, tikiuosi apgalvojot, apmastėte. Ir mes jau norėtume paraginti jūs skambinti. 1-8-2-3, paskambinkite, ypač jeigu tai darote pirmą kartą. Ir padainuokite iš visos dušios. Na, mielas kompiuterį.
2: Taip, mielas kompiuteris, ką mums atrinks, ką mums duos padainuoti. Alios, labas rytas.
4: Sveika, sveika, Lietuva.
1: O, Onute, taip, gerai jūs labai girdėti.
2: Taip.
4: Tai šveskim.
2: Šveskim.
4: Šveskim mūsų dienos kaip šventė, kaip žiūrėjimas vyšnios. Tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįš, tad skubėkime džiaugtis. Vai prabėgs nebegrįš jos, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyko.
1: Och, Onutė, aš jūs įsimyliu kiekvieną kartą iš naujo.
2: Kaip gerai, Onutė, tikrai po jūsų dainų, tai tikrai diena kaip šventė. Čia yra 1000%. Ačiū jums labai už tą primintą gerą dainą.
1: Čia aš gimiau ir jaučiau metų prasmingą likimą.
2: Tikrai taip. O mes toliau kalbinam ir tiksliau, kaip čia pasakyti, nu, negali sakyti pražiodinom, ne
1: donologą. Nu, apsaugok, nu,
2: ieškoti. Pats sakai, kad burna pravers pražios, nu tai va.
1: Mes pražiodinom, tai kažkaip su seksualinė potekstė.
2: Aik, tu labas rytas.
1: Arba odontologinė.
2: Labas rytas. Alio, kuku.
5: Alio, ar girdite mane?
2: Dabar jau girdim. Labas rytas.
5: Nu labas.
1: Atrodo, kad mes kolingi. Nu labas rytas. Prisibeldžiau galų galą.
2: Kuo vardu sakėt, atsiprašom, negirdėjau.
5: Viktoras.
2: Viktorai, labai malonu, kas skaminat. Kur važiuojat jau?
5: Į darbuką.
2: Tai su dainom į darbą?
5: Taip.
2: Klausom jūsų.
1: Ar tik neiš Suvalkijos būsit?
5: Tikrai taip.
1: Va, tep. Gerai, taip, klausom.
2: Klausom jūsų dainos.
5: Pakelkim mes taurę linksmybės ir tu atsiprilūkim prie lūpų. Prabėga minutės didingos, o daugiau nebeatsimenu.
1: O kur žodis šventė?
2: Sakė, jau kai pakeli taurės, tai jau šventė atsiranda, bet žinokit, nu, mums reikia to žodžio šventė. Greit galvokit kitą dainą. Šventė, švesiu.
5: Aš jie labai.
1: Ne, ten, klausykit, kol jūs galvojate, aš jums greitai padėsiu.
5: Nu, prašau labai.
1: Ai,
2: Šitą dainą jau dainavo.
1: Jo. Tai šitą jau dainavo, dabar jūs dainuokit.
5: Žinau, na, su gimimo diena, ar tinka kaip... kaip
1: turi būti žodį šventė.
2: Ne menamas, bet šventė.
5: Fufufufu, jas niekam neteina, žinau, tai gal nors
1: labai. Ai, nu matau šakutės.
2: Gaila, ačiū jums labai gero kelio link darbų, bandykim čia pakalbinti tada kitą žmogų. Alio, labas rytas.
1: Alio.
2: Alio, labas rytas, klauso mūsų per radiją, bet negirdi mūsų. Gerai, mėly mūsų, kai skaminat mums, išjunkit radio imtuvą, nes vat, situacija yra labai akivaizdi, kad žmogus pakėlė ragelį, tiksliau mes pakėlėm ragelį, o ne kalba. Labas rytas. Alio, labas rytas.
0: Alio, labas rytas.
2: Ne va, ir dar vienas dalykas.
1: Viskas gerai, tik neišjunkit poliokį, o šiaip tai, nu jo, prisitildykit aparačiukus. Va, bandom dabar. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
5: Algis.
1: Taip, Algi, klausom.
5: Tai čia gal žemaitukų būtų, susikūrėjau šventę
1: o? Sau. Nes tik padainuokit, nepadeklamuokit. Na, 3-4.
5: Susikūrėjau šventę sau, nes palaimingą žvaigždę gimiau.
2: Kiekvieną dieną aš kantę sau, nes palaimingą žvaigždę gimiau.
1: Gerai, Vilija, girdėjome du taip, dainavimus.
2: Tik tai noriu pataisyti, ne žemaitukai. Patruliai.
1: Patruliai čia, taip, aš dėl to ir pagroju.
5: Ai, patruliai.
1: Patruliai,
2: taip. Gerai, Algi, Onutė ir Algi šiandien yra ant mūsų svarstyklių ir jums reikia nulemti, kurisgi iš jų vertas laimėti.
1: Onutė ir Algis.
2: Taip.
1: Ant svarstyklių. Algis 98 kilogramai.
2: Gerai, 1823 ir rinkit, kuriogi čia tos svarstyklės nusvers dainą. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Ko vardu?
6: Vanda.
2: Miela Vanda, balsuokit.
6: Už Onutę.
2: Viskas nuspręsta. Onutė, sveikinam jūs iš širdies. Lai būna jūsų dienos kaip šventė, mes jums dovanojame mūsų draugų noriu įsteigtą prizą, rinkinį poilsiui arba pramogoms.
1: Tai poilsis yra neatsiejama kokybiško gyvenimo dalis, o noriu kviečia darbų maratone nepamiršti ir savimi pasirūpinti. Noriu švenčia 15-ąjį gimtadienį, o dovanų turi daug ir specialiai jums.
2: Taip, nuolaidos poilsiui ir kelionėms net iki 50%. Top sanatorijos viešbučiai Lietuvoje ir Latvijoje. Spa malonumai, degustacinės vakarienės ir žinoma geriausi paskutinės minučių kelionių pasiūlymai į Turkiją, Graikiją bei Juodkalnyje. Ir visa tai, ir žinoma dar daugiau rasite apsilankę internetinėje svetainėje noriu.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sodo ir augalų dienos – Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: DJ

0: visada. Maxima, tai ko reikia.
1: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: užrašinė.
1: Tokia kažkokia malonė ekstazė, klausant Lietaus, Roko Jan balsas mūsų šaukinėjai, wow. Klausykit, jeigu jūs turite telefoną mobilų, tikrai turit, faktas, kad kars nuo karto užsukate į Facebooką, Instagramą. Ir aš pastebėjau, kad žmonės ypač šiuo laikotarpiu pradėjo kelti, ką sutinka. Va toksai vienas pažįstamas Simonas rodo, kaip per jo kiemą, ir mūsų beje buvusi programų direktorė irgi mėgsta dažnai įdėti, kaip po jų kiemą vaikšto gandras.
2: Aha, ir man atrodo, žinok, Vaidos kieme netgi vardą turi Algis berods.
1: Algis, jo, jo. Toliau kiti kelia, kaip stirna bėga šalia, važiuoja žmonės laukais, bėga stirna šalia. Mes su Vilija prisipažinom, tiesa, iš skirtingų taškų, aš ten prie Rudausių, tu nežinau, prie...
2: Trakuose
1: voverė matėjai, ar ne?
2: Mačiau tokią gražią miškuose voverytę, tokia labai... Nu, aš nežinau, man voveris visą laiką nuo vaikystės turbūt likęs. Tas mielas gyvūnėlis, kurį visuomet labai faino susitikti.
1: Tikrai taip.
2: Norisi, kad ateitų arčiau, žinai.
1: Tai norime jūsų paklausti šį penktadienio rytą, taip greitai paskambinkit 1823, su kokiu gyvūnu jūs buvote susidūrę patys visai neseniai, akis į akį. Voveris, gandras, viskas čia aišku, stirna, gal kokių įdomesnių turit, a? Tik tai nereikia ten tų dalykų pasakot, kad turiu vieną gyvulį, su juo jau 30 metų gyvenu. Negaliu į tą snukį žiūrėti.
2: Vis gyvasis kampelis namuose.
1: Tai tokių nereikia. Gerai, žiūrim, ką turim. Alio, labas rytas.
2: Alio, labą rytą.
3: Labą rytą.
2: Ko
3: Mindaugas iš Alytų.
1: Taip, su kuo susidūrėt, Mindaugai?
3: Dėkas buvo. Žiūrau per langą.
1: Aha.
3: Ir lapė vaikščioja. Paskui pabėgo tą keliu. Šone per 5 metrus zuikis tupi. Į zuikį iš vis nereaguoja. Nu, stebuklas. Įvyko baisinis. O zuikis ausis iš kelių žiūri. O ta lapė nekreipė dėmesio. Pagalvojau, kad jie draugai.
1: Fantastika. Lapė su zuikiu. Viena hebrytė. Tu tikriausiai lapė snapė. Pasaka. Alio, labą rytą.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas. Ko jūs vardu?
4: Danguolė.
1: Na, su kuo susidūrė buvot jūs?
4: Kadangi gyvenu kaime, tai daug su kuo. Ir usūrinį šuo į kiemą atliekęs, ir lapę.
1: O paskutinį kartą?
4: Paskutinį kartą tai su maža kiaunė.
1: Kiaunė?
4: Nes pati jos išsigandavo, taip.
2: Bet kiaunė tai jau taip nejuokinga kieme.
1: Čia jau įdomiau, kiaunė jau yra raudonosios knygos puslapėlio. Labą rytą.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
5: Daniel.
1: Na, su kuo susidūrė, Daniel, jūs?
5: Nu, aš turiu katę.
1: Aha.
5: Ir kiekvieną kartą, kai eina į lauką vaikščios, mes matome erelis aplinkui, ją skraido.
2: Erelis?
5: Nori pagauti, ja.
1: Oi, ten Virgis Takienas.
2: Saugokit savo katinėlį, čia tikrai, nu,
1: šakės.
2: Kaip sakyti, erelis su ką.
1: Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Ko vardu?
6: Elena.
2: Na, mėla Elena, ką jūs sutikot?
6: Sutikau lapę.
2: Taip.
6: Iš kriaušės išlipusią.
2: Palauk, kaip? Lapė iš kriaušės išlipusią.
6: Jo,
2: fantastika.
6: Lapė iš kriaušės. Zuikis ateina kopūstų nuėsti.
2: Nuostabus gyvūnijos pasaulis. Kas dar ką pridarė?
6: O voverė gandras, tai čia jokia naujiena.
1: Ai,
6: ir dar iš po nakties, matyti nemačiau, bet iš po nakties randu, kad apsilanko barsukas.
1: Barsukas.
2: O kaip jūs suprantat, kad barsukas buvo?
6: Todėl, kad jis išknisa, tiesiog iškultivuoja, gali sėti.
2: O, tai bet tai gal neblogai tada, jeigu taip iškultivuoja, ne?
6: Nu, kad jis kultivuotų ten, kur reikia, būtų neblogai.
2: Tai nuorodas pastatykit jūs, kad rastų barsukas ką daryt. Gerai, alio, labas rytas.
7: Labas rytas.
2: Ko vardu?
7: Kristina.
2: Pasakokit, Kristina.
7: Ir dabar važiuojam su vairuotoju, klausom jūsų stoties ir noriu papasakot labai gražų vaizdėlį. Atskrido varna, mes taip važiuojam su autoparduotuvė važinėjom, nu ir sustojom pastovėti per traukėlę. Atskrenda varna su batonu ir po grumsteliu taip gražiai užkasė viską ir nu, jau taip pakaptė, nuskrida. Atskrenda šarka ant to pačio kupstelio, atkapė tą batoną ir nuskrido.
2: Fantastika.
7: Nu, jis jau labai gražu.
2: Sekė, vadinasi, šarka varna, klausykit, wow. Tai ta.
7: Nu, šarkas, nu, vagilkos tokios, nu, taip. Bet tikrai tokia pasalūnė.
1: Gerai,
2: sako, kad blizga, batonas gal irgi pablizgintas kažkaip ten buvo.
7: Nemačiau batono, bet mačiau, kad nesėsi batonėlį ten, kasnėlį tokį.
1: Liuks linkėjimai vairuotojai. Aš dabar galvoju, kas po vakar vakarėlio prasibūdo, įsijungia radiją. Šaltas prakaitas. Spėju, išpyliu.

0: 10 laipsnių šilumos. Nu, jeigu norite įsitikinti, kad iš tikrųjų taip ir yra, ar pasiskaityti plačiau, galbūt rytojaus, po ryto, gal netgi ir kitos savaitės prognozes, būtinai apsilankykite orai.lt.
1: Visi orai geri, kai namuose oro kondicionierius Nordis. Su Nordis greitai ir paprastai susikursite tokį namų klimatą, kokio norisi jūsų šeimai. Iš plačios Nordis oro kondicionierių gamos lengvai išsirinksite įrenginį pagal namų erdvę, poreikius ir komforto lūkesčius.
0: O naujos kartos technologijos leis mėgautis gaiva tyliau, išmaniau ir, žinoma, patogiau net karščiausią vasaros dieną. Informaciją apie Nordis oro kondicionierius ir juos montuojančius specialistus rasite internete nordis.ac.lt.
2: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Mangas tik 99 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 centai. Kilogramas nepjaustytų baltagūžių kopūstų tik 29 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Nieko nepastebi?
4: Kažkoks pagražėjas.
3: Ką tik iš dirbtuvių.
5: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl verta.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Taip.
1: Na ką, atėjo metas pusryčiauti.
2: Pusryčiauti, bet prieš tai reikia žiūrėti. Nupiešiu tau tokį vaizdelį vasaros ryto. Įsivaizduok, jau nuo šeštos yra kylanti saulė, ne? Taip. Ir, pavyzdžiui, atsisuka į jūsų terasą. Išsinešot podelį kavos, nors braškių su grietinėle. Atsisėdat terasoj ir atsisuka saulytė. Nu, tobulas vaizdas, netobulas. Bet atrodo ir čia, lyg tam tobulam vaizdelį, slypi pavojai. Paklausit, kur? Atsakysim.
1: Dėl odos.
2: Dėl saulės, taip, nes saulė mums labai visiems yra gerai ir D vitaminas ir taip toliau, bet persistengti toli gražu nereikia.
1: Gerai, tu čia pirmai šią galą į Niujorką, bet mintį supratau, šią savaitę žaidimo draugas, Dermetik žaidimo laimėtojai dovanoja dviejų sumbrela linijos produktų skirtų apsaugai nuo saulės. Apsauga būtina, sako Vilija. Tai yra visas rinkinys apsaugos nuo saulės, purškiamas apsauginis kūno pienelis nuo saulės SPF 50+, ir drėkinamasis apsauginis Invisible kremas SPF 50+.
2: Taip, ir šis rinkinys apsaugos jūsų odą nuo saulės ir puoselės ją kiekvieną dieną, todėl ramiai galėsite sau sėdėti terasoje, skaityti knygą, gerti kavą, bendrauti su draugais ir džiaugtis gyvenimo.
1: Taip, kaip Schopenhaueris kažkada pasakė, mūsų gyvenimas yra nuolatinė kova, iki pietų kovojam su alkiu, po pietų kovojame su miegu. Tai su alkiu mes jums padėsime kovoti, nes mes dabar pasižiūrėsime skaičių magiją ir paprašysim Vilijos pasakyti skaičių nuo 1 iki 40.
2: 35. 5.
1: Tai 35 ar 5?
2: 35.
1: 35, žiūrim. Tai yra, palauk, kefyras buvo jau.
2: Oi, aš ir vėl į tą,
1: Į vėl kefyrą, sakyk naują.
2: Oi, nu gerai, tada sakau 3.
1: 3, o jie to kaip tu čia, 3 avižiniai dripsniai.
2: O, Puikus ingredientas, avižiniai dripsniai. Ką iš jų galėsim sugalvoti? O jau iš jų galima visko prigalvoti iš tikrųjų. Na, košė turbūt pats originaliausias receptas būtų. Bet ką galėtumėt jūs pasiūlyti mums su avižiniais dripsniais?
1: Taip, mielas kompiuterį atrinkite daug norinčių. O kasgi čia gali mum pagelbėti? Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Živilė.
1: Živilė, klausom jūsų. Pusryčiuose turi būti avižiniai dripsniai.
3: Na, yra toks labai greitas irgi iš vakaro užsipilti avižinius dripsnius ir ryte jie išbrinkę, jų net ir virti nebereikia, tiesiog įpjaustyti banano, galima riešutų ar kokių kitų džiavintų vaisių ir tiesiog skanauti.
2: Bravo. Živilė, nuostabus receptas, pati yra sudariusi ir ragavusi netgi Balyje šitą receptą, tą overnight vadinasi dubuo, nu labai skanu.
1: Šiaip
2: labai.
1: Neslėpsiu, viskas, kas greitai ryte man patinka.
2: Taip.
1: Alio, labas rytas.
2: Na klausyk, tu čia taip įdomiai.
1: Apie ką tu pagalvoji, Vilija?
2: Ne, tai aš.
1: Alio, labas rytas.
2: Kažkas čia labai taip jau labai gerai. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Dovilė,
1: pirmoji klausytoja taip greitai, visai nešpėtnai padarė, o jūs ką siūlot?
4: O aš siūlau avižinius dripsnių košę su karamelizuotais bananais.
2: Mm. O, čia pakepti tie bananai.
4: Taip, bananus reikia pakepti ant keptuvės, tai įdėti sviestuko ir medaus. Mm-hmm. Ir sudėti bananus ir juos šiek tiek apkepti. Tada jie tokie pasidaro ir blizgus, ir tokie ir lyg ir saldus tokie.
2: Labai skanus.
1: Skamba irgi labai gerai. Ačiū.
2: Taip, ir ant tos košės tada uždėti. Na, fantastika, receptai tikrai labai labai faini, tai mums reikia dabar išsiaiškinti, kągi šiandien apdovanoti. Alio, labas rytas. Būkit geri, kai skaminat mums, išjunkit radijo imtuvą, labai labai prašom, nes vat ir nesusišnekam. Labas rytas.
5: Labą rytą.
1: Kam atitenka jūsų balsas ir ko jūs vardu?
5: Edmundas.
1: Taip, Edmundai, už ką?
5: Už antrą.
1: Gerai.
2: Už antrą, skaniai skamba, gerai.
1: Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Ko vardu?
6: Marytė.
1: Kam jūsų balsas?
6: Už pirmą.
2: Už pirmą.
1: Lygiosios. Okay. Ir dabar lemiamas balsas, labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Kuo vardu komisijos pirmininkas?
0: Žydrūnas. Aš ir? Balsuoju taip pat už antrą.
2: Už antrą. Viskas. Žydrūno balsas lemiamas ir mes sveikinam Dovilę, kuri pasiūlė puikų receptą košę su karamelizuotais bananais. Skamba gerai, o Dovilė atitenka prizas iš mūsų draugų Dermetic Sanbrella linijos produktų rinkinys. O Dermetic Sanbrella dermatologinės apsaugos nuo saulės priemonės patikima aukšta SPF 50 plus apsauga veido ir žinoma kūno odai. Sukurtos jautriai odai jos padeda apsaugoti nuo žalingo UVA ir UVB spindulių poveikio bei palaikyti odos komfortą net pačios intensyviausios saulės metu.
1: Taip lengvos tekstūros purškiamas kūno pienelis to lygiai pasiskirsto, greitai įsigeria, o Invisible veido kremas nepalieka baltų žymių ir puikiai tinka kasdieniai apsaugai. Šių puikių produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinį vizitą Lietuvoje tęsė Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas. Duodamas interviu portalui 15 min, Suomijos prezidentas teigė, jog Ukraina šiuo metu laimi karą su Rusija, nes dabar šiame kare viską lemia matematika. Ukrainiečiai nukovė daugiau Rusijos karių, siunčia į Rusiją daugiau dronų ir raketų. Pirmą kartą šiame kare balandžio mėnesį Ukraina susigražino daugiau teritorijos, nei Rusija užėmė. Suomijos prezidentas taip pat teigė, kad Rusija turi pajėgumų pradėti karą su NATO šalimis, tačiau ketinimų ne. Bet jie ketina testuoti Suomiją, Baltijos šalis ir kitas NATO valstybės hibridinių karų.
1: The Soviet Union marched into Berlin 1600 kilometers in 4 years. Now in 4 years of the active war they have gone 60 kilometers in.
0: Antrojo pasaulinio karo metu Sovietų Sąjunga per 4 metus nužygiavo iki Berlyno 1600 kilometrų. Dabar per 4 aktyvaus karo metus jie pasistumėjo vos 60 kilometrų. Kodėl jie turėtų bandyti Baltijos valstybės ar Suomiją? Ką jie darys, tai testuos mus žemiau 5 straipsnio slenkščio. O tai reiškia hibridinį karą, bet tai mes jau matome
1: What they will do is test us below Article 5, which means hybrid warfare, but that we are seeing every day already.
0: Portalui 15 min sakė Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas. Šiandien vyks Lietuvos ir Suomijos verslo forumas, kuriame dalyvaus šalių vadovai, taip pat jie lankysis Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių užkardoje. Tuo metu Helsinkio oro uostas šįryt pranešė, kad iki atskiro pranešimo sustabdė oro eismo. Suomijos pareigūnams įspėjus, kad oro erdvėje gali būti dronas. Suomijos ministras pirmininkas teigia, kad pietinėme Uusimaos regione buvo paskelbtas pavojaus signalas, o gynybos pajėgos sustiprino stebėjimą gavus pranešimų apie galimą droną šioje vietovėje. Teigiama, kad oro eismas sustabdytas iki atskiro pranešimo. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui siūlant iki 2027 metų sausio atidėti kai kurių ES skaidraus darbo užmokesčio direktyvos nuostatų perkelimą į darbo kodeksą, Lietuvos profesinės sąjungos kreipėsi į Seimo pirmininką ragindamos nepritarti tokiam siūlymui. Anot jų siūloma nukelti būtent tas nuostatas, kurios darbuotojams jau nuo birželio suteiktų realias galimybės gauti informaciją apie darbo užmokestį, užtikrintų didesnį atlyginimų skaidrumą bei padėtų veiksmingiau kovoti su diskriminacija darbo užmokesčio srityje. Priminėse darbo kodekso pataisose buvo siūloma, kad darbo užmokesčio skaidrumo direktyva įsigaliotų nuo birželio 7 dienos, kitaip gali būti taikomos baudos. Lėktuvas, skraidinantis 6 keleivius patekusius į Hanta viruso protrūkį kruizinėme laive, nusileido karinėje oro pajėgų bazėje vakarų Australijoje. Ten jie nedelsiant pradės griežtą 3 savaičių karantiną. Keliautojų testų rezultatai prieš įlėpant į užsakomą į skrydį buvo neigiami, o po nusileidimo jie bus nedelsiant patikrinti dar kartą. Keliautojų apgyvendinti specialioje karantinavimo įstaigoje, kuri buvo specialiai pastatyta grįžtantiems keliautojams per COVID-19 pandemiją, tačiau beveik nebuvo naudojama. Nors Sirgusių yra daugiau šio protrūkio metu nuo Hanta viruso sukeltos lygos mirusiųjų skaičius neauga, liko 3 žmonės. Austrijos sostinėje Vienoje įvyko jau antrasis Eurovizijos pusfinalis, kuriame dėl vietos į finalą kovėsi dar 15 dalyvių. Į finalą pateko 10 iš jų. Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija ir Čekija. Šiame pusfinalyje dalyvavusi Latvija finalą nepateko, tad Baltijos šalims jame atstovaus tik Lietuva. Mūsų šalies atstovas Lajensiko pasirodys 19. Ir apie orus šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Фото Вінніс.
1: Nu, klausykit, kokia gera daina, ką tik tai buvo, ne, sakė, nuostabus gyvenimas, tai tą galim irgi pasakyti, džiaukimės, ieškokim kiekvienoje dienoje kažkokių gerų dalykų ir būtinai juos surasime. O štai vienas iš jų žaidimas Proto Vinys, kada mes turime jums ne tik klausimą, bet ir labai gerą prizą.
2: Eurovaistinė dovanoja mini krešina regrau ampulių rinkinį gintarinės spalvos ampulė, sukurtos skatinti natūralų fiziologinį plaukų augimą ir ataugimą iš atėjusiose vietose, padeda susigražinti plaukų. Plaukų tankį, apimti ir stiprumą suteikiant jiems spindėsi. Puikus prizas.
1: Labai geras prizas, tad jeigu norite jį laimėti, galite skambinti ir atsakyti į klausimą. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Indrė.
1: Indrė, taip atrodo lyg nustebusi, lyg nesitikėjot, kad pakelsim.
3: Panašiai.
1: Panašiai. Gerai, Indrė, kaip gyvenat, kaip penktadienis jūsų?
3: Nu, penktadienis tai neblogas, darbingas, bet gerai.
1: Jau darbuojatės.
3: Taip.
2: Diena bus dar gražesnė, rytas bus dar gražesnis, jeigu nuskinsit prizą atsakydama į šį klausimą su keturiais variantais. Kuris šių Lietuvos miestų yra savivaldybės centras? Virbalis, Rietavas, Garliava ar Didžiasalis?
3: Gal Garliava?
2: Na, aš irgi pradžioj taip galvojau, bet ne.
1: Indrė, dėje, neteisingas atsakymas. Ačiū jums už skambutį, geros dienos. Gerai, čia sakykim, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Kestutis.
2: Kestutį, kur iš jų Lietuvos miestų yra savivaldybės?
4: Rietavas.
2: Bravo, be jokių abejonių.
1: Kestutis skambino ir sako, nereik man čia tų pakartojimų, viską žinau. Sveikinam, Kestutį, laimėt puikų prizą. Eurovaistinė jums dovanoja mini krešina regrau ampulių rinkinį, tai nepadėkit ragelio, sutarsim, kaipgi dovana atkeliaus.
2: Jeigu šviečios pakaušius, smilkiniai, jeigu vis tų plaukų lieka daugiau ant šuko, ant pagalbės, išsimaudžius, kriauklėje, išsaugokite plaukus ir stabdykite slinkimą su krešina ampulėmis.
1: Krešina šveicarų mokslo pagrįstas sprendimas, padedantis sustabdyti plaukų slinkimą ir skatinti jų ataugimą išretėjusiose vietose.
2: Formulės pritaikytos vyrams, pritaikytos moterims, visiškai neskausminga mezoterapijos alternatyva, kurią kiekvienas mes galime naudoti namuose.
1: Na, o jeigu reikia įrodymų, tai žinokit, klinikiniai tyrimai parodė, kad 100% veiksmingas visiems tyrimo dalyviams, būtina išnaudoti ir naudoti, ir beje rekomenduoja trichologai, o 2025-aisiais krešino buvo perkamiausias produktas nuo plaukų slinkimo vaistinėse.
2: O dabar gera žinia, visą gegužės mėnesį Eurovaistinėje taikoma net 40% nuolaida visai krešina produkcijai. Eteryje.

0: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
1: Aha.
0: O tai kaip čia taip?
1: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
0: Tai finalus pas tave žiūrim.

0: klausimą, tai ko reikia?
1: Tuk tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Hei, ką švenčiam?
3: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 €!
4: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
5: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
8: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: horoskopai. Imkim ir pažiūrėkime tradiciškai, ką sako žvaigždės visiems zodiako ženklams. Pradėkime nuo avino. Šiandien reikės jums greitų reakcijų. Bus situacijų, kur reikės priimti sprendimą čia ir dabar. Veikite drąsiai, bet prieš svarbų žingsnį trumpam sustokit, įkvėpkit ir vertinkit pasekmes.
1: Jaučiai, diena gali skatinti labiau pasilikti su savomis mintimis ir vengti bereikalingo triukšmo. Pokalbis dėl pinigų, išlaidų ar darbo užkulisių gali atskleisti daugiau nei buvo pasakyta anksčiau.
0: Aktyvi diena dviniam, kvietimai žinutės, pokalbiai, visą tai išjudins ilgiau stovėjusią situaciją. Naudinga atsirinkti, kur verta investuoti savo laiką ir energiją.
1: Vėžiai, vidinis jautrumas gali susimaišyti su noru viską kontroliuoti greičiau nei įprastai. Nuo darbo aplinkoje ir santykiuose su vadovybe gali atsirasti daugiau įtampos dėl skirtingų lūkesčių ir tempo.
0: Liūtam, daugiau optimizmo ir noras judėti, kuris įneš daugiau gyvybės į dieną. Naudinga pasinaudoti momentu ir neatidėlioti to, kas seniai prašosi dėmesio.
1: Mergelės, emocijos šiandien gali būti sunkesnės ir reiklesnės vidiniai ramybei. Finansiniai klausimai, bendri pinigai ir jautresnės santykių temos gali pareikalauti daugiau kantrybės nei norėtųsi.
0: Svarstyklės, šiandien panašu, kad pašnekės apie tai, apie ką ilgai buvo nutylima. Šiandien naudinga mažiau ginčytis jums dėl principų ir daugiau ieškoti bendro taško.
1: Skorpionai, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau energijos ir susikaupimo. Gali atsirasti smulkių trikdžių, vėlavimų ar situacijų, kur vienu metu teks spręsti kelis klausimus iš karto.
0: Taip, šauliai, daug gerų emocijų, daugiau bent jau nei paskutinėmis dienomis. Naudinga daugiau laiko skirti ir tam, kas iš tiesų įkvepia.
1: Ožiaragiai, jūsų diena gali stipriau paliesti namų, šeimos ar vidinio stabilumo klausimus. Buitiniai reikalai ir artimųjų nuotaikos gali pareikalauti daugiau dėmesio ir lankstumo.
0: Viskas vandeniam šiandien labai greitai, bet kartu su tuo atsiras ir didesnis išsiblaškimas. Naudinga svarbiausius sprendimus priimti ne emocijos pike.
1: Ir žuvis, didesnis dėmesys gali krypti į finansinį saugumą ir praktinius klausimus. Gali atsirasti noras greitai išspręsti pinigų ar darbo temas, tačiau dalis sprendimų šiandien gali būti per nelik impulsyvos. Kągi, penktadienis, likit kartu su Lietumi.

0: apie orus.
1: Nu, turbūt penktadienį prieš pat savaitgalį tikrai dar yra aktyvesnė tokia orų tema, kada viską labai norisi gerai žinoti, o žinoma, gero oro jums linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnezijum desporal direkt.
2: Šį šaunų penktadienį vietomis sinoptikai sako, numatomas visgi trumpas lietus ir netgi perkūnija. Diena mūsų laukia 17-22 laipsniai šilumos, Kuršių nerijoje šiek tiek kukliau, 14-16, jeigu prasibėgtume per visą Lietuvą, Vilniuje ir Šiauliuose 20, Kaune ir Panevėžyje šilčiausia, 21, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
1: Na klausykit, jeigu orų kontroliuoti tikrai negalime, bet tą galime padaryti kažkaip su savo organizmu, nes kai organizmui trūksta magnio, dažnai atsiranda ir skausmingas kojų mėšlungis, ir galūnių tirpimas, vargina galvos skausmai, svaigulys, miego sutrikimai, širdies ritmo sutrikimai. Bet to išvengti galima vartojant magnį.
2: Taip, magnezijum desporal direkt 400 mg granulės paketėlėje vartojamos tik kartą per dieną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai, o apie orus jūs visada galite išsamei susižinoti puslapyje orai.lt. Puslapis, portalas priklauso 15 min ir yra visą laiką atnaujinamas.
0: Radijo stotis Lietus.

0: klausykit, jeigu vis dar sukat galvą, ką čia nuveikus rytoj, pavyzdžiui, nes orus lyg ir žada visokius, ir taip, gali būti ir palyti, bet lyg ir šilta bus, ir norisi kažką pamatyti, ko dar niekada nematė, to tą galima padaryti ir Lietuvoje, tai Centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmes ką, kviečia jūs atrasti tokius projektus, įgyvendintus pasitelkus Europos Sąjungos investicijas, kokių mes turbūt nematėm, nežinojom ir nesitikėjom.
1: Gaudykit idėją, gegužės 16 dieną jūs kviečiami užmesti akį į vieną įspūdingiausių Lietuvos inžinierinių statinių Lyduvėnų tiltą. Ilgiausias, aukščiausias geležinkelio tiltas Lietuvoje įsikūręs vaizdingame Dubysos regioniniame parke, jeigu su geografija prastai, tai yra Raseinių rajonas.
0: Taip, ir beje, vieta tikrai labai išskirtinė ir ji lankytojams atsiveria ekskursijų metu ir suteikia unikalią galimybę net iš 33 metrų aukščio pasigrožėti vienu raiškiausių Lietuvos kraštovaizdžių didingų.

0: aukščio bei ažūrinių metalinių konstrukcijų. Nes iš tikrųjų, tiem, kurie kas bijo aukščio ir kurie negali net pažvelgti žemyn, tai gali kilti iššūkių. Tai įvertinkit šitą.
1: Ir visą tai jums nieko nekainuos, ekskursijos nemokamos, tik tai registracija būtina. Daugiau informacijos esinvesticijos.lt.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Mame mi momo, mame mi momo.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės. Dabar net iki minus 35%. Pigu plus tariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
5: Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad

0: Bet yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

0: 8:46, su jumis Vilija ir Jonas ir druska ir pipirai. Ką druskinsim, ką pipirinsim, Jonai, pažiūrėkim.
1: Taip, rytoj tas didysis Eurovizijos finalas. Taip. Ir paaiškėjo, kelintų numerių pasirodys mūsų Lajončika Eurovizijos...
0: Lajončika?
1: Cika, čika.
0: Aš ne, žinok, vat, pešasi visi, kaip vadinti?
1: Man iš karto, kaip būdavo, anksčiau rėkdavo, kad netriukšmautų. Cika! Tai žodžiu, pasirodys 19 numerių, toks yra eiliškumas, tai tikėkime, kad mūsiškių skaičius 19 atneš...
0: Jau čia žinomas tas skaičius,
1: jo, 19. Tai 19, tai rytoj žinokite, jeigu ten norėsit nuparp, tai jau taip ties 19 atsibūskite.
0: Bet žinok, aš čia girdėjau, kad čia žmonės labai ir pirmąją vietą netgi pranašauja ir čia jau pradeda galvoti, kur čia tą daryti Euroviziją Lietuvoje.
1: Mūsiškiai?
0: Nu taip, ta prasme turiu meni, kad mūsų klausytojai, draugai ir taip toliau.
1: Interesnė, pirmą kartą girdžiu šitą
0: dalyką.
1: Rimtai, kad pirmą vietą.
0: Nu, ta prasme, norėtųsi.
1: Ai, tai norėtųsi, nu, taip, nu, bet man atrodo pats sika.
0: Sakė pats geriausias pasirodymas.
1: Nu, čia gerai, visada reikia tikėti, nors man daugiau, žinok, įdomu yra tai, kad jisai pasakė, nors prognozės yra nekokios.
0: Ai, čia realios prognozės
1: jo,
0: visgi kitokios.
1: Bet aš pabandysiu, va čia man įdomus momentas, sako, aš pabandysiu nustebinti ir padaryti tai, ko net nežino mano komanda.
0: Geras.
1: Į ką Audrius Giržadas taip su šypsena atsakė. Šiaip jau ką padarei, tą pirmą daugiau keisti iš vis nieko negali. Nes kas jau Audrius Giržadas žino turbūt Eurovizijos taisyklės.
0: Tikėtina.
1: Tai man labai įdomu, kaip šis kūrybiškas žmogus išlaviruos ir ką jisai ten padarys. Kita vertus, tas pats Audrius Giržadas, jeigu jau paminėjome, sakė, o ką jis gali padaryti? Iš sidabrinės spalvos aukso spalvą nusidažyti.
0: Nu, pažiūrėsim, pamatysim.
1: Bet irgi turbūt nelabai galima.
0: Gerai, ką dar 15 minučių?
1: Kodėl toks yra Merfio dėsnis? Jeigu tu neši kažką tai į draudimą, sužinai, kad tas draudimas jau pasibaigęs. Bet kaip tik pasibaigė vakar, žinokit.
0: Kas nutiko?
1: Nu, čia šiaip, aš tuoj privesiu prie ko. Jeigu kažkas tai tau svarbu, būtinai... Tai vat, susirašiau į pajūrį darbo reikalais ir skaitau. Nuo penktadienio, gegužės 15. Žmonės atvykę į pajūrį turės plačiau praverti piniginę.
0: Nes.
1: Automobilių statymas jau kainuos kone visame kurorte. Va, šiame.
0: Čia kuriame?
1: Nu, Palangoj.
0: Ai, nes aš irgi pajūriu važiuoju.
1: Nu, tai va, nors nevairuoju, bet tie, kas vairuojate, žinokite, kad įsigaliojo nauja rinkliava automobiliams.
0: Aha, klausykite, teks plačiau praverti piniginės. O aš čia radau, žinok, kaip kūrybiškas žmogus.
1: Taip.
0: Pažiūrėti, kągi galima padaryti ir kaip galima išsaugoti. Žodžiu, kalbu apie tai, kad išmesti gailo spintoje netelpa. Būna taip, būna ir dažno atveju. Tai kūrėja viena Lietuvos parodė, kaipgi išsaugoti brangiausius vaikų drabužius. Nes iš tikrųjų vaikai labai greit išauga savo tos drabužėlius. Ir dažno atveju jie būna, jeigu jie dar gero to tokio... kaip čia pasakyti, būvio, tai gali padovanoti kažkam atiduoti, bet kartais būna, žinai, lyg ir neblogas kelnes, bet jau kur nors keliai, nes jau griūta ten 100 kartų, žodžiu, tai nuo 2022 metų kaunietė Justina įkūrė įmonę ir moteris atrodyt iš paprastų, bet ypatingai istoriją turinčių drabužių kūrė pledus, saugančius brangiausias gyvenimo akimirką, žodžiu, iš marškinėlių, iš įvairiausių ten kelnių, žinai, tų džemperiukų susiuva, pasižiūrėk, kaip gražiai atrodo ir toksai spalvotas. Ir naudingas reikalas. Taip, tai pasiskaitykit, gal ir jums kils kokių kūrybiškų idėjų.
1: Nu, šiek tiek įnešiu pikantiškumo, per daug ties tą temą. Ne, antraštė vien gera. Dėl pikų lapatinių užverė karšta diskusija Seimo komitete.
0: Ta prasme, jie daugiau nebeturi ką veikt.
1: Bet tai įsivaizduojate. Vyrai aukščiui susėdė
0: ir aptarinėjo Oksanos Pikulio patinius fantastiką. Tai gal koks įstatymas priimtas, nutarimas?
1: Ne, nieko nesakau, tiesiog paskaitykit visai įdomu.
0: Įdomu.
1: Tai va, gal tiek ir suintrigavom.
0: Jeigu kažkai. Ką greičiausiai dar vienas draudimas įsigalios Lietuvoj.
1: Sporto gerbėjom šiek tiek alyvaus į ugnį. Rimas Kurtinaitis davė interviu, ten daug papasakojo, kad ko gero Azerbaidžane jau nebedirbs, kad jo komanda tapo čempionais, viskas gražu. Pasakė, kad vienas iš nesutarimų buvo, kad Kurtinaitis nenorėjo, kad VTB lygoje žaistų tą jo treniruojamą komandą. Ir pasakė, kad jis nespjautų į užsienietį rinktinėje.
0: Bet tu žinok, mes šiandien Rimui Rimui Kurtinaičiui turim ploti, nes šiandien yra Rimo gimtadienis.
1: Oi.
0: Taip, gegužės 15 dieną. Ir labai gražus skaičius 65.
1: Teisingai, jis labai gražiai sakė, nieko specialiai nekviesiu, kas ateis, tas ateis, to neišvarysiu. Tai ateisim.

0: spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Neturite laiko nuvykti ir sutvarkyti kapo? Eram Servis pasirūpins kapų priežiūrą už jus visoje Lietuvoje. Uždeg žvakutę, pasodins gėlių, atsiūs nuotraukas. Paprasta, patogu ir tvarkinga. eramservis.lt.
7: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Merūnas, Vieniša Blakstiena.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pentagono vadovo Pito Hekseto sprendimas sustabdyti planuotą Jungtinių Amerikos valstijų šarvuotosios brigados rotaciją į Lenkiją buvo dalis veiksmų, kuris siekiama sumažinti amerikiečių pajėgų skaičių Europoje po prezidento Donaldo Trumpo kritikos sąjungininkų atžvilgių. Apie tai praneša CNN, remdamasi šaltiniais Pentagone. Anot jų, šis atšaukimas gali būti būdas apeiti logistinius sunkumus susijusius su greitu nuolat Vokietijoje dislokuotų pajėgų išvedimu, kurį žadėjo Trumpas. Iki šiol ministerija viešai iki galo nepaaiškino sprendimo arba atsisakydama komentuoti arba neatsakydama į klausimus. Teigiama, kad Pentagono sprendimas sukėlė nuostabą ir sumaištį ir Jungtinių valstijų kongrese. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos buvo paskelbusios dar vieną oro erdvės pavojaus signalą dėl galimos grėsmės Latvijos oro erdvei, Rėzeknės, Ludzos, Balvų ir Kraslavos rajonuose. Latvijų karinės pajėgos socialiniuose tinkluose maždaug 2 valandas skelbė, kad buvo aktyvuoti NATO Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Kiek vėliau kariuomenė informavo, kad grėsmė pasienio zono oro erdvei baigėsi. Tuo metu Helsinkio oro uostas po 3 valandų oro eismo sustabdymo jį atnaujino. Suomijos pareigūnai sprendimą stabdyti skrydžius priėmė įtarus, kad oro erdvėje gali būti dronas. Vėliau pranešta, kad pavojus nebėra. Dėl šių trikdžių šiandien gali vėluoti skrydžiai iš ir į Suomijos sostinę. Lietuvos parlamentarai ėmėsi svarstyti, ar įpareigoti degalines kūro kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą ryto. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad toks sprendimas stabdys nekontroliuojamą degalų kainų augimą, leis vartotojams jas palyginti ir didins degalinių konkurenciją. Energetikos ministro teigimu, Lietuvoje esą nesikartos Vokietijos scenarius, kuri vedus prievolio kainas didinti tik kartą per dieną, degalai smarkiai pabrango.
1: Nuogąstavimas dėl kainų didėjimo, tai čia reikia atsakingai pasakyti, kad Lietuvoje mes turime tikrai daug degalinių, yra 80 įmonių ir 800 beveik degalinių, kurios būtent pardavinėja kūrą vartotojams. Ir toks pakilimas, netgi jeigu jisai būtų momentinis dienos pradžioje, tai jisai konkurencija be abejo jį ribos. Ir tikrai nebus degalinių, kurios keltų kainą dienos pradžioje tam, kad po to turėtų tam tikrus saugiklius.
0: Seimo narys Simonas Kairys teigia, kad toks degalinių kainų reguliavimas perteklinis.
2: Kokį mes žinią siunčiam iš principo jau investuotojams ateinantiem ir panašiai, kad na, mūsų šalis reiškia, jeigu tik kažkoks sviravimas rinkoje, ateis su kažkokiu keistu siūlymu laike apibriežti vieną ar kitą judesį, ką turi daryti ar prekybininkas ir panašiai.
0: Liberalas Simonas Gentvilas taip pat kritikavo pataisas ir įspėjo apie skaudžias pasekmes.
3: Tai yra darimas dėl darimo. Primena juodąjį obeliską, kai kuponus įsigydavo maistui rytais tam, kad rytojaus galėtų pietų pavalgyti. Bet čia prastas projektas dėl to, kad vakare kai kurios degalinės gali imtis ir nebepardavinėti kuro, dėl to, kad bus nebeverta pardavinėti, nes rytoj bus didesnė kaina.
0: Įstatymo pataisos siūlomos tebesitęsiant kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose bei laikantis aukštoms naftos kainoms. Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja per pastaruosius 3 metus išleistų matematikos vadovėlių turinio vertinimą. Agentūra teigia, kad iki rudens vertins visų ugdymo pakopų vadovėlius pagal turinio tikslumą ir kitus kriterijus. Šiuo metu už turinio kokybę atsakingos leidyklos ir matematikos ir kitų mokslų vadovėliai pastaruoju metu sulaukė nemažai kritikos. O šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Čia lietus.
0: Radio stotis.

0: Legendas ir makaronai.
1: Legendos ir makaronai jūsų dėmesiui. Beje, paskutinio ryto laidos su Saule valanda prieš penktadienį, prieš paleidžiant jūs į savaitgalį ir mūsų pačius taip pat lygiai. Ir turime, kaip visuomet visą šią savaitę, turime nuostabų prizą. Jūs galite ir šiandien laimėti Bella Lab anti akne azijinės centelės ekstrakto veido kaukių rinkinį, kuriame net 20 kaukių.
2: Taip, 20 lakštinių veido kaukių, kurios skirtos riebiai ir jakne linkusiai odai. Kelios minutės sau, daugiau ramybės, daugiau balanso ir daugiau komforto jūsų odai. Linkime laimėti.
1: Taip, iš tikrųjų, tai labai norim, kad ir paskambintų, kad tie žmonės, kurie susiduria su šita problema, ne tai, kad vat noriu laimėti, taip, nes noriu laimėti, nes sportinis interesas.
2: Čia bet... kaip anksčiau būdavo, pamatai eilę ir stovi eilę, nors nežinai, ką,
1: net nežinai, dėl ką ko parduoda.
2: Reikia. Taip. Ką duoda ponė, bananus, oi, tada reikia savi.
1: Jo, o iš tikrųjų, kurie galbūt susiduria su šia problema ir kažkaip ir nežinot, kaip ją įveikti, kaip čia tą odą pagražinti, tai skambinkit mums, mes tikrai su mielu noru jums įteiksime. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Andželika.
1: Andželika, jeigu dabar sakyčiau, pasakykit bent vieną priežastį, kodėl jums yra reikalingos Bella Lab antiaknezinės centelės ekstrakto veidų kaukių rinkinys?
3: Dėl to, kad pavasarys odą reikia atnaujinti. Ir vis neprisiruošiu.
1: Ir turit reikalų su akne.
3: Labai smagu laimėti.
1: Ir turit reikalų su akne.
3: Taip, turiu.
1: Va, klausykit, turiu. Tai mes labai, mielai, Andželika, laikau už jūs visus sukryžiavusių pirštus, kumščius ir dar kojų. Kad laimėtumėt, labai norisi įteikti tam žmogui, kuriam iš tikrųjų ir reikia tų reikalų. Viskas, Jonai, tavo rankose, tai tu jau čia, kaip sakant, sukis.
2: Andželika, šiandien, jeigu pažiūrėtumėte į kalendorių šeimos, vaiko dieną, tai mes ties tuo ir apsistokime, būti tėvais didelis nuotykis, akivaizdu, kartais smagus, kartais pavojingas, bet tikrai, sakykim taip, nenobodus. Tai du teiginiai susiję su vaikais, o jūs jau atsirinkit, kur grūdai, kur pilai. Aš teigiu, kad Egipto faraonas Ramzis antrasis turėjo 60 vaikų.
1: Jono čia teiginys, o mano teiginys skamba štai taip. Turtingi senovės graikai savo vaikus maudė tyrame ir itin aukštos kokybės alyvuogių aliejuje, nes tai sumažino kūno plaukuotumą.
3: Gal pirmas tada?
2: Būtų gerai, bet jis rupužiokos turėjo ne 60, o 160.
1: Deja, Andželika, deja, kad ir kaip gaila, tikrai gaila, būtumėm tikrai labai su mielu noru padovanojo, o aš noriu pasakyti, kad mano teiginys yra teisingas, iš tikrųjų, manyta, kad tai sumažina kūno plaukotumo maudimas vaikų alyvuogių aliejuje. Na, nežinau, nepatikrintas faktas, tai, kaip sakant, pasakyti tikrai negalim. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Laima.
1: Miela Laima, reikalingas prizas?
4: Žinoma.
1: Žinoma, gerai. Tai jums teiginys, kurį reikia irgi taip ar ne išsiaiškinti?
2: Jo, 16 amžiuje Anglijoje ir berniukai, ir mergaitės iki 7 metų amžiaus vilkėjo tik suknelės.
4: Ne.
2: Taip.
1: Deja, Laima, neteisingas jūsų atsakymas, gaila, gaila, gerai, laukiam dar skambučių, kaip ir sakiau, žmonių tų, kuriems tikrai reikalinga šis prizas. Alio, labas rytas. Alio, išjunkit radio imtuvą, būkit geras ar gera.
5: Alio.
1: O, ačiū dievai, klausom, kuo vardu?
5: Indrė.
1: Gerai, Indrė, jums teiginys.
2: Anglijos karalius Henrikas VII paveldėjo sostą būdamas vos 9 mėnesių.
5: Nu, gal teisingai?
2: Taip, teisingai, bravo.
1: Nu, negal, Indrė, o teisingai. Sveikiname jūs iš širdies.
2: Beje, įdomus faktas, pirmasis jo pasirašytas, nors rašyti jis dar nemokėjo, tam pasitarnavo vaikiuko nykščio atspaudas. Nutarimas buvo leidimas jo auklei jam skirti fizinės bausmes ir pačiai įmušti, jeigu prireiks.
1: Štai taip, Indrė, sveikiname jūs, laimėjus Bella Lab antiaknezinės centelės ekstrakto veido kaukių rinkinį. Na, o jis reikalingas iš tikrųjų tai odai, kuri tampa kaprizingai, mablizgėti, kimštis tampa jautresnė. Ir jai tos noris tokios specialios geros priežiūros.
2: Tai Bella Lab antiaknė veido kaukė sukurtos būtent tokioms akimirkoms. Jos praturtintos azijinės centelės ekstrakto, jis ypač vertinamas dėl raminamųjų savybių.
1: Skirtos palaikyti odos gaivumą, glotnumą, balansą. Ir beje, Bella Lab veido kaukės yra sukurtos Pietų Korėjoje, kur grožio ritualai yra kasdienybės dalis.
2: Daugiau apie produktą bellalab.lt.
0: legendos ir makaronai.

0: Na, o mes šiandien nuo pat ankstyvo ryto švenčiam. Mes ir dainavom apie šventes ir klausėm dainų mūsų dienos kaip šventė. O skonis ir kvapas šiemet visus metus turbūt švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį visus jūs.
1: Taip ir žinokite, visoje Lietuvoje yra paslėpti ypatingi ypatingo skonio lobiai. Ir galbūt vienas yra visai šalia jūsų, sukluskite, ši informacija labai jums gali būti naudinga.
0: Iš tikrųjų, klausykite lietaus ir šiandien visą dieną, ir rytoj, o mesgi skelbsime užuomenas, kurios ir atves jūs iki skonis ir kvapas lobio. Jis tikrai pažadėtas, žmonės, kurie jį atsimen, džiaugiasi, dėkoja ir sako, dar noriu. Taigi, pirmoji užuomena, klausykite į tempiausis.
1: Tai yra vienas sakinys, kuris jums gali labai padėti. Tai yra seniausias Lietuvos miestas.
0: Atsiminkit čia užuomeną. Na, o specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą. Tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime.
1: Čia rasti arbatas, pražįstančias podelyje, ypatingos kovos rūšinės ar proginės jūsų šventei, taip pat rasti stilingų dovanų idėjų, natūralius, įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius. Jie gali būti labai netikėti.
0: Labai, nes grožio jaukumo skonį ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.
2: Būkit laimingi.

0: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
1: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus, tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. O litras pieno – tik 79 centai. Lidl verta.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Štėl. Jau 100 metų kūrėme legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekimi. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
8: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Biletus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: apie orus.
1: Imkim ir pažiūrėkim, ką sako sinoptikai, žvelgdami į savaitgalį, visada mus domina būtent ši informacija. Daug kur džiugins, sako, gana šilti orai, gal kiek vėsiau šiandien bus Kuršių Nerijoje, kai kur ir palis. Savaitgalis, žiūrim šeštadienį. 16:21, puiku.
2: Nu, šiaip skamba visai neblogai.
1: Gerai, nu ten trumpi lietus tinka šiaip ir žemė, ir odai, kai kur su perkūnė. Gerai, nuo to tik įdomiau.
2: Vakarose... Maudytis gi galėsim.
1: Vo, ten, man atrodo, jau tų trijų perkūnijų buvo, ar ne?
2: Ne, žinok, man.
1: Ne, dar skaičiuojam antrą.
2: Kita vertus, jeigu skaičiuosim, žiūrint kokiuose rajonuose, žinai, kai kur gal jau ir buvo.
1: Taip, Zapiškį girdėjau, Pilviškos girdėjau, nu viskas jau galima. Kai kuriems ten tie griaudėjimai, jie kaip maudėsi ruoniais būdami, taip ir maudosi. Taip, šeštadienį vakariniuose rajonuose, gal kiek vėsiau, sekmadienį irgi 18 ir net jau 23 iš vis vasariška šiluma, sekmadienį rytiniuose rajonuose, na, vakaruose 12-17 laipsnių šilumos. Tai tiek apie orus, čia taip trumpai prabėgomo, išsamiau apie orus galite visą informaciją rasti orai.lt, puslapis nuolat atnaujinamas ir šis portalas priklauso 15 min.
0: Čia lietus.

0: Šiuo laiku mes visada džiaugiamės turėdami rubriką Augu laimingas. Čia rubrika pristato tėvų liniją, nemokamos profesionalių psichologų tėvystės konsultacijos tėvams, globėjams ir seneliams. Ši rubrika šiandien ypatingai suskambės, nes tai yra šeimos vaikų diena. Skambinkite 0800 900 12, darbo dienomis nuo 9 iki 13 ir nuo 17 iki 21 valandos, arba galite, jeigu kuklinatės, tiesiog parašyti tėvų liniją eta.pvc.lt.
1: Na ir šiandien turbūt penktadienį labai norisi jūs pačius pakalbinti, netgi ne apie vaikus, o apie jūs pačius, nes viskas, ką mes duodame savo vaikams, atėjo yra iš mūsų šaknų, iš mūsų vaikystės.
0: Ir norim paklausti, kokį linksmiausią nuotykį jūs, būtent jūs prisimenate iš savo vaikystės. Ach, kaip prisiminimai pradėjo vežti, ar ne?
1: Gal jums žinot, kiek jums tada buvo metų, kaip reagavo jūsų tėvai, nes tai, kas mums atrodo faina, tėvams ne visą laiką tai atrodo faina, ir jie žiūri už galvos susiemę išplėstom akim ir sako, viešpatie vaikeli, ką tu čia sugalvoji?
0: Taip, šiaip ne viską norėtųsi pasakoti, ar ne? Ypač kokie būdavo dalykai su statybiniais įrankiais, ant kokių kranų lipdavom, su kuo važinėjau.
1: Labai smagiai mes žaisdavom tų gaudinių arba vadų vadinamų, žinai, ten stadione, žinai, tokia yra kaip žvaigždutė, kaip čia pasakyt, kur rankom reikia pereiti.
0: Taip.
1: Tai mes užsilipdavom ir kojom varydavom.
0: Vat, ko geriau nežinoti.
1: Įspūdingiausi dalykai, taip. Tiesa, vienam iš jūsų už istoriją padovanosim ir lietaus marškinėlius. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Diana.
1: Iš kur Diana skambinat pirmiausia?

0: Buvo mažytė su pusėsere ir buvo pas mus laidotuvės čia prieš daug, daug metų, prieš kokių 35 metus, žinot, kaip anksčiau laidojimai buvo namuose ir taip toliau. Tai mes sugalvojom nuėti pažaisti ant šieno, virš tvarto, ten sudėta šienas, žaidėme. O mūsų žmonės, šeima, giminės ieško, kur dingo vaikai pas mus laidotuvės viskas. O mes dingusios būtum, ant šieno žaidom, išeinam, lyg niekur nieko, ir taip, tai kur jūs buvo, ai, tai mes užmigo, mes nevojom.
1: O, jūtų.
0: Va taip.
1: Gerai, ačiū.
0: Jokinga
2: ir liūdna. Tuo pačiu, taip, šokas turbūt saugusiems tikrai nemažas.
1: Tai gerai, bet... iš galvos kyšo šiaudų.
2: Bet Diana, tikrai prisiminimai yra visai malonus. Tai Diana, ačiū Jums labai, kad klausot mūsų ir Ispanijų linkėjimai Jums. Ir mes dovanom lietaus marškinėlius, kad Ispanai matytų, ko reikia klausyti. Sutariam? Ačiū Jums labai, Diana, už istoriją. Nepadėkit ragelio, sutarsimgi dėl prizo atsiemimo. Na, o iš tikrųjų, kartais tėvystė kelia daugiau klausimų nei atsakymų. Čia turbūt dažniausias variantas.
1: Taip, svarbiausia, žinokite, kad esat ne vieni tėvų linijoje. Psichologo jums padės geriau suprasti elgesį ir savo, ir vaikų, ir jausmus. Taip pat pakonsultuos nemokamai, beje, tiek, kiek kartų reikia. Skambinkite 0800-912 darbo dienomis nuo 9 iki 13, jau galite ir dabar, jeigu reikia. Arba vakare nuo 17 iki 21 valandos, arba rašom tėvų liniją eta.pvc.lt.
2: Vienas pokalbis ir žymiai daugiau aiškumo ir ramybės namuose.

0: www.lrt.lt.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Hei, ką švenčiam?
3: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
4: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
7: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
6: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
7: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
6: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
7: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Šiurpuliukai ir per mūsų kūną bėgio, na bent jau per mano, tai tikrai
2: nes... Nuo malonumo.
1: Malonumas, taip, mums malonumas ir dirbti, bet malonumas ir poilsiauti. Žodžiu, visi malonumai yra suderinti.
2: Vien tas kaifus, kad jau tik savaitę darbą baigė. Kaip gerai.
1: Na, tiesą pasakius, dar nesibaigė, dar tikrai darbuosios iki pat vakaro, bet kažkaip tai vis tiek jau supranti, kad savaitgalis rytoj galbūt galės ir ilgiau pamiegoti. Tai visai faina.
2: Oje, tikrai, vieno tos minties gera.
1: Tai ačiū tiem, kas sugalvojo savaitgalius. Va, už ką mes šiandien dėkojam, kurie sumastė, kad tos dvi dienos yra privalomos pailsėti. Tiesa, skirtingose šalyse skirtingos dienos yra poilsio. Žinai šitą, ne? Bet mūsų Lietuvoje taip, tai jau penktadienis, pasikurkit kažkaip, padarykit tuos darbus, kuriuos nuskubiai reikia atlikti ir pabandykit įsijungti tą truputėlį jau poilsio.
2: Berods, Suomiai čia susigalvojo jau jų premjerė, kad 4 oficialiai darbo dienos bus.
1: Tai čia ir pas mus yra visokių taip. Pasvarstymų, bet žiūrėsim, kaip čia tai galėtų pirmadienį tada laisvę.
2: Atsiai daugiau šeimai laiko, daugiau savo, tada ir našumas niekur nedingsta.
1: Na, žinai, čia padarytų taip, būtų vėl kitaip. Ir nu, čia, kaip sakant, vieno turbūt teisaus ir teisingo atsakymo nėra. Bet gerai, bet mes jums suteikiame galimybę kažkam už kažką padėkoti. Skambinkit mums 1823 ir išgirskim jūsų padėkas, jūsų gerus žodžius mūsų klausytojams.
2: Taip, paskambinkit ir ar tai būtų daktaras, ar tai būtų jūsų mylimas žmogus, ar tai jūsų vaikas šiandien, beje, naudokite sprogą. Šiandien vaikų diena, mamytės, tėvelius čia sveikinam, o vaikus gal galim kažkaip taip pasveikinti.
1: Taip, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Žinokit, labai Olga iš Utenos.
1: Malonu, Olga.
3: Labai, labai norėčiau jums padėkoti už jūsų balsą. Jūsų balsus tiesiog eterį kaip... kaip vaistai. Aš kiekvieną rytą klausausi jūsų laidos ir visą laikį man pakeliat nuotaiką.
2: Jūs tik klausykit.
1: Miela.
3: Nuostabus tikrai vedėjai, galiu pasakyti, vieninteliai, kurie tikrai malonu klausyti, balsas kaip eleksyras
2: širdžiai. Oi, kaip
3: gerai. Ačiū jums,
1: saldu, saldu. Ačiū jums, Olga, kad nepabijot, kad paskambinot linkėjimai jums į jūsų kraštą gražų savaitgalio. Ačiū, iki.
3: Ačiū, iki.
2: Nu va, dabar jūs pakainai galime.
1: Oi, kaip palaukite.
2: Atsisveikim.
1: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Zita.
1: Zita, už ką jūs ir kam dėkosit?
4: Iš Klaipėdos.
1: Malonu.
4: Noriu padėkoti dukrai Dianai.
1: Taip.
4: Mane nuvežė ant Donato Čižausko kapo.
1: O, klausykit, kokie rimti reikalai išties.
4: Kokie, ir ašarėlės nubraukiau ir sukalbėjau potirėlius ir žmokutę padegiau ir esu labai laiminga.
1: Dėkojam jūsų dukrai, taip, ir iš tikrųjų manau, kad Donatas ten žiūrėdamas nuo debesies tikrai džiaugiasi ir dėkoja, kad tie klausytojai yra ir dabar, ir jo tos dainos yra gyvos jų širdyse ir balsuose. Ačiū jums labai, ačiū jums už visą savaitę buvusiems kartu su mumis, o mes jau sakom, kad yra žingsniai keli.
2: Taip.
1: Likė iki to savaitgalio, tad eikit juo tokiu gražiausiu saulėtų keliu, o mes susiklausykime pirmadienį nuo 6.
2: Ačiū visiems, iki.
5: Nieko naujo.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Hello. Renault Master. Absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas. Mažos degalų sąnaudos. Nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master. Nuo 26 900 eurų. Be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro persiko skonio šaltos arbatos Nesty tik 1,19 €. 30% nuolaida prieskoniams, perkant 2 ar daugiau. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ką tik baigė vizitą Kinijoje ir išskrido iš šalies. Oro uoste išlydėjo Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi, kurį atsisveikindamas Baltųjų rūmų šeimininkas apkabino ir paplekšnojo per petį. Taip pat panašiai kaip ir pasitikimo metu eilės išrikiuotų kinų karių ir studentų vieningai mojavo Kinijos ir Jungtinių valstijų vėliavėlėmis. Analitikai teigia, kad tikrieji susitikimo rezultatai dar tik paaiškės. Anot analitikų, Trumpą priėmęs Kinijos lyderis nori save pristatyti kaip stabilų pasaulinį lyderį, priešingai nei nuspėjamas Jungtinių valstijų prezidentas. Anot jų, nesureikšminant šio konkretaus viršūnių sutikimo, Pekinas akivaizdžiai tampa antrąją pasaulio sostinę. Krašto apsaugos ministerijoje į pirmąjį posėdį vakar buvo susirinkusi tarp institucinę darbo grupę, kuri rūpinsis papildomų naudų Lazdijų, Jurbarko ir Tauragės rajonų gyventojams suteikiančių projektų įgyvendinimu. Teigiama, kad valstybei svarbia karinės infrastruktūros plėtra būtina derinti su aiškiu įsipareigojimu žmonėms. Kaip viena iš priemonių tai daryti, vadinamas kelių infrastruktūros gerinimas, pirminybė būtų teikiama Lazdijų ir Jurbarko rajonuose esančių kelių projektavimui, remontui ir tiesimui. Energetikos srityje planuojama pagal galimybes Lazdijų rajone esantis elektros oro linijas pakeisti požeminiais kabeliais. Savivaldybėms su poligonais kasmet bus skiriama tiesioginė dalis gynybos biudžeto proporcinga karinių teritorijų dydžių. Valstybinį vizitą Lietuvoje tęsia Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas. Duodamas interviu portalui 15 min, Suomijos prezidentas teigė, jog Ukraina šiuo metu laimi karą su Rusija. Nes dabar šiame kare viską lemia matematika. Ukrainiečiai nukovė daugiau Rusijos karių, siunčia į Rusiją daugiau dronų ir raketų. Pirmą kartą šiame kare balandžio mėnesį Ukraina susigražino daugiau teritorijos nei Rusija užėmė. Suomijos prezidentas taip pat teigė, kad Rusija turi pajėgumų pradėti karą su NATO šalimis, bet ketinimų ne. Jį ketina testuoti Suomiją, Baltijos šalis ir kitas NATO valstybės hibridiniu karu.
1: The Soviet Union marched into Berlin 1,600 kilometers in 4 years. Now in 4 years of the active war, they have gone 60 kilometers in.
0: Antrojo pasaulinio karo metu Sovietų Sąjunga per ketverius metus nužygiavo iki Berlyno 1600 kilometrų. Dabar per ketverius aktyvaus karo metus jie pasistumėjo vos 60 kilometrų. Kodėl jie turėtų bandyti Baltijos valstybės ar Suomiją? Ką jie darys, tai testuos mus žemiau penktojo straipsnio slenkščio. O tai reiškia hibridinį karą, bet tai mes jau matome.
1: What they will do is test us below Article 5, which means hybrid warfare, but that we are seeing every day already.
0: Portalui 15 min sakė Suomijos prezidentas. Šiandien vyks Lietuvos ir Suomijos verslo formos, kuriame dalyvaus ir šalių vadovai. Jie taip pat lankysis Vilniaus pasienio rinktinės padvaronių užkardoje. Naktį į penktadienį Ukrainos kariuomenė, kaip praneša ukrainiečių šaltiniai, surengė plataus masto dronų ataką ir smogė Rusijos kariniai bei energetikos infrastruktūrai keliose regionuose. Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti didžiulis gaisras, kilęs, kaip manoma, Rezanės naftos perdirbimo gamykloje per Ukrainos dronų ataką. Rytą virš miesto buvo matomi dideli dūmų kamuoliai. Vietos gyventojai Rezanės mieste pranešė, kad prieš išgirsdami kelis garsius sprogimus gamyklos rajone matė praskrendančius kelis dronus. Rezanės naftos perdirbimo gamykla laikoma viena didžiausių Rusijoje. Ir apie orus. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima per kūnėje, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: kai kada labai nelaiku pradeda groti mūsų fono muziką ir reikia jau kalbėti eterį, nes aš nepabaigiau pasakot laisvę.
1: Marius pradėjo įdomios
0: istorijos.
1: Taip, jis man pradėjo pasakot labai įdomią istoriją, kurią tikiuosi mes nepamiršime pabaigti po pirmo mūsų pasisveikinimo.
0: Bet aišku, ir su klausytojais mums norisi pasisveikinti, pasilabinti. 10 valandų 10 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje prasidėjo vienintelė tokia.
1: Nepakartojama.
0: Tokia betarpiška labai laida, viskas bus gerai, kur mes kai kada net neskiriam, ar mes tarpusavį kalbam, ar su jumis kalbam.
1: Taip, visiškai. Ir aš žinok, aš kažkada netgi po eterį važiuodama namo, man atrodo savo sekėjams sakiau, kad pas mus laida yra tokia nenuspėjama, kad tu niekada negali žinot, kai kurią pusę pasisuks. Jis tokia visą laiką yra emocionali, mes visą laiką daliname savo jausmais ir ne visada galbūt būnam pačios pakiliausios nuotaikos, bet jūs visą laiką mus klausykit, sugražinat į realybę, tai mes dėl to labai džiaugiamės.
0: Mes šiandien sugalvojom penktadieniškai tokią, man atrodo, visai smagią, nuotaikingą temą. Žiūrėsim, ar jūs išdrįsite joje sudalyvauti. Mes turim prašymą arba klausimą, ar išdrįstumėte eteryje, girdint visai Lietuvai, paskaityti paskutinę žinutę, kurią gavote į telefoną?
1: Aš tau galiu pasakyti.
0: Žinot, kaip padarom? Padarom tokį bairį. Jūs paskambinat mums, paskaitot, kokią paskutinę žinutę jūs gavote, bet ne tą, kur jūs rašėte, o kur jums kažkas parašė.
1: Taip, taip, taip.
0: Ir mes, ir nesakot konteksto, nuo ko ta žinutė, kas ten per susirašinėjimas buvo, ir mes bandysim atspėti kontekstą.
1: Žiūrėk, aš tau paskaitysiu savo paskutinę gautą žinutę, jis skamba taip. Gerai, taškas, sutarsime laiką, taškas, gal sekmadienį vakare?
0: Dabar smė, aš žinau, kad daugelis sakytų, čia kažkas laisvo kviečia į pasimatymą, bet aš manau, kad čia buvo tartasi arba dėl filmavimo, arba dėl pokalbio, arba dėl fotosesijos.
1: Tu visiškai esi teisus. Žinau, tikrai, fotosesija. Čia fotografas man vienas toksai parašė, mums reikia sustarti fotosesijos laiką, tai dėl to čia...
0: Super.
1: Gerai, tu savo paskaityk.
0: Mano paskutinė žinutė gauta yra tokia. Bravo, šauktukas.
1: Tu prasme, čia tau parašė...
0: Nu, gerai, dar gifas yra įdėtas.
1: Oi, gerai, šitas yra iškalbingesnis gifas. Taip. Čia tau parašė kokią nors gerbėją.
0: Ne.
1: Gerbėjas.
0: Ne.
1: Ne, gerai, pasakyk, ko čia tau parašė.
0: Čia parašė mano draugas, mes susirašinėjome apie tai, kaip mes vėl pradėjome muzikuoti ir grot gitaromis. Aš parašiau, ką aš darau ir kiek aš per savaitę laiko groju, parašė man bravo.
1: O, geras.
0: Va.
1: Tai va,
0: ar išdrįsite taip, jūs, taip pat paskelbti savo paskutinę žinutę?
1: Bet negudraukit, iš tikrųjų, paskaitykit tą paskutinę. Gerai, nes mes tą tikrai padarėm.
0: Beje, kol šnekėjo, man atėjo dar vieną žinutę. Tai...
1: Nuo ko?
0: Nuo kino terapeuto.
2: Sveiki. Žinutė buvo vakar vakare, tai buvo parašyta. Greit grįšiu, užkaisk sriubą.
0: Vyras.
1: Vyras jau čia.
0: Vyras.
2: Ne, sūnus.
1: Sūnus.
0: Ai, neatspėjom.
1: Gerai.
0: Nu gerai, gerai, ačiū labai.
1: Ačiū labai.
0: Jūs puikiai čia startavote, dar vieną žmogų išklausom. Alio, labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Sveiki, ko vardu?
3: Veselistas iš rajono, Tautvydėlis.
1: Malonu. Tautvydėlį, paskaitykit savo paskutinę gautą žinutę.
3: Taip, paskutinė žinutė šiandien yra Messengeryje. 10 valandų 06 minutės.
0: Taip, nesenai.
3: Parašė buvęs bendradarbis, draugas.
0: Aha.
3: Dalniakas Vilmutis. Labas rytas, pupuliuk, raguliuk. Ir širdelę uždėjo.
1: Dieve, koks jis mielas.
0: Bet galėjot nesakyt, kad čia nuo kolegos ar ten draugo ar bičiulio, tai mes būtume spėję, kad parašė, no, jau antra pusė arba mergina, kokia nors.
3: Arba kaimynė.
0: Arba kaip?
1: Kaimynė. Ai, pas jūs kaimynės tokios mielos, betarpiškos.
3: Taip. Turiu
0: melų
3: kaimynių,
0: netgi
3: tris.
0: Wow.
1: Nu, jūs turtingas žmogus, norėčiau pasakyti.
0: Jūs laimingas žmogus, Labai gerai. Ačiū labai specialistui, dėkui. Nugi fantastiškai rutuliuojasi.
1: Labai gerai. Laida. Tai lauksim ir daugiau jūsų paskutinių žinučių, bet jau po keletos kūrinių.
4: Čia Lietuvos.

Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Netikėtos išlaidos. Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai LT.

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: Grįžtame į mūsų nuotaikingą penktadienio temą. Ar išdrįstumėte viešai paskaityti paskutinę žinutę, kuri atkeliavo jums į telefoną?
2: O, taip.
1: Ir norime, kad jūs paskaitytumėte ją be konteksto. Nesakykit pradžiai, nuo ko ta žinutė.
2: Tiesiog paskaitykit paskambinę, o mes pabandysim atspėti, kas jums parašė.
1: Taip, tada bandysim spėliot, kas čia ir kodėl.
2: 1823.
1: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Laima.
2: Laima, galit paskaityti žinutę paskutinę?
3: Taip, gauta.
2: Paskaitykit.
3: Kaip sakant, supratau kankinį prieš naktį, kad geriau miegotų.
2: Palaukit, jūs čia.
1: Čia žinau, kas jums parašė.
2: Arba draugė, arba kokia nors giminaitė, kad jūs kankinat vyrą prieš miegą.
3: Tikrai ne.
1: Ne, nepataikėm.
2: Ne. Gerai, pasakykit, kas čia dabar, kas čia
3: visą. Parašė draugas man, nes aš slaugau močiutę, tai ją mokinu iš naujo vaikščiot.
2: Oi, mes čia visai ne į tą pusę.
1: Bet tai, nu jo, irgi tokia žiauroka kankinė interpretacija. Jūs nekankinat.
3: Nu, čia perkeltinė prasme.
1: Jūs nes aš tai galvojau, kad jūs susirašinėjot su drauge ir jis paklausė, o kur tavo vyras? Ir jūs rašot, išvariau garažą tvarkyt. Ir jis parašė, nu tai kankinė prieš miegą, kad geriau miegot. Gerai, atspėjom. Ačiū labai, neblogai. Tęskime. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Tautvydas Karolis.
1: Tautvydas Karolis.
2: Gerai, gerai, paskaitykit.
1: Tautvydai Karoliai, kokia paskutinė žinutė?
4: Dar geriau pasakysiu.
1: Ne, jūs sakytykite.
4: Varšių ir Julkė Urbaičių skambinau, sakau, galit man pratest numerį viešbutį Kauno?
1: Bet tai čia jūs skambinote, bet čia viešbutį, čia kažkur ne mums, man atrodo, paskambino.
2: Ne į tai.
1: Čia tiek visko buvo priminėta. Ir Tautvydas Barštys, ir kažkam skambinau.
2: Žinom, balsas man labai girdėtas buvo.
1: Girdėtas?
2: Aha.
1: Jūs
2: Gerai.
1: Ai, padėjo žmogus, būčiau paklausęs, gal pažįstama jūs.
2: Nu, nežinau. Gerai, turim skambučių, tai tęsiam.
1: Alio, laba diena.
5: Sveiki.
2: Ko jūs vardu?
5: Virginija.
1: Virginija, paskaitykit mums tą žinutę.
5: Žinutė skamba taip.
1: Taip.
5: Tai nesrodo, liko 9 mylios.
1: Kas? Kaip?
5: Tai nesrodo, liko 9 mylios.
2: Tai netrodo, liko 9 mylios.
1: O kodėl mylėmis aš dabar galvoju?
2: Aha, aš irgi galvoju.
1: Ai, rodo 9 mylės. 9 mylės yra filmas su Eminemu.
5: Ne, visiškai
2: pro šoną. Aha.
1: Bet yra filmas 9 mylės.
2: Nu, bet ne apie tai tau, sako klausytoja. Gerai, tai dabar išduokit paslaptį, kas jums parašė ir koks čia kontekstas buvo.
5: Sūnus parašė, ar galiu užrašyti pas meistrą, pakeisti tepalus, nes rodo jam ekrane, kad liko 9 mylių.
2: Geras, taip.
1: O pas jūs kodėl myliomis rodo
2: amerikietiškas automobilis?
5: Mhm. O sūnus prisispaudinėjo.
1: Ai,
2: tai rodo jam myliomis.
5: Kilometrų į mylias.
2: Gerai. Ar pakeitėt tepalus?
5: Ne, nes kadangi tik neseniai yra siuntis.
2: Teisingai, paskutinė žinutės jūs tą. Gerai, ačiū jums labai.
1: Ačiū labai, dėkui. Aš kažką tai supainioju, žinokit, 9 mylios, tai čia nesu Eminemu filmas. Buvo tokias filmas 9 mylios, 8 miles down, su Eminemu 8 mylios vadinu.
2: Viškai pridėjai mylių.
1: Jo, pridėjau. Gerai, dar vienas skambutis. Alio, laba diena.
6: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
6: Angelė.
2: Angelė, paskaitykit tą žinutę paskutinę gautą.
6: 9 valandą ryte gavau žinutę.
2: Aha.
6: Labas rytas, taškas, taip. 6 balai, taškas.
1: Taip.
6: Nuo 12 valandos bus 4 balai, taškas.
2: Palaukit.
1: Čia apie magnetinės audras jūs susirašinėjot.
6: Teisingai.
1: Yeah!
2: Gerai. O su kuo susirašinėjot čia apie tas magnetinės audras?
6: Čia mano kolegė, biologė, mokytoja, kuri domisi tais reikalais ir kadangi aš turiu sveikatos problemų,
2: taip,
6: man kiekvieną rytą atsiunčia žinutę apie tokias...
2: Apie tas magnetinės audras. O žiūrėkit, kad suprasčiau, tai... O sakykit, tos keturios...
6: Aš labai gailiuosi, kad visada apie audras magnetinės pasakydavo Vilija su
2: Jonu.
6: Mhm. Ir dažniausiai Jonas.
1: O tai nebepasako dabar?
6: Prašau, dabar, nebepašnėta.
1: Bet žinokite, internete yra, aš va dabar žiūriu, yra galima įvesti magnetinis, geomagnetinis aktyvumas arba magnetinės audros ir man, pavyzdžiui, rodo, va šiandien koks yra aktyvumas.
2: O tai čia keturios, pavyzdžiui, keturi balai čia daug ar neskaitosi?
1: Keturi dar normos ribose, penki yra silpna audra.
2: Oho.
1: Taip, taip.
2: Gerai.
1: Tai žinokite, tikrai internete galima pasižiūrėti. Galima, netgi rytdienos galima pasižiūrėti.
2: Aha, matau dabar.
1: Va, ačiū labai už skambutį. Kaip atspėjau, a?
2: Nu, atspėjau. Matai, tu žinai, jau tau...
1: O, kaip atspėjau.
2: Magnetinės tau šitos jau tau, nu, tu jauties.
1: Ne, žinok, jas nereaguoju kažkaip ir net nelabai tikrinosi. Tai,
2: aš pirmą kartą, žinok, dabar sužinau, kad čia dar tais balais.
1: Taip, taip, taip, taip, taip. Grįšim prie šios temos būtinai dar. Gerai.

0: apie orus.
1: Orus pristato Nordis oro kondicionieriai, šilumos siurbliai, oras. Mėgaukitės gaiviais namais, išmaniai su oro kondicionieriais Nordis. Internete nordis.ac.lt.
2: Na, dabar trumpai apie oro. Šiandieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima kai kur netgi perkūnija. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Na, o išsamiau apie orus galite paskaityti puslapyje orai.lt.
1: Visi orai geri, kai namuose oro kondicionierius Nordis. Su Nordis greit ir paprastai susikursite tokį namų klimatą, kokį norisi jūsų šeimai. Iš plačios Nordis oro kondicionierių gamos lengvai išsirinksite įrenginį pagal namų erdvę, pagal poreikius ir komforto lūkesčius. O naujos kartos technologijos leis mėgautis gaiva tyliau, išmaniau ir patogiau net karščiausią vasaros dieną. Informaciją apie Nordis oro kondicionierius ir juos montuojančius specialistus rasite internete nordis.ac.lt.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
5: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
6: Rafailas Karpis
5: ir Deivis Norvilas.
6: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje birželio 19 dieną.
5: Bilietus rasi 2 metrai.lt. Pasimato.

0: Eteryje Laisva ir Marius.
1: Na ką, grįžtame į mūsų šios valandos temą. Ar išdrįsite viešai paskaityti paskutinę žinutę, kuri atėjo jūsų telefoną? Paskambinkite mums telefonu 1823, paskaitykit tą žinutę, o mes pabandysim atspėti kontekstą. Nesakykit mums, kas rašė ir kodėl taip rašė.
2: Taip, iš pradžių nepristatykit, žodžiu, kaip čia, siuntėjo.
1: Taip.
2: Mes norim paspėliot.
1: Taip, gerai, kalbinu žmonės. Alio, laba diena.
3: Labadiena.
2: Ko jūs vardu?
1: Kas mums paskambino?
3: Lina.
2: Lina, skaitykit žinutę, mes klausom.
3: Taip. Labas rytas, geros dienos, brangioji.
2: Vyras.
3: Ne.
2: Palaukit.
1: Ta prasme, kariškė, ne. Nu gerai, nu ne vyras.
2: Kaimynas.
1: Ne, draugas, širdies draugas.
3: Ne draugas, ne kaimynas.
2: Palaukit. Gerai, draugė.
3: Tikrai ne.
1: Tai ką, kas čia dar gali išinti?
2: Viršininkas.
1: Brangioji. Mama.
3: Taip, mama.
2: Mama.
1: Taip.
2: Nu, klausyk, mano spėjimas pavyko. Viršininkas, ane?
1: Viršininkas, nu, jau laisvą turėjau, kaip pasakyti,
2: nu, pasakėjai. Aš, žinok, gyvenime nieko nesistebiu, taip. Todėl spėju, kas...
1: Gerai, ačiū. Gerai. Pavyko mums vis dėl to kažkaip išnarplėti. Alio, laba diena, kas mums paskambino.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Daiva.
2: Daiva, klausom jūsų žinutės.
4: Gavau žinutę tokią, kad sakė nekelti daugiau tokių isterijų.
1: Sakė nekelti daugiau tokių isterijų. Čia jums kažkas parašė.
2: Kolega arba kolegė?
4: Ne.
1: Ne. Draugė?
4: Taip.
1: Aha, nekelti tokių
2: isterijų. O gerai, o čia dabar situacija kokia buvo, kad
1: gerai, žinutė tokia... Nu čia tokia labai sunku atspėt. Kas isterija ta kėlė?
4: Draugė, savo draugui pakėlė isteriją, kadangi jis nenupirko jai apyrankės.
2: Tai normalu, ar aišku, kad reikia iškelti isteriją.
4: Ir davė ultimatumą nupirkti auksinį žiedą su deimantu.
1: O čia, tai blogai, su žieduotuvėms ar kaip?
4: Tiesiog, kad pasveikino moterų dienos progą.
1: Ir nupirko ne tą žiedą, ne taip kažką nupirko?
4: Nenupirko, jisai visiškai nieko.
1: Visai nieko nenupirko.
4: Ta proga turėjo pasakėlį seriją ir liepė jam nupirko auksinį žiedą su deimantu.
1: Ką reiškia liepė, tvarsta?
2: Liepė, Mariau. Normalu.
4: Dėl to, kad pamiršo. Pamiršo.
2: Čia yra nenormalu.
1: Aš manau, kad nelabai
4: arba
1: gerai,
4: kad... Nesirodyt,
1: aha,
4: arba
1: nesirodyt.
4: Arba nupirko auksinį žiedą su deimantu.
2: Taip.
1: Spėkit, ką aš rinkčiausi jo vietoje.
2: Tai... Spėjau, nesirodytum.
1: Nesirodyčiau. Aš man atrodo, šitą surti...
4: auksinį žiedą su deimantu ir sakė daugiau nekaldų.
2: Dieve, koks nuostabus draugas.
1: Šiaip, nu, sėkmės ateityje jam ir jai, taip, gerai, ačiū.
2: Gerai,
1: aš nepateisinu vyro. Negerai, kad jisai pamiršo pasveikinti jos moteris dienos progą.
2: Nu.
1: Bet jeigu man kas iškeltų ultimatumą...
2: Kad nupirkti deimantą, tą žiedą su deimantu.
1: Apskritai, vien tas žodis ultimatumas, kad arba tu man nupirki ir dar ten... Žinok, tai sakyčiau... Sėkmėtės!
2: Hey, bet jeigu labai myli...
1: Nebemylėčiau.
2: Ne, nu šiaip...
1: Sakyčiau, klaida įvyko.
2: Aš čia bandžiau tave šiek tiek patampyti. Jis, žinok, aš irgi keista.
1: Ne, dabar prasme, rimtai, žinok, nesupykit, prasme, ten tą, kurį taip, bet ir... Nu, aš sakyčiau, tai...
2: Bet matai, žinai, kaip yra, aš taip galvoju, kad bet kam tu to nepasakysi, tai vadinasi, vyras turbūt leidžiasi, jeigu taip moteris jam
1: ultimatumą. Tai todėl aš linkėjau sėkmės vyrui.
2: Nu, taip.
1: Nu, nes niekada pirmas ultimatumas nebūna paskutinis. Niekada.
2: Tiesa.
1: Niekada.
2: Taip, kad dabar marš, nupirk man krosaną su karamelė viduj.
1: Tu šiai manęs nevaikysi. Gerb mano senatvę, prašau.
2: Ultimatumas.
1: Aš tada po ultimatumas.
2: Arba bandelė, arba...
1: Arba kišenė iš pigelė, va taip. Baigia mūsų nuostabę temą. Ačiū visiems, labai buvo smagu.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikos stogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Mangas tik 99 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustytų baltagūžių kopūstų tik 29 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
4: Joglė.
3: Kas valo avalynę į rankinės?
4: Joglė.
3: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
4: Internetu joglė.lt.
3: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
4: Joglė.
5: Joglė. Pajauski skirtinumą.
6: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
7: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
6: Kaip tai?
7: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
6: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
7: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
8: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai €45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos specialistai dar kartą perspėja, kad psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas tarp paauglių yra didžiulė problema, tačiau ugdymo įstaigos vis dar neturi aiškios tvarkos, kaip su šia problema kovoti. Politika dėl šios problemos surengė konferenciją Seime. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė Rita Sketerskienė žada, kad ateityje bus sukurti vienoda visam ugdymo įstaigom privaloma tvarka.
1: Šiandien įstatyminio pagrindo, kad tai turi būti privaloma ir vieninga, nėra, tai mokyklos bando. Tai mes esame įsipareigoję šių metų mokslo metų pabaigoje paklausti savivaldybių, ar būtų siūlymų kokių nors dėl to pavyzdinio tvarkos aprašo.
0: Alytaus Putinų gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė sako, kad plintantį elektroninių cigarečių virusą pažaboti sunku, nes dažnai net tėvai nesupranta rūkimo keliamo pavojaus.
2: Ir labai sunku įtikinti netgi tėvus, kad tam tikrų atveju vienintelis elektroninės cigaretės įtraukimas gali būti paskutinis jo vaiko gyvenime. Yra tėvų, kurie nuperka patys elektroninės cigaretės.
0: Respublikinio priklausomybių lygų centro direktorė Aušra Širvinskienė sako, kad vaikų priklausomybių priežastys yra labai panašios.
3: Mes dažniausiai girdime jų skausmą tėvų skyrybų atveju, jų skausmą patyčių atveju yra be galo paplitę. Tai tikrai čia ne aš pirmoji tą pasakysiu, kad psichikos sveikata jaunų žmonių tarpe išties negerėja, o blogėja.
0: Apklausos rodo, kad elektroninės cigaretės, būdami 13 metų ir jaunesni, pirmą kartą pabandė rūkyti net penktadalis mokinių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas baigė vizitą Kinijoje ir išskrido iš šalies. Oro uoste jį išlydėjo Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi, kurį atsisveikindamas Baltųjų rūmų šeimininkas apkabino ir paplekšnojo per petį. Taip pat panašiai kaip ir pasitikimo metu atėlės išrikiuotų kinų karių ir studentų vieningai mojavo Kinijos ir Jungtinių valstijų vėliavomis. Analitikai teigia, kad tikrieji susitikimo rezultatai dar tik paaiškės. Anot jų, Trumpą priėmęs Kinijos lyderis nori save pristatyti kaip stabilų pasaulinį lyderį. Priešingai nei nenuspėjamas Jungtinių valstijų prezidentas. Anot jų, nesureikšminant šio konkretaus viršūnių susitikimo, Pekinas akivaizdžiai tampa antrąją pasaulio sostinę. Rusija ir Ukraina apsikeitė po 205 karo belaisviais, apie tai praneša Rusų gynybos ministerija. Tai vyko praėjus savaitei po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad tarp kariaujančių pusių vyks didelis apsikeitimas. Jungtinės valstijos siekia pateikti kaltinimus 94 metų Rauliui Castro, velionio Kubos lyderio Fidelio Castro broliui, apie tai praneša amerikiečių žiniasklaida. Toks žingsnis dar labiau pagilintų Jungtinių valstijų ir Kubos santykių krizę, po to, kai amerikiečiai jai paskelbė degalų blokadą. Trumpas ne kartą leido suprasti, kad nori nuversti komunistinę Kubos vyriausybę. 5 turistai iš Italijos, tarp jų biologijos profesorė ir jos dukra, žuvo nardymo nelaimingo atsitikimo metu Maldyvose. Italijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad grupė tyrinėjo povandeninius urvus maždaug 50 metrų gylyje. Ministerija nepateikė daugiau informacijos apie aukų tapatybę ar nelaimingo atsitikimo priežastis. Apie dingusius nardytojus pranešė nardymo laivo, kuriuo jie keliavo įgulą, kai grupė neišplaukė į paviršių. Ir apie orų šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22, Kuršių Nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: O dabar mūsų studijoje yra, ne tik mūsų studijoje, o visoje Lietuvoje.
1: Visoje Lietuvoje. Gal pas mūsų studijoje 11 valandų, 11 minučių, o visoje Lietuvoje kažkoks kitas laikas?
0: Ne, aš ne apie laiką, aš norėjau apie mūsų rubriką, paskui pagalvojau, kad reikia ir apie laiką priminti. Dabar yra žaidimas, pratesimas, kurio metu numeriu 1823. Jūs turėtumėte paskambinti mums ir pratesti dainą reikiamai žodžiais. Jeigu jums pavyks, mes padovanosime Lietaus marškinėlius.
1: Šiandien nesudėtinga užduotis. Nes labai žinoma daina.
0: Nu, pažiūrėsim, ar seksis, pasisveikinkim su mūsų klausytojais. Labą dieną.
1: Alio.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Laima.
1: Malonu. Laima, susikaupkite, dėmesio, mes jums grojame iškarpą iš dainos, kai dainos sustos, prateskite vieną eilutę. Važiuojam.

0: Noi eu nu pasau locurile mele cu voi.
1: Bravo!
2: Visiškai teisingai.
1: Aš gi sakiau, nebus sudėtinga.
2: Taip.
1: Mes jūs labai sveikiname. Dėl prizo su jumis atskirai susieksim, paaiškinsime, kaip galėsite jį atsiimti. Mes jums paskambinsime.
2: Taip, būtinai. Nu, žodžiu, greitai ir aiškiai šiandien buvom išrišti. Sveikinam mūsų klausytoją. Na, o dabar turbūt pats laikas ir paklausyti šios dainos.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Hei, ką švenčiam?
3: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 €!
1: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienį nuotykį, Mariau. Visoje Lietuvoje paslėpti ypatingi skonio lobiai. Galbūt vienas iš jūsų, na, visai šalia jūsų. Klausykite Lietuvos šiandien visą dieną ir žinoma rytoj skelbsime užuominas, kurios ir atves jūs iki skonis ir kvapas lobio. Šiandien mes paskelbsime jau antrąją užuominą.
1: Taip, pirmoji, kiek suprantu, buvo Jono ir Vilijos laidoje, taip. O mūsų užuomina štai tokia. Tai miestas, kuriame stebuklingasis peliukas išpildo visus gerus norus.
0: Tai miestas, kuriame stebuklingasis peliukas išpildo taip. Visus gerus norus.
1: Taip.
0: Štai taip skamba antroji užuomina.
1: Tokia užuomina, tikimės, kad ji jums jau pradėjo padėti, jūs jau pradėjot galvot, kur tas peliukas, kokia mieste gyvena, kuris tos norus pildo.
0: Aha.
1: O mes jums norime pasakyti, kad specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą. Tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime. Čia rasite arba tas pražystančias podelėje ypatingos kavos, rūšinės ar proginės jūsų šventėj, stilingų dovanų idėjas, natūralius įsimintinius saldėsius ir įkvepiančius derinius. Grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybė reikia visada. Radio stotis.

0: Dar viena mūsų rubrika, tu matai, kurios metu mes su Marium pletkinam apie ką norim.
1: Erotinė.
0: O šiandien Marius nori erotiškai pakalbėti.
1: Nu, žinokit, antraštė tokia, kur negali nepatraukti dėmesio. Šaunuoliai kolegos, jūs mokat rašyti antraštės.
0: Gerai, paskaityk.
1: Dėl pikulio patinių užvirė karšta diskusija Seimo komitete. Iš Gentvilo netikėtai atvira frazė. Žodžiu, ten, kas ten buvo?
0: Žodžiu, mintis yra tokia, kad paskutinį...
1: Posėdis vyko žmogaus teisių komitete.
0: Bet tu prieš istoriją papasakau, kad paskutiniu metu iš tikrųjų Oksanos pikul labai daug yra mūsų portaluose. Ir tikrai tos nuotraukos...
1: Erotinės.
0: Man gražios, pavyzdžiui. Man gražu, tikrai labai atviros, bet gundančios, gražios.
1: Žodžiu, Seime vyko žmogaus teisių komiteto posėdis. Ten daug temų buvo aptariama, taip pat buvo... Tame tarpe diskutuojame ir apie nuotraukos, kurios publikuojamos socialinėse tinkluose ir žiniasklaidoje.
0: Taip.
1: Bei vaikams prieinama erotinį ar net pornografinį turinį.
0: Taip.
1: Ir pasiteiravus posėdį dalyvavusio parlamentaro liberalo Eugenijaus Gentvilo pozicijos, šis netikėtai užvedė diskusiją apie Oksaną Pikul.
0: Ir jos apatinius.
1: Nu, ten apie viską. Pacituosiu.
0: Pacituosiu.
1: Įdant neiškraipyčiau.
0: Gerai.
1: Čia yra tiesioginė citata. Matome tokią pilnametę Oksaną Pikul nuo 2026 su gražiais apatiniais drabužiais žargstosi. Aš noriu pasakyti, kad nebūtinai man nepatinka. Gal ir patinka, sakė Gentvilas. Bet tuos vaizdus nuolatos mato bet kuris portalo vartotojas, bet kuris nepilnametis. Kitaip sakant, kai Laurynas Šedvydis paklausė apie nepilnamečio atvaizdų vartojimą, tai nepilnamečiams prieinami pornografiniai vaizdeliai, kurie tikrai, mano manimu, yra skirti suaugusiems žmonėms, o ne vaikučiams kaip dėmesio patraukimui. Tada iškart kolegos sako, palaukit, pons Gendrilai.
0: Aha.
1: Sako, Oksanos Pikul nuotraukas, nu tikrai yra nepornografinio. Nu nebent jau, gal taip jau pamašius, erotinio pobūdžio.
0: Taip.
1: Tada Gentvilas sako, dar kartą pakartoju, tai neturėtų būti prieinama nepilnamečiams. Ir jisai dar pasakė, dar kartą noriu pakartoti Oksanai. Man beveik kaip ir patinka.
0: Tai jam patinka, nu?
1: Tai jam patinka, bet sako, ar vaikai turi tai matyti.
0: Nu, bet gerai, dabar aš noriu tokį va tiesiog...
1: Ir tą progą portalas, kuris apie tai rašo, dar kalą visas iš naujo nuotraukas Oksanos Pikul.
0: Ir gerai padarė.
1: Su apatiniais.
0: Nu, gerai.
1: Su bet tais prūsikais
0: nu, tai, o ar negražu, Mariu?
1: Nu, aš kaip Gentvilas atsakysiu. Man kaip ir beveik
0: gal
1: patinka.
0: Ir beveik patinka. Žiūrėk, gerai, dabar aš nelabai suprantu. Uždrausim dabar rodyti Oksaną su apatiniais, tai tada mes turim neberodyti ir kitų, ir užsieniečių.
1: Ne. Čia kalba yra tik tai portaluose.
0: Nu tai gerai, tai ką portaluose nebegalima bus su triusikais?
1: Galbūt.
0: Kodėl?
1: O be triusikų?
0: Ne, su triusikais būkim.
1: Būkim su triusikais.
0: Nu, apatinės atsiprašau, reikia taip sakyti.
1: Nu, čia aš nekamuoju kalbą, nepykta taip, bet, bus už barbarizmą.
0: O čia taip pat, o tai gerai, pavyzdžiui, jeigu bus straipsnis apie papaludimie, besimaudančius, besimėgojančią saulę.
1: Va, ten... čia ir prasideda, čia, žinai, tai tokio po to jau prasideda konteksto klausimai, kaip čia, žinai, ar galima, ar negalima, o gal žmogus vat, visą gyvenimą taip vaikšto ir taip toliau.
0: Tai čia... Aš tai manau, kad mes kažkaip vėl norim labai, žinai, kas yra...
1: Nereaguokim per rimtai.
0: Rimtai aš noriu, nes aš irgi mėgstu su triusikais.
1: Kas? Pozuot?
0: Pozuot.
1: Nu, atsiprašau, nelabai mačiau tavo tokių nuotraukų kaip pas Oksaną.
0: Nu, gerai, ne, nu perdedu, bet šiaip... Nu,
1: mano... A, turi, va, tokią, tai tu pradėsiu, atsiprašau.
0: Turiu asmeniniams tik
1: tai asmeniniams, archyvams. Asmeniniams galima.
0: Gerai, bet žiūrėk, bet mes, ar mes nesam vėl per griežti. Pažiūrėk, kas vyksta užsienyje. Užsienyje scenoje...
1: Taip... O nereikia visko kopijuoti iš užsienio?
0: Nekopijuojam, bet scenoje šiaip užsienyje va taip pat vaikšto.
1: Nu,
0: o čia mes purkštaujam, kad reiškia dabar gražias nuotraukos Oksaną paviešino. Man
1: dar kartą noriu pasakyti Oksanai, man beveik patinka.
0: Gerai.
1: Bet citata yra.
0: Gerai.
1: Gentvilo.
0: Tiesą sakant, diskusijos visada yra gerai.
1: Taip.
0: O kaip
1: ir jos... mums yra ką papliurkti.
0: Ir mums yra ką papliurkti, o kaip jos baigsis, matysim. Matysim. Tikrai pamatysim.
1: Arba nebematysim nieko internete.
0: Nu, aš tikiuosi, kad pamatysim.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl

0: Megreitų bei nemokamų pristatymų. baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: kas gero Lietuva.
1: Dar viena nuostabi rubrika, matai visos pas mūsų rubrikos yra nuostabios. Kaip aš negailiu mums gero žodžio ir mūsų laidai. Išties, 1823 paskambinkite mums į studiją ir pasakykite, kodėl jūs šiandieną jaučiatės laimingi. Arba kokia priežastis, nežinau, arba geras galbūt išgirstas žodis jūs padarė šiandieną ypatingai laimingesniais.
2: Gerai, labai laukiame jūsų skambučių. 1823 paskambinkite. Raskime bent kažkokią priežastį, dėl kurios mes galime būti laimingi šią akimirką.
1: Taip.
2: Paskambinkite mums, papasakokite, kas tai yra. Gal tai yra jūsų gimtadienis, gal tai yra jūsų vaikų gimtadienis. Gal šiandien jums kažkas gero darbe atsitiko, gal kažkas jums, gerą žodį pasakė.
1: Gal jums jūsų vaikinas ar vyras padovanojo žiedą su deimantu.
2: Oho, visko gali būti.
1: Girdėjom tokių jau istorijų, gerai.
2: Taip.
1: Labai diena, kas mums paskambino?
3: Labą dieną, skambina Asta.
1: Asta, pasakykit, tiksliau prisipažinkit, kodėl... Agnė, kodėl laiminga šiandien esat?
3: Nes išsilaikiau egzaminą.
2: Kokį egzaminą?
3: Kineziterapijos.
2: Kokį, atsiprašau?
1: Kokį?
3: Kineziterapijos.
1: Tai jūs būsit ta, kuri, kaip sakyti...
2: Jūs būsite ta specialybė, kur labai sunku ištarti. Kineziterapeutė. Taip. Wow.
1: Mes sveikinam labai jūs gerai. Labai, kokiam mieste planuojate šitą veiklą užsimti?
3: Kaune.
1: Tai žodžiu, mes jau žinokit...
2: Kiek konsultacija kainuoja pas kineziterapeutą Kaune?
3: Įvairiai.
2: Nu, sakykim.
1: Plius minus.
3: Nuo 50 iki
2: 70. 50-70 eurų.
1: Gerai, Agne, aš pirma stoju pas jūs į eilę, gerai?
2: Agnė nustebo.
1: Viskas nustebo.
2: Gerai, Agnė, gražios dienos.
1: Ačiū labai.
2: O kas tau skauda?
1: Nuskauda, žinai.

0: Skauda.
1: Labai diena, kas mums paskambino?
0: Sveiki.
2: Labą dieną. Jonas.
1: Jonai.
0: Malonu.
1: Sakykit, kodėl jūs laimingas?
2: Nu, labai laimingas.
0: Kodėl?
2: Ant laiptų podalin.
0: Aha.
2: Žemė balsą, ne nuo sniego, nuo žiedlapių.
0: Taip.
2: Prieš mane raudono vyno taurė.
0: O.
2: Tulpių.
0: Aha.
2: Obelį, kaip avilį.
0: Bitės dūzgė. Žiūrėkit,
1: jūs taip jau... romantiškai esat, kaip čia, tokiam romantiškai jūs, aplinkoje.
0: Jau va viską, ką pasakėt, jau man iš karto tai yra laimė.
1: Man irgi.
0: Taip.
1: Bitutės tulpės.
2: Tiek prieš istoriją.
0: Sakykit.
2: Kažkada buvo mūsų kurso susitikimas. Vienas kursiokas irgi tą patį klausimą paklausė.
1: Taip.
2: Nu, vienas sakė, va, remontavo mašiną.
0: Taip.
2: Tai dabar galėtų važiuoti. Kitas to nelkasta, ne, sako vyrai. Laimė, kaip pats atsisėdė ant klozeto. O jis buvo ką tik po insulto.
1: Taip.
0: Aha.
2: Sako, guli, ateina panelytė jauna, graži, simpatiška, valo tau užpakalį, o tu net žodžius prelimentį gali.
1: Nu tai.
0: Ai, ai.
1: Niekam...
2: O pats atsisėdė ant klozeto. Kokia laimė buvo.
1: Teisingai.
0: Taip, pradedi tos dalykus visai kitaip matyti ir visai kitaip vertinti.
1: Taip, ačiū jums labai už jūsų skambutį. Nu, jūs labai gražiai pasakė.
0: Gražiai.
1: Ant tos tulpės, bitutės.
0: Iš tikrųjų, tai praeitą savaitgalį jau pradėjo žydėti sodai ir jau pradėjo birėti žiedlapiai tie.
1: Taip.
0: Ir jų visur, žinok, visur, net į namą prinešta, atrodo, kad sniego prinešta.
1: Žodžiu, tai būkit laimingi, nepamirškit, tiksliau reiktų pasakyti taip, nepamirškit būti laimingais, net jeigu
0: būtent
1: kitą kartą tos nuotaikos galbūt ir nėra. Radio stotis.

0: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
3: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Kapų priežiūra visoje Lietuvoje? Net nežinojau, kad tokia paslauga egzistuoja. O kiek ginčių su mama buvo? Kada važiuosime, kaip sutvarkysime? Užsisakiau internetu. Nuotraukas siunčia tiesiai mamai. Dabar mama rami, kapas tvarkingas, mažiau skundų. Rekomenduoju.
8: Ramservice.lt.

0: savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Radijo stotis Lietus.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo europarlamentaro Dainiaus Žalimo vadovautoje viešojoje įstaigoje Teisės ir demokratijos centras. Kaip praneša prokuratūra, tyrime bus vertinamos europarlamentaro Petro Gražulio ir Nemuno aušros pirmininko Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pareiškimuose nurodomos aplinkybės dėl galbūt neteisėto valstybės ir paramos lėšų naudojimo per praėjusius 4 metus. Ikiteisminį tyrimą atliks finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos specialiųjų tyrimų valdybos. Valdyba tyrimui vadovauja Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamentas. Vilniuje viešintis Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas tvirtina, kad Jungtinės Amerikos valstijos tikrai nepaliks NATO. Konferencijoje teigia, kad likti alijanse yra pačių Jungtinių valstijų interesas. Suomijos prezidentas pabrėžė, kad Jungtinių valstijų karinės bazės Europoje yra būtinos jos karinės galios protekcijai artimuosiuose rytuose ir kitose regionuose. Jis taip pat akcentavo, kad pagrindinė Jungtinių valstijų grėsmė yra Rusijos branduolinių ginklų arsenalas. Sveikatos įstaigos karo atvejui nepasiruošusios, daug priedangų vis dar netitinka reikalavimų, tačiau institucijos nesugeba laiku atlikti darbų ir išleisti gynybos fondų lėšų. Valstybės kontrolė kritikuoja institucijas, kad šios neužtikrina nacionaliniam saugumui svarbaus gynybos fondo panaudojimo. Pernai liko nepanaudoti 36 milijonai eurų. Civilinės saugos stiprinimui iš suplanuotų 25 milijonų panaudoti tik 2,5 milijonų eurų. Nors priedangų atnaujinimui trūksta lėšų, savivaldybės už atliktus darbus negalėjo gauti finansavimo. Valstybės kontrolierė Irena Sigalovičė netikina, kad gynybos fondo milijonais dėl ydingo reguliavimo negalėjusios pasinaudoti institucijos buvo priverstos net skolintis ir taip išleisti daugiau valstybės lėšų.
1: Taikomos lėšų paskirstimo taisyklės, jos neužtikrina to optimalaus turimų finansinių išteklių panaudojimo ir netgi matom lemia papildomų skolinimosi įsipareigojimų prisėmimą, kaip antai, pavyzdžiui, Via Lietuva turėjo pasiskolinti trūkstamus 4 milijonus projektai, nors pinigų fonde buvo, kaip Ženevija Lietuva kartu su kitom institucijom vykdė projektus susijusius su karinio mobilumo klausimu. Ir buvo galima užtikrinti trūkstamų lėšų projektų įkirimą, bet fondo taisyklės ir modelis sudėliotas taip, kad tai yra sudėtinga daryti. Štai kodėl mes rekomendavom krašto apsaugos ministerijai keisti fondo finansavimo modelį taip, kad projektai būtų finansuojami laiku. Turint omeny, kad Lietuvai laikas yra tikrai labai svarbu įgyvendinant gynybos projektus ir siekiant saugumo įvairiausių prioritetų mūsų nusistatytų.
0: Sako valstybės kontrolierė. Auditoriai kritika žeria ir priedangų finansavimui lėšos savivaldybėms buvo skirstomos konkurso būdu, tačiau nebuvo nustatyta mechanizmų, kurie užtikrintų, kad finansavimas pirmiausiai pasiektų didžiausią priedangų trūkumą turinčias savivaldybės. Nepaisant to, kad Latvijos rytinių pasienio rajono gyventojams buvo išsiųsti pranešimai, praėjusią naktį šalies oro erdvę nebuvo įskridę jokie užsienio dronai. Apie tai informavo Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Pranešimai buvo išsiųsti, nes kariuomenė užfiksavo galimą grėsmę oro erdvėje netoli Latvijos sienos. Pasak kariškių, įspėjimai siunčiami siekiant laiku įspėti gyventojus, nes objektai gali labai greitai pakeisti kursą ir situacija gali pasikeisti. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus galima perkūnė, temperatūra nuo 17 iki 22, o Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnė, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: 12:09 minutės Lietuvoje, lietaus eteryje prasidėjo trečioji laidos Viskas bus gerai valanda ir kaip ir visada tokiu metu mūsų eteryje žaidimas, kuriame gali skambinti arba vyrai, arba moteris.
1: Ką?
0: Jis vadinasi jis ar jie.
2: Jis ar jie.
0: Jau gali atstinkti.
1: Ką tu pasakėjai?
0: Ką?
1: Ką tu pasakėjai?
0: Ką aš pasakiau?
1: Naujiena.
0: Nu, ne naujiena, aš primenu. Primenu, kad šiandien klausimus uždavinės laisva.
1: Laisva, kirtis.
0: Laisva, reikia sakyti.
1: Laisva.
0: Gerai, laisva.
1: Prašom, kirčiu taip,
0: gerai,
1: kaip priklauso.
0: Laisva, ir todėl mums į studiją gali skambinti tik tai vyrai. 182.
1: Vyrai. Vyrai gali skambinti vyrai. Mums, vyrai.
0: Skambinti?
1: Skambinti tik vyrai.
0: Bet kaip sudėtinga būtų kalbėti kiekvieną žodį kirčiuojant neteisingai.
1: Nu, principe taip.
0: Čia lygiai taip pat aš žinau, kad žmonėms, kurie turi labai gerą muzikinę klausą, yra labai sunku padainuoti.
1: Nenusidainuojant.
0: Nu,
1: nepataikant į natą.
0: Dirbtinai bandyti nepataikyti.
1: Čia man taip yra.
0: Rimta.
1: Ne. Ne, man tenka kartais nusidainuot pati žinai.
0: Būna, beje, būna.
1: Būna, tikrai, iš jaudulio gal kartais, žinai, būna, kad ten kokia sunkesnė natelė.
0: Gerai.
1: Gerai, mėly vyrai, su kuo mes sveikinamės? Labą dieną.
0: Alio, labą dieną.
3: Sveiki,
0: kuo vardu?
3: Mantas.
1: Mantai, aš linkiu jums sėkmės, jeigu jūs pasiruošęs, pradėkim. Ir vaisius, ir Lietuvos merginų grupė.
3: Mango.
1: Kuri šalis garsėja tulpėmis ir vėjo malūnais?
3: Belgija.
1: Koks grybas Dzūkijoje vadinamas lepeška?
3: Lepšis gal.
1: Kurioje šalyje teka upė Gangas?
3: Afrikoje.
1: Kuris kompozitorius sukūrė Mėnesieno sonatą?
3: Čiurlionis.
1: Gerai, pasižymėjau jūsų atsakymus, klausimai 5 nuskambėjo.
0: Prasibėkim per klausimą.
1: Taip, tai dabar žiūrėkit, man tai ir vaisius, ir Lietuvos merginų grupė, jūs buvot visiškai teisus, tai yra mango.
0: Vieną tašką turim.
1: Ir žinokit, ties čia ir baigėsi teisingų atsakymų lavina. Nes dabar žiūrėkit, kuri šalis garsėjo tulpėmis ir vėjo malūnais, jūs pasakėt Belgija, bet tai yra Niderlandai. Taip. Koks grybas Dzūkijoje vadinamas lepeška, šiaip tai yra voveraitė, jūs pasakėt kokį tenai kažkokį kitokį.
0: Lepšis,
1: taip. Kurioje šalyje teko upė Gangas, tai yra Indija. Ir kompozitorius sukūręs Mėnesieno sonatą yra Bethovenas.
0: Taip,
1: ne Čiurlionis.
0: Ganga net į kitą kontinentą perkelė.
1: Nu, nieko tokio. Man tai, bet kokiu atveju, šiandieną penktadienis, graži saulėta diena, tikiuosi ten, ir kur jūs esat, tai linkiu nepamesti savo nuotaikos ir džiaugiamės, kad esat kartu su radijos stotimi Lietus.
0: Ačiū labai, kad pabandėte, bet dėja prizų šiandien teikti jums negalim.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Noriu, švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu.lt.

0: Olimpia Oros.
1: Gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Diasporal Direct.
2: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima netgi perkūnija. Temperatūra šils iki nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje 19, Kaune, Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Na, o plačiau apie orus galite paskaityti puslapyje orai.lt.
1: Kai organizmui trūksta magnio, dažnai atsiranda skausmingas kojų mėšlungis ir galūnių tirpimas, vargina galvos skausmai, svaigulys, miego sutrikimai ar širdies ritmo sutrikimai. Išvengite šių simptomų vartodami Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlėje, vartojamas tik kartą per dieną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta, netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Kas naujo redaktoriau, mūsų rubrika, kurioje kiekvieną dieną mes pristatome jums naują dainą. Šios dienos dainą gavome praktiškai prieš kelias valandas.
2: Kokia čia daina?
1: Indrės Bareikienės daina, kuri vadinasi Drama.
2: Pala. Indrė, kurią aš pažįstu, yra taip. Televizijos laidų vedėja, influencerė.
1: Taip.
2: Indrė ir dainuoja.
1: Taip.
2: Tai šiandieną mes išgirsime jos debiutą.
1: Aš nežinau, ar tai yra debiutas, man atrodo, ne, prieš tai turėjo dainų.
2: Čia gal aš nežinau, tiesiog tikslinuosi.
1: Gal nedaug, bet turėjo.
2: Taip, tai kaip šitą dainą vadinasi?
1: Drama. Čia tau turi patikti.
2: Nu, patinka.
1: Ir žinok, šia tokia rimta komanda prie šios dainos darbavosi. Muzika ir žodžiai Indrė Bareikienė pati parašė.
2: Geras.
1: Ir Vidas Bareikis.
2: Na,
1: logiška. Aranžuotė Niko Borisas.
2: Wow.
1: Tai va, žodžiu.
2: Gerai, tai kaip įprasta, mes dabar leisime jums paklausyti minutę laiko šios dainos, na, o po jos numeriu 1823 norėsime, kad paskambintumėte ir įvertintumėte dainą, jei ištardami taip arba ne.
1: Klausomės Indrė Bareikienė daina Drama.

0: Viskas, minutės dienos nuskambėjo, kaip tik ir uždainį paklausėm, ir priedainį paklausėm.
1: Spėjom išgirsti ir to, ir to, o dabar 1823, paskambinkit ir įvertinkit.
0: Pirmas skambutis mūsų eteryje, alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kuo jūs vardu?
2: Asta.
1: Miela Asta, dainai taip ar nesakot?
2: Ne.
1: Ne, nepatiko.
0: Gerai. Gerai. Antrasis skambutis, alio, laba diena. Alio.
1: Klausom jūsų.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Kristina.
1: Kristina, dainai taip ar ne?
2: Taip, aš taip už tą antrą.
0: Kad jinai čia viena buvo, palaukit, Kristina. Jinai viena buvo daina.
1: Nu, bet patiko.
0: Bet sakote taip.
2: Taip.
0: Gerai,
1: ačiū labai.
0: Tai vienas taip, vienas ne.
1: Taip.
0: Trečias skambutis, alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Nijolė,
0: taip ar ne, dainai?
3: Ne.
1: O kodėl nepatiko?
3: Aukštakulniai ant stalo.
0: No.
1: Sako, čia nesąmonė, ne kas deda batus ant stalo.
0: Negalima batų dėti ant stalo, va ta, jums ta frazė nepatiko.
1: Gerai.
0: Supratom, ačiū gerai. Nu, argumentas?
1: Nu, argumentas labai tvirtas.
0: Gerai, tai turime du ne, vieną taip. Ir dar vienas skambutis, alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Ko vardu?
4: Žydrūnas.
1: Žydrūnai, ką jūs sakot?
0: Taip ar ne?
4: Aš sakau taip.
1: Taip. Du. Nu ir dabar jūs padarėt taip, kad turim du ne, du taip.
0: Ir dabar mums skambins komisijos pirmininkas.
1: Nu taip.
0: Mes taip vadinam žmogų, kuris viską lemia. Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
5: Regimantas.
1: Regimantai, aš suprantu iš balso, kad jums tai nieko, kad aukšta kulnė ant stalo.
5: Ne, netvaru, bet tai ne vis tiek.
1: Ne, nepatiko. O kodėl jums nepatiko?
5: Ne. Nežinau, atrodo, beryšio.
0: Neužkabino.
1: Beryšio.
0: Supratom gerai.
1: Nu, beryšio, tai beryšio. Nu, ką, nu mes...
0: Įtempta kova.
1: Įtempta kova, bet tokia yra mūsų šitos rubrikos esmė, kad mes leidžiame pasisakyti mūsų klausytojams, o jų žodis mums yra šventas, todėl dabar šitos dainos neišgirsim.
0: Mhm.

0: Radio stotis Lietus.
1: Mes galime sakyti, vykdome tam tikrą savotišką netgi edukaciją.
2: Švietėjišką veiklą.
1: Taip.
2: Nes... Apie Europos parlamentą kalbame mes kiekvienoje laidoje ir šiandieną mes ir vėl norėsime jums užduoti vieną svarbų klausimą, į kurį numeriu 1823 prašysime, kad paskambintumėte ir atsakytumėte, nes Strasbūro ir Briuselio koridoriai slepia labai labai daug įdomybių.
1: Taip, tų įdomybių mes jau esame privardinę apie tai, kad ten kalbama ne 24 kalbomis, kad parlamentarai sėdi ne pagal tautybę, pagal pažiūras. Turime dar vieną klausimą, nes atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir atsakę į klausimą galite laimėti lietaus marškinėlius.
2: Taip, ir šiaip tiesą sakant, iš tiesų, vat ir dabar matau prieš akis klausimą, kurį mes šiandieną užduosim mūsų klausytojams. Taip. Atrodo, tarsi žinai. Bet žinok, vat kažkaip vat pasitikslinti visą laiką norisi. Tai labai džiaugiuosi, kad turim tokią nuostabią progą.
1: Su kuogi mes pabendrausime? Alio, laba diena.
3: Labą diena.
1: Kuo vardu?
3: Petras.
1: Petrai, klausimas. Kiek Lietuva Europos parlamente turi savo atstovų?
3: 9, man atrodo, dabar.
1: Nepataikė,
2: Petrai.
1: Ir beje, mes juos renkame.
2: Beje, taip.
1: Taip. Beje, gerai, taip. Bandom su antru žmogumi. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
4: Roma.
1: Roma, tai kiek Lietuva turi atstovų savo Europos parlamente?
4: Sakyčiau, 12 kokia.
1: 12 labai arti, bet ne. Nepataikėte.
2: Bet tai labai arti.
1: Jau sakom, ne 9 ir ne 12.
2: Bet labai arti.
1: Labai arti 12. Alio, laba diena, klausome jūsų.
5: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
5: Kestas.
2: Kestai, kiek turim atstovų Lietuvai atstovaujančių Europos parlamente?
5: 11 gal.
2: Negal, o jūs visiškai teisus. Hey. Taip, mes turime 11 narių.
1: Taip, sveikiname, dėl prizo su jumis susisieksime. Ačiū labai. Taip. Šiaip bendras Europos parlamentų narių skaičius po 2024 metų rinkimų yra 720.
2: Taip.
1: Nors 11 žmonių atrodo gal ir nedaug, dirbdami didelėse frakcijose, lietuviai dažnai tampa svarbių įstatymų pranešėjais. Ir taip, mūsų balsas ten yra labai labai girdimas.
2: Taip.
1: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turiniai išreikštą nuomonę ir požiūrį atsako tik tai autorius. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
1: Aptarkime sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Well Man ir Well Woman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: az Hip Süvende.
1: Dvylika valandų, 44 minutės Lietuvoje, artėja prie pabaigos šios dienos laida, kurioje tiek visko gero buvo.
2: Visada tik gero.
1: Taip.
2: Nors ne, iš tikrųjų tai meluojam, visko būna.
1: Šiaip būna viskas iš tikrųjų, kaip ir gyvenime.
2: Taip, bet dėl to man ir smagu, kad mes neapsimetinėjom, kad mes esam tokie, kokie esam.
1: Taip, o dabar mes norime jūs pakviesti į rubriką, kuri vadinasi Mūsų dienos kaip šventė, nes mes ieškosime žmogaus, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį.
2: Ir kadangi Marius pats nelabai gali sugeneruoti savo skaičiukus, tai jisai pasitelkė kažkokią programėlę.
1: Nu ir aš įvedu...
2: Šiek tiek gėdingai skamba, bet taip yra.
1: Generator. Ir, nu, jisai sugeneruoja bet kokį...
2: Nu, dieve, Mariau, nu, taigi jung smegenikės.
1: Tik pat, blau, padarysiu, kad būtų ne jaunesnis negu kiek.
2: Jung smegenikės.
1: Pilnamečiai gali dalyvauti. Nu, gerai. Nuo 18 metų.
2: Gerai, kol tu čia generuoji, aš pasakysiu savo skaičių.
1: 90.
2: 25.
1: 25.
2: Taip, ir?
1: O mano 39. O, gerai. 39, ta-ta-ta-ra-ta-ra. Nu, aš... Čia jisai išgeneravo.
2: Na gerai, gerai.
1: Prusaičio gerbėjas.
2: Tai šiandieną turime štai kokius skaičius. 25 arba 39. Jeigu šiandieną švenčiat šiuos gimtadienius, numeriu 1823 paskambinkite mūsų studiją. Mes jūs pasveikinsime.
1: Visduoji, dabar yra netgi programėlė, kur tu gali mesti monetą. Nu, žinai, kaip metų monetą.
2: Tai visko, žinok, Mario,
1: ranka nereikia.
2: Internete visko
1: tau nereikia ranka mesti, o tau užtenka tik nuspausti mygtuką.
2: Va taip ir atbuksi.
1: Sakyk, herbas ar skaičius?
2: Herbas.
1: A, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ne, skaičius.
2: Herbas.
1: Nu, čia skaičius, herbas pasi kitoks. Ne.
2: Herbas čia.
1: Nu, čia atsit skaičius. Nu, gerai.
2: Gerai, sugrįžkime į gimtadienius. 25 arba 39.
1: Kažkas mums skambina.
2: Atsiliepkim.
1: Alio, laba diena. Alio.
2: Alio, alio, kas kalba?
1: Buvo tokia antės diena.
2: Alio, kas dar? Ne, girdė.
1: Alio, balačka, Jonas, klausau. Nežinai tokios dienos?
2: Girdėta.
1: Antės buvo tokia. Taip, gerai. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiki, ko jūs vardu?
3: Virginijus.
2: Virginijau, jūs šiandieną švenčiat gimtadienį?
3: Taip, švenčiu, bet 41.
2: Nu, netinka.
1: Nu, mes labai jūs sveikinam.
2: Sveikinam, bet žinokit, ieškom, kas švenčia.
1: Bet loterijos nelaimėjo.
2: 25 arba 39 taip. Gimtadienius.
1: Taip.
2: Vis tik tokios taisyklės.
1: Būtent taip ir yra, kad bet koks gimtadienis netinka. Tinka tas, kuris man sugeneruoja.
2: Bet, mėly mūsų, būkit laimingi. Tie, kas švenčia gimtadienius, nesvarbu, ar tokius, kokius mes pasakėm, ar tokius, kokių nepasakėm.
1: Aha.
2: Sveikinam mes visus ir tiesą sakant, aš galvoju, pas laikas mums, Mariau, atsisveikinti. Palinkėti visiems gražaus savaitgalio, o kaip įprasta, po gražaus savaitgalio, pirmadienį,
1: taip.
2: Susigirdėsime vėl mūsų nuostabioj laidoj, viskas
1: ateisi
2: bus gerai.
1: Ateisi pirmadienį darbą?
2: Nežinau, žinok dar.
1: Nes tu ten reikaliukų kažkokiu
2: turi? Nu, turiu biškį reikaliukų. Galvoju,
1: ką,
2: matysim.
1: Aš ateisiu.
2: Jeigu ką, bus Marius.
1: Beje.
2: Kasgi?
1: Pirmadienį rubrikoje, kas nori redaktorių, turėsime žmogų legendą.
2: Nu, tai va dėl tos legendos labai norėčiau būti.
1: Taip, atlikėjas. Visko neišduosiu, bet yra legendinis atlikėjas, kuris dainavo kažkada legendinėje grupėje, dabar solo karjerą turi legendinę.
2: Jau daug sakai.
1: Ir vienai visiškai legendiniai dainai sukanka 30 metų.
2: Wow, skamba solidžiai.
1: 30 metų. Ir būtent tą progą jis pas mūsų žiūrėjusi studiją ir atneš naują tos dienos, nu kaip naują, atnaujintą tos
2: dienos. Aš žinok, yra kaip tik viena daina, kurią aš labai klausau šito atlikėjo, paskutiniu metu labai kažkaip užkabino. Sena daina irgi, bet labai. Taip. Tai žodžiu, labai tikiuosi, kad pirmanį pavyks sudalyvauti, jeigu ne, nu, Mariau, tu atlaikysi. Tai žodžiu,
1: aišku.
2: Gražaus savaitgalio, ačiū ir iki.
1: Tai aš su to atlikėjo vienam kiemė augu.
2: Oh,
1: kurį laiką, nu ten nedaug laiko, bet buvo taip.
2: Geras.
1: Tai iki.
2: Iki.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrinę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukite vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
5: Rafailas Karpis
4: ir Deivis Norvilas.
5: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
4: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatome.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog Lietuva nepatiria spaudimo iš jungtinių valstijų dėl baltarusiškų trąšų tranzito. Tai prezidentas teigia po vakar paskelbtos šaltinių informacijos, jog apie tokį amerikiečių spaudimą pripažino užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jungtinės valstijos sankcijas Baltarusijai ėmė švelninti po to, kai Minsko režimas sutiko paleisti politinių kalinių. Visgi Lietuvos pareigūnai įsitikinę, jog trąšų tranzitas Lietuvoje negalimas dėl ES sankcijų. Po to, kai dėl europarlamentaro Dainiaus Žalimo vadovautų įmonių apskaitos generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą, Žalimas teigia, jog nieko nusikalstamo nepadarė, taip pat žada teisiškai gintis nuo galimo šmeišto. Tyrimą prokurorai pradėjo gavę politikų Remigijų Žemaitaičio ir Petro Gražulio pareiškimus dėl galbūt neteisėto valstybės ir paramos lėšų naudojimo per praėjusius ketverius metus. Laisvės partijos deleguotas Dainius Žalimas europarlamentaru išrinktas nuo 2024. Lietuvos specialistai dar kartą perspėja, kad psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas tarp paauglių yra didžiulė problema, tačiau ugdymo įstaigos neturi aiškios tvarkos, kaip su šia problema kovoti. Politikai dėl šios problemos surengė konferenciją Seime. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė Rita Sketerskienė žada, kad ateityje bus sukurta vienoda visoms ugdymo įstaigoms privaloma tvarka.
1: Šiandien įstatyminio pagrindo, kad tai turi būti privaloma ir vieninga, nėra, tai mokyklos bando. Tai mes esame įsipareigoję šių metų mokslo metų pabaigoje paklausti savivaldybių, ar būtų siūlymų kokių nors dėl to pavyzdinio tvarkos aprašo.
0: Alytaus Putinų gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė sako, kad plintantį elektroninių cigarečių virusą pažaboti sunku, nes dažnai net tėvai nesupranta rūkymo keliamo pavojaus.
2: Ir labai sunku įtikinti netgi tėvus, kad tam tikru atveju vienintelis elektroninės cigaretės įtraukimas gali būti paskutinis jo vaiko gyvenime. Yra tėvų, kurie nuperka patys elektroninės cigaretės.
0: Respublikinio priklausomybės ligų centro direktorė Aušra Širvinskienė sako, kad vaikų priklausomybių priežastys yra labai panašios.
3: Mes dažniausiai girdime jų skausmą tėvų skyrybų atveju, jų skausmą patyčių atveju yra be galo paplitę. Tai tikrai čia ne aš pirmoji tą pasakysiu, kad psichikos sveikata jaunų žmonių tarpe išties negerėja, o blogėja.
0: Apklausos rodo, kad elektroninės cigaretės, būdami 13 metų ir jaunesni, pirmą kartą pabandė rūkyti net penktadalis mokinių. Toliau nesibaigia diskusijos, ką daryti dėl sporto rūmų Vilniuje. Dalis Lietuvos žydų bendruomenės prašo šioje vietoje įrengti memorialą, o ne kongresų centrą, kaip dabar siūlo grupė parlamentarų. Tuo metu dabartinė vyriausybė savo vertinimu taip pat pritarė, jog čia galėtų būti įrengtas memorialas. Sporto rūmai jau 14 metų stovi apleisti, tačiau niekaip nepavyksta apsispręsti, ką dėl jų daryti. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: ir žinok, man čia yra pati geriausia laisvos daina. Labas, Živilė, labas, Lietuva.
1: Labas, Aurimai, labas, brangas Lietuvos klausytojai.
0: Ne, visas geras, bet šita tokia laukiama. Tai, bičiuliai, su savaitgaliu. Tududum, tum, turum. Palauk, mes šitokį turėjom vieną darbuotoją, kuri prabūsdavo penktą. Gal jau ją atleido? Penktadienis! O, ne, dirbo pasirodo.
1: Smagu, mėlyjei, kad laiką pasirinkote leisti kartu su Lietumi, nuostabiai saulėta, šilta ir tokia artėjanti savaitgalį žadanti popietė, tai džiaugiamės, kad jungiatės prie mūsų su Aurimu, pasigarsinkit Lietų ir pradėkim laidą su daina.
0: Taip, su daina, oras yra geras, tiesa, rytoj kai kur žada Lietų, apie tai mes dar vėliau tikrai pakalbėsim, bet mūsų programų direktorius Gintas, kuris labai yra priklausomas nuo orų, kaip ir aš, kaip ir tu, ir kaip turbūt daugelis visų, aš atėjau, sakau, sakau, vienintelė graži diena, sako, nevelnio, sako, rytoj, jeigu ir palis, tik tai labai trumpai ir tai galbūt nepalis.
1: Paneigė Aurimo pesimistiškas prognozas.
0: O dabar ką, gerai pradžiai reikia gero kūrinio, tai renkamės vieną iš dviejų. Palaukit, palaukit, o kas čia dabar, va dabar jau jo. Jessica Shy ir Augustė Numbeko su daina Tyliai pakuždėk, arba... Anatolij Olenik ir daina Nežinau kodėl, ta daina, kuriai pirmoji surinks du balsus telefonu ir skambės etrį.
1: 18.23, laukiame jūsų.
0: Laukiam.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Andrius.
0: Malonu.
1: Kuri daina patiko labiau?
2: Pirma.
0: Gerai, Džesikutė jau turi balsą, reikia dar Augustį Numbeko gauti.
1: Taip.
0: Manės jos dvi. Sveiki. Alo, oi, kas čia dabar?
1: Alo,
0: laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Rima.
0: Rima, 10 iš 10 diena ar 8?
3: Už antrą.
0: Už antrą. O jūsų diena 10 iš 10 ar 9 iš 10?
3: 10 iš 10.
0: O gal 12 iš 10?
3: Ne, bus 10 iš 10.
0: Gerai. Ačiū, gerai.
1: Lygina rezultatą mūsų klausytoje ir trečiasis klausytojas nuspręs, ką klausysim. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Kristina.
1: Na tai ar tyliai kuždėsim su Jessica ir Augustė, ar tiesiog nežinom, kodėl su Anatoliju?
4: Su Jessica.
1: Su Jessica.
0: Jessica, viskas, abi merginos gavo pabalsą ir skambatį.
5: Radio stotis Lietus.

0: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia. Tuk tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus, tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. O litras pieno, tik 79 centai. Lidl vertė.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

0: tamčiuliai Lietuvoje lygiai pusė dviejų ir turime klausimą.
1: Štai kur klausimas.
0: Turime štai tokį klausimą. Šiandien yra tarptautinė šeimos diena. Ir nu, šiaip yra įprasta sakyti, kad šeimos galva yra neva vyras. Nors čia truputėlį toks ir seksizmas. Dabar jau šiais laikais nieks turbūt taip nebesako ir nebegalvoja. Bet o kas, pavyzdžiui, pas jūs šeimoje yra ta tikroji šeimos galva? Netgi, pavyzdžiui, yra toks terminas... šeimoje egzistuoja kaklo taisyklė ir ar tiesa, kad pavyzdžiui vyras yra galva, o moteris yra kaklas, kuris tą galvą sukinėja.
2: Girdėjau ir aš tokį posakį. Tai sako, kad kiekvienoje šeimoje yra tas vienas žmogus, kuris viską sužiūri, primena, suorganizuoja ir tyliai laiko visą savo tą šeimos ūkį. O kas tas šeimos galva pas jūs?
0: O gal pavyzdžiui jūsų šeimoje yra babytė, kuri, kuri be jos kontrolės, be jos palaiminimo, nu niekas neapsieina. Tai, žodžiu, vis tiek jį priima galutinės. Tau čia vaikelį, tu nežinai, tu čia tu dar snarglys dar nenudžiuvo. Gal, pavyzdžiui, gal šeimos galva yra babyt arba senelis.
2: O gal mama super galių turi ir yra ta, kuri viską sukontroliuoja, sužiūri.
0: Taip, tai norime šiandien paskalbėti apie jūsų šeimyną, kas, pavyzdžiui, priima galutinį sprendimą, ar kas yra galvos tas kaklas mūsų ką tik tai vardintas.
2: Kas tas žmogus, be kurio viskas truputį sugriūtų? Paskambinkite į eterį ir papasakokite apie savo šeimos galvą.
0: Alio, laba diena.
3: Nu, laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Valdės.
0: Valdai, kas yra jūsų šeimos galva?
3: Mano šeimos galva yra mano tėvas.
0: A, jūsų tėvukas, ar ne? Tai be jo palaiminimo niekas taip paprastai neseina.
2: Viskas sužiūri, viskas sukontroliuoja.
3: Nu, ne, jisai visą laiką. Jis pas mane neįgalus, bet jis viską sako, valdė, ten tą padaryk,
0: taip.
3: Kaip čia sutvarkyti. Nu,
0: o tai valdė, o tai sakykit, tai galutinį žodį turbūt tėvukas ir tarė, priimant sprendimą.
3: Galutinį žodį jis visada reikia, vyresnių visada reikia.
0: Reikia jo, tėčių reikia būtinai. Mūsų įkitą.
2: 18.23, sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Roselė.
2: Tai Roselė, sakykit, kas jūsų šeimoje priima galutinius sprendimus? Kas ta šeimos galva?
0: Kas yra tikroji galva?
4: Žinokit, pas mus yra taip, kad mes esam kaip drakonas su dviem galvom. Tai,
0: o.
4: Tai dėl kiekvieno sprendimo vyras su manim pasitarė, o aš su vyru. Tai ir bendrai kartu priimam kaip tikra darni šeima.
2: Super, skambu
0: labai gerai. Bet tai čia labai smagu, kaip praktiškai kaip siamo dviniai.
2: Ir konkurencija neatsiranda?
0: Bet žiūrėkit, nu, vis tiek, gerai.
4: Būna, bet...
0: Žiūrėkit, drakonas, gerai, yra drakonas, yra dvi galvos, bet vis tiek, nu, nėra taip, kad 50 ir 50, vis tiek kažkuri galva turi 55% galios, ar ne?
2: 51, nu, pavyzdžiui.
4: Tada, jeigu reikia taip pasakyti, tada kaklas yra mūsų vaikai, kurie visgi labiau gal reguliuoja tada.
0: Bet kaip gražu, kaip dar, nu...
2: Nuostabu, skamba puikiai.
0: Šaunuolį visiems linkėjimui. Ačiū labai.
4: Dėkui,
0: mes grįžim.

0: Linaras Tokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
2: Joglė.
1: Kas valo avalynę ir rankines?
2: Joglė.
1: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
2: Internetu joglė.lt.
1: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
2: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Dieve, Žiūrėlė, gal tu padėk remiu retro, nebegaliu iš to. Iškvaršinu galvą, nu pašokim.
1: Štai kur klausimas.
0: O dabar mes grįžtame į dienos temą. Šiandien yra tarptautinė šeimos šventė diena ir Dievas davė nuostabią dieną. Penktadienį. Manau, kad tikrai bus ne viena šeimyna, kuri šiandien susibėgs, gal ir kokį mėsiuką prasikeps ir smagiai praleis laiką.
2: O mes kalbame apie jūsų šeimos galvą. Vieni juokauja, kad dažniausiai tai yra vyras, kiti sako, jog mama, močiutė ar net vyriausias vaikas. O kaip yra jūsų šeimoje? Kas tas žmogus, be kurio namuose būtų lengvas chaosėlis? Paskambinkite į eterį numerio 1823 ir papasakokit apie savo šeimos galvą.
0: Šeima yra tarsi tokia maža valstybė, o kiekviena valstybė, kokia maža bebūtų, turi vadovą ar valdovą, ar carą, nežinau, ar caraitę, ar karalį. kas yra tas šeimos vadovas, kuris paskutinis pasako lemiamą žodį?
2: Taip, gal tai griežtas tėtis, gal super galinga mamo, gal močiutė, kuri visus sustato į vietus vietas.
0: Gal katytė murzina?
2: Gal katytė murzina.
0: Alio, laba diena. Alio, sveiki.
2: Alio, pabėga žmogus.
0: Laukime skambučio 1823. Nes, žinai, čia kaip pavyzdys, vyras ir žmona ten dvi savaitės ginčiasi, neranda to bendro sprendimo, nu ir kažkokį jį priima ir vis tiek tada sako, pavyzdžiui, vyro žmona, sako, jūs čia pešitės, o žinokit, o bus dar kitaip.
2: Tai kas sureguliuoja jūsų namuose viską?
0: Labadiena.
3: Labas.
0: Labas, kordu.
3: Juozas.
0: Juozai, gal taip truputėlį nuo toliau paklausiu, ar didelė ta jūsų familija?
3: Familija tai nelabai didelė, bet va šiandien 50 metų kaip ta familija sukurta.
0: Oi, kaip sveikinam. Tikrai nuo širdžiai. Ką tą progą suplanavė?
3: Nieko.
2: Bet per 50,
3: Bet per
2: 50 metų jau tikrai, man atrodo, žinot, kas yra šeimos galva jūsų namuose.
0: Jo, tai kas tu 50 metų vadovavo?
3: Taryba.
0: Taryba? Bet žinokit, kiekviena taryba turi vis tiek savo ten kažkokį vir deputatą.
3: Nu, tai renkamas organas, vienais metais vienas, kitais metais kitas.
0: Tai žodžiu, kiek suprantu, tai bendrom pastangom bendrai viską darėt.
3: Teisingai supranta, teisingai. 50 metų vieningai bendrom pastangom.
0: Už tai taip harmoningai tiek metų kartu ir išbuvo. Tai žinokit, tikrai linkėjimai kiekvienam, perduokit kuo nuo širdžiausiai. Ilgiausių metų.
3: Gerai.
0: Ačiū labai. 50 metų, o jei.
2: Bet kaip gražu, iš tikrųjų.
0: Bet tikrai, iš tikrųjų, žinok, ta darna, vat 50 metų, nes būna žmonės klausia, sako, kaip jūs tiek metų nugyvenot? Manau, kad čia ta darna, žinok. Ta darna, savitarpio supratimas. Ir va taip pat, galima taip iš šimtos laukti matyti.
2: Matyt, to ir linkim šitam klausytojui.
0: O kaip pat, pavyzdžiui, jūsų familijų, kas yra šeimos galva?
2: Tai mama pas mus tikriausiai.
0: Mama?
2: Pas mus taip.
0: Bet tai gal gerai.
2: Aš tai manau, kad gerai.
0: Mama yra mama. Tai visiems linkėjimai ir būtinai, jeigu turite laisvą minutėlę, važiuokite pas mamytę, pas babutę, pas mamytę, pas senelį, nes penktadienis ir šeimos diena. Būkite kartu.

0: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
4: Vienas klik ir jau tu turi! Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
5: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kuriuos tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapo ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas, juose yra taip pat labai svarbios medžiagos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
6: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui siūlant iki 2027 sausio atidėti kai kurių Europos Sąjungos skaidraus darbo užmokesčio direktyvos nuostatų perkelimą į darbo kodeksą, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ragina siūlymui nepritarti. Dėl to kreipėsi į Seimo pirmininką Juozą Oleką. Profsąjungos tikina, kad siūloma nukelti būtent tas nuostatas, kurios darbuotojams jau nuo birželio 7-osios suteiktų realias galimybės gauti informaciją apie darbo užmokestį ir padėtų veiksmingiau kovoti su skirtingu atlygiu už tą patį darbą, ypač moterims. Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės pavaduotojas Artūras Černiauskas sako, kad direktyvos nukelti nereikėtų, nes jos įsigaliojimui paruošiamųjų darbų daug nereikia.
1: Ganėtinai keistai atrodo, kai institucijos šitų sodro darbo inspekcija kalba apie tai, kad jie nepasiruošę, verslas yra nepasiruošę. Tos direktyvos įkomponavimo į darbo kodeksą mes pradėjom svarstyti, kur tai praeis tais metais dar. Reikalavimas turėti darbo apmokėjimo sistemas jau yra labai senas ir verslas turėjo turėti.
0: Direktyvos įsigaliojimo Lietuvoje nukelimui anksčiau sakė pritarianti ir premjerė Inga Ruginienė. Bendra partietis, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas tokią poziciją kritikuoja.
2: Tiek irgi keista. Gerbama premjerė buvo Europos profsąjungų konfederacijos viceprezidentė, kol buvo profsąjungoje. Ji turėtų pirmoji mušti į būgną. Labai daug apie demografijas, apie šeimą kalbą. Bet kai reikia svarstyti labai konkretų direktyvą, kuris kalba apie tai, kad atlyginimai būtų viešinami. O mes žinom, kad moterų atlyginimai visada yra mažesni Lietuvoje. Kažkodėl tada užmirštama tos burtažodžius apie šeimą.
0: Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys Darius Razmislevičius visgi mano, kad reikia ieškoti kompromisų.
3: Aišku, tas pusmetis gal labai niekur nepakeistų, ar ne, čia tie keli mėnesiai, bet tikiu, kad galim atsižvelgti, galim diskutuoti ir aš manau, kad galim rasti geriausią sprendimą.
0: Pakeitimus Seimas nori atidėti, nes direktyvos įsigaliojimui nuo birželio nepasiruošė informaciją apie algas surinkti turinti sodrą, taip pat ją teikti turintis verslas. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigia, jog reikalaus ministerijų atsakomybės po tokiai valstybės kontroliai paskelbė apie tai, jog pernai metų valstybės biudžeto ataskaitose esama iškraipimų. Premjerė įpareigojo socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos bei krašto apsaugos ministerijas, greitosios medicinos pagalbos tarnybą, Lietuvos šaulių sąjungą efektyviau valdyti finansus. Valstybės kontrolės auditoriai šiandien paskelbė tai, jog duomenimis negali patvirtinti beveik milijardo eurų valstybės išlaidų. Vyriausioji kontrolierė ir Irena Segalovičienė teigia, jog tokios problemos tęsiasi jau ne vienerius metus. Po to, kai dalis Lietuvos žydų bendruomenės paprašė vietoje apleistų Vilniaus sporto rūmų įrengti memorialą, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog tai yra architektūros raidos simbolis, tad būtų neatsakinga pastatą griauti. Tuo metu Seime pradėtas svarstyti grupės parlamentarų siūlymas, jog vietoje sporto rūmų būtų įrengtas kongresų centras, o dabartinė vyriausybė priėmė vertinimą pritariantį žydų memorialui. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakarų Lietuvoje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų ir 4 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: Gerai, bičiuli, mes koja kojant kartu su jumis žengime į tobulą, jaukų, beveik vasarišką savaitgalį. O jeigu dar norite kažką tokio doro, įdomaus nuveikti, tai kviečiame į žaidimą, kuriuo metu galite laimėti Lietuvos marškinėlius.
2: Taip, labai norim jūs jais papuošti. Paskambinkite numeriu 18-23, pasakysiu kelias eilutes iš dainos. Vienas žodis toje eilutėje bus pakeistas. Jums reikės atpažinti, kuris.
1: Tikrai taip. Gerai, viskas, matau, kad linijos veikia. Važiuojam.
2: 18-23.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Emilis.
1: Emili, kaip gyvuojat?
3: Normaliai.
1: Normaliai. Gerai, tai linkime sėkmės ir bandom.
2: Žodžiai yra tokie. Nebėra kompromisų, pardavė jau viską, vis tiek buvo per mažai.
1: O jei?
2: Galiu. Nebėra kompromisų, pardavė jau viską, vis tiek buvo per mažai.
1: Kas tai ne taip?
3: Per daug.
2: Per daug, sakot.
1: Per daug. Ne. Emily, netiesa.
2: Šį kartą ne. 18-23.
1: Gerai, žiūrim dur. Dar du šansai.
2: Sveiki. Alo, alo, alo, alo. Alo,
1: dar.
2: Alo, sveiki. Labą.
1: Dieve, kas čia yra? Nu, trečias kartas bandom. Alo, labą dieną.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Kristina.
1: Kristina, o kaip jums sekas?
4: Ačiū, neblogai.
1: Oi, liuks, labai gerai. Na, tai sakykit, kas ten netaip.
4: Atidaviau tau viską.
2: Panašu ir, man atrodo, mes netgi galim užskaityti. Atidavėjau viską. Taip.
1: Manau, kad tikrai taip. Kristina, visgi savaitgalis ant nosies. Beje, į kokį miestą siunčiam dovaną?
4: Į Marijampolę.
1: Ačiū labai, laukite skambučio.
2: Iki.
1: Iki.
4: Ačiū, iki.
1: Gerai, mes keliaujame pasklausyti dainos. Tai buvo kas? Kieno daina?
2: Rokas Jan.
1: Ir Rokas Jan, ir daina pavadinimu...
2: Ir daina pavadinimu Vakar vakare.
1: Taip, gerai, viskas, klausom, o po to orai. Vakar.

0: išlaidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 eurų. O plieninės durys stal produkt 139 eurai. Mokyveži.
3: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Norisi pokyčių, bet nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šios sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai. Kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Jaučiam pulsą.
1: Brangus Lietuvos korespondentai, orų kviečiame paskambinti ir papasakoti, kokie orai yra ten, kur esate šiuo metu. Ar tai būtų Palanga, Biržai, Klaipėda, Šiauliai, Vilnius, Kaunas, Marijampolė, nežinau, bet kur.
2: Paskambinkit ir pasidalinkit. Pas mus gražus saulėta giedra, 20 laipsnių šilumos, nuostabus penktadienis, nuostabi popietė, tai tikimės, kad pas jūs ne ką blogiau, o gal net ir geriau. Tai paskambinkit tai iš ten, kur esate, 18:23 ir papasakokite, koks oras yra jūsų mieste. Aš jau matau, kad Aurimas žiūri savo orų programėlę.
1: Žinok, žiūriu ir mano širdelė taip dainuoja, noriu, kad ir jūs sudainuotų, nes kitą savaitę nuo 22 ir į virš.
2: Tobula. Vasara labai labai sparčių žingsnių atkeliauja pas mus, tikimės, kad nestaptelės.
1: Aš jau, žinok, matau, kaip prekybos centruose marinuota vištiena kiauliena ir visa kita žvėriena dingsta iš lentynų.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas taip žvaliai sveikinasi?
3: Raminta.
2: Iš kur? Manu.
3: Elektrėnai.
1: Elektrėnai, kaip ten smarkiai šilat? Tikiuosi, kad nelyja, papasakokit.
3: Ne, dabar 21 laipsnių šilumos, saulytė šviečia, šilta šiaip.
1: Faina?
3: Faina.
1: Ką kepsit, ar nieko?
3: Ne, greičiausiai, kad nieko šiandien.
2: Bet bent gerų orų pasidžiaukit.
3: Kaip sakot?
2: Gerų orų pasidžiaukit.
3: Taip.
1: Raminta, gal ir nieko nekepsit, bet pasakykit, kad nedirbot.
3: Dirbu, bet jau nedaug liko.
1: Tai nedaug liko. Gerai, Raminta, ačiū labai, iki. Gero savaitgalio, paleidžiam žmogų. Būtų mano valia, žinau, penktadienį padaryčiau nedarbadienį. Jeigu aišku, geras oras.
2: Sveiki.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Ligaudas.
1: Ligaudai, jūs iš kur?
4: Šiai dienai Vilniuje, Aurimai, valkia visada link savaitgalę, tą visų gerą.
1: Nu, bet žinokit, aš jums pasakysiu, jūsų ranka ar ten, nežinau, ten kažkokia talpa, kur vežat, yra labai gera, nes, žinokit, tik tai žmogus pažada ir atveža šilumos.
4: Va, gerą savaitgalę, gerus susiku.
1: Gerai, ačiū labai ir jums taip pat. Lygutas, taip, žinok. Man atrodo, iš Švedijos veža šilumą.
2: Super.
1: Gerai. Taip, bet šiuo kokį blatą turim.
2: Sveiki.
1: Okay, gerai.
2: Alio, sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labai, kas paskambino?
5: Algis Kuršėnai.
2: Kaip tam pas jūs situacija su orais?
5: Pas mus grinai vasariška, 20 šilumos, saulutė, gražu.
1: Ar jau kaista šašlykinė?
5: Nu ne, rytoj.
2: Bet kaip faina, kai toks oras, tai žinai, kad savaitgalis artėja. Tobula.
1: Gerai.
0: Apie orus.
1: Gerai, pažiūrėkime, ką sako sinoptikai. Beje, gero oro linki, greitai įsisavinamas iš švelniai veikiantis magnis, magnezium desporal direct.
2: Na, o ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune 12, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. Dieną Vilniuje ir Panevėžyje sušils iki 20, Kaune ir Šiauliuose bus 19, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
1: Puiku. O kai organizmui trūksta magnio, dažnai atsiranda skausmingos kojų mėšlungis, galūnių tirpimas, vargina galvos skausmai, svaigulys, miego sutrikimai arba širdies ritmo sutrikimai. Išvenkite šių simptomų vartodami magnezium desporal direct 400 mg granulės pakitėlėje vartojamos tik kartą dienoje.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

0: kitus.
1: Labai geras pasiūlymas, kada jeigu ne penktadienį, tiesiog tobulai viskas susidėliojo šiandien Laimutei ir jubiliejus, ir penktadienis, ir geras oras, tai ačiū Danutei, kurį užregistravo, aš renku numerį,
2: okay.
1: O tu papasako, kaip čia visą šitą reikaliuką galima užsukti.
2: Galite tiesiog užregistruoti mūsų internetiniuose namuose sveikinimą lietus.fm, paspauskite nuorodą, pasveikinkit vieni kitus, užpildykit laukelius ir... Mes visko pasirūpinsim. O dabar iš tikrųjų labai šiltas momentas. Turim gimtadienio sveikinimą, kurį užregistravo žmogus jubiliatę pažįstantis nuo pat vaikystės. Ir nors šiandien jas skiria kilometrai, viena gyvena Švedijoje, o kita Lietuvoje, draugystė pasirodo sienų neturi.
1: O mes čia dabar į Švediją ar
2: į Lietuvą?
1: Lietuvą. Ai, Danutė gyvena Švedijoje, ne? Gerai. Tu kas ta Švedija? Baltijos jūra. Gerai. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Čia Laima.
3: Taip.
1: A jau švenčiat ar dar ne?
3: Švenčiam.
1: Švenčiat? O tai mūsų nepakvietėt?
3: Nu, nežinojau, kur
1: jie. Laima, jums skambina.
0: Radio stotis Lietuvos.
1: Su gimtadieniu, Laimutė.
2: Su gimtadieniu, mėla Laima.
3: Mes, oi, kaip ačiū.
2: Mes turim sveikinimų iš labai labai toli. Ar nujaučiate, kas nori jūs pasveikinti?
3: Nenujaučiu.
1: Laimutė, žinokit, gal ir gerai, kad mūsų nepakvietėt, nes mes čia praktiškai visa Lietuva, tai kur ten visi prie stalo ir netilptumėm, bet dušėlė, tai žinokit, tikrai Baliuje. Laimutė, žiūrėkite, kokį gražų gavom sveikinimą. Jei būtų įmanoma, tai sako, pasveikinkite mano draugytę ir sako, aš gyvenu Švedijoje, negaliu fiziškai tą padaryti, sako, labai noriu palinkėti jai... Taip, Danutė, kad žmogus būtų laimingas, kad būtų mylintis, kad turėtų gerą sveikatą, žodžiu, ilgiausių metų ilgiausių.
2: Taip, gyvenimo pilnatvės ir visko, ko norite.
3: Ačiū, nuoširdžiausias, ačiū, Danutė.
1: Laimutė, kuriame čia Lietuvos miestelėje ar mieste šventė vyksta?
3: Jūs pataikėte Neapolį šį kartą.
1: Į Neapolį.
3: Aš esu pačiam Neapolio centre.
1: Gerai, šaunuolė, labai gerai. O kada, jeigu ne, kai tau 60?
2: Gražios šventės, būkit laimingi.
1: Šaunuolė, ačiū labai. Iki.
3: Ačiū.

0: gegužės 31 dienos Ermitaže patalinai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Sapiens, kolagenai Sapiens, Sapiens, kaulams, odai ir nagams, Sapiens, kolagenas jūrinis, Sapiens, ir dar forte sanariams.
2: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
3: Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rusijoje Riazanės mieste Ukrainos smūgiai pražudė 4 žmonės, tai praneša vietos pareigūnai. Riazanė nuo Ukrainos sienos nutolusi maždaug 400 km. Tokie Ukrainos smūgiai surengti kitą dieną po to, kai Rusijos ataka Kyjive sugriovė dalį daugiabučio ir pražudė 24 žmonės. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigia, jog reikalaus ministerijų atsakomybės po to, kai valstybės kontrolė paskelbė apie tai, jog pernai metų valstybės biudžeto ataskaitose esama iškraipimo. Premjerė įpareigojo socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos bei krašto apsaugos ministerijas, greitosios medicinos pagalbos tarnybą, Lietuvos šaulių sąjungą efektyviau valdyti finansus. Valstybės kontrolės auditoriai šiandien paskelbė tai, jog duomenimis negali patvirtinti beveik milijardo eurų valstybės. Išlaidų. Vyriausiųjų kontrolierė Irena Segalovičienė teigia, jog tokios problemos tęsiasi jau ne vienerius metus. Klaipėdos uoste oficialiai pradėtos naujojo kruizinių laivų terminalo ir uosto valdymo pastato statybos. Jos kainuos 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo Elgio Latoko, naujasis terminalas tarnaus ne tik kruiziniams laivams ir turistams. Tai bus nauja viešoji erdvė prie marių, kur bus malonu leisti laisvalaikį.
1: Į Klaipėdą dabar atplaukia tiek laivų, kurių negalima priimti toje vietoje, kur jiem tinka. Šitoje vietoje bus galima švartuoti netgi 2 ar 3 kruizinius laivus ir 27 metų kalėdas mes švesime su užbaigtų objektų. Šitas objektas taip pat labai reikalingas ir Lietuvos žmonėm, tai erdvė bus ta, kur galės vykti koncertai, renginiai, kur galės žmonės ateiti pasidėti ant amfiteatrinių laiptų. Taip pat šalia šito viso objekto bus įrengta apie 70 laivų marina, įrengta krantinė. Kuri mums kainavo apie 3 milijonus 800 tūkstančių, pati krantinė kruiziniai laivybai kainuos apie 46 milijonus, na ir uosto valdymo pastatas apie 21 milijoną. Mes sutarėme su kariškiais, kad jie šitoje vietoje taip pat galėtų švartuoti NATO laivus, kariškiai prisidės su dalimi finansavimu.
0: Teigia Klaipėdos uosto vadovas. Šiemet prognozuojama, kad Klaipėda gali aplankyti rekordiškai daug, iki 95 tūkstančių kruizais atplaukusių turistų. Aiškėja, kad Latvijos geležinkeliai pateikė dar vieną pretenziją Lietuvai dėl žalos, kurią galėjo patirti dėl išardyto geležinkelio tarp Mažeikių ir Latvijos sienos. Ši pretenzija siekia beveik 33 milijonus eurų. Istorija prasidėjo, kuomet 2008-aisiais Lietuvoje buvo išardyta ši geležinkelio atkarpa, dėl ko Europos komisija Lietuvai skyrė 40 milijonų eurų dydžio baudą, o Latvija reikalavo atlyginti patirtus nuostolius. Šią geležinkelio atkarpą Lietuva atstatė prieš 7 metus. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ne į temą.
1: Laukiam, Živilė laukia, aš irgi laukiu.
2: Savo žaidimą.
1: O, taip, labai gerai. Ačiū, beje, sakom labas tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungia radijo stotį Lietus. Pačiu laiku kviečiam į žaidimą ir dalinam gerą nuotaiką.
2: Taip, paskambinkit 18.23, labai norime vieną iš jūsų papuošti Lietaus marškinėliais. Turime dvi temas, viena mano, kita Aurimo. Jums reikės pasakyti žodis į temą ar ne į temą.
1: Gerai.
2: Daugiausiai taškų surinkęs žmogus ir laimės.
1: Gerai, štai ir pirmas dalyvis.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Giedrius.
2: Giedriu, už kur paskambinot?
3: Iš Panevėžio.
2: Giedriu, jūs šiandien žaisit su manim, gerai?
3: Gerai.
2: Tema ritualai. Jeigu žodis susijęs su ritualais, sakykit į temą, jeigu nesusijęs, tai ne į temą.
3: Gerai.
1: 3-1, važiuojam.
2: Ceremonija.
3: Taip.
2: Archipelagas.
3: Ne.
2: Tradicija.
3: Taip.
2: Afirmacija.
3: Ne.
2: Akceleracija.
3: Ne.
2: Apygos.
3: Taip.
2: Paprotys.
3: Taip.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6 taškai.
1: O, Dieve, Giedriau, super. Suklydot
2: tik ties afirmacija. Afirmacija yra pozityvus sakinys ar mintis, kartojamas siekiant sustiprinti pasitikėjimą savimi ir nusiteikimą. Tai čia vis tik susiję.
1: Giedriau, žinokite, be 5 pergalė. Ačiū labai, iki. Bet kaip ten mane vaiką mokė, neperšūkės griovių,
2: nesakykim op, dar kol kas sulaukim tavo dalyvą.
1: Man nežiūrėjau, kažkai dabar šiuo galvoju, suskambo dainą, nesakyk man viso gero, ai, na, na. Matročio Kučinskas ir Inga Valinskinė, ne? Ai, tu tokia jauna, ne, tu nežinai.
2: Aš nežinau.
1: Žinai, aš to pakrosiu, žinai. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Kuo vardu?
4: Gražinas.
1: Gražino, o jūs iš kur?
4: Iš Pakruojo.
1: Iš Pakruojo. Gerai, Gražina, šiandien aš jūs kviečiu į Lenkiją kaimyninę. Vardinsiu įvairiausius dalykus. Tai gali būti ir žinomas žmogus, ir miestas, ir kažkoks lankytinos objektas, galbūt ir patiekalas. Jeigu tai yra apie Lenkiją, sakykite į temą. Jeigu galvojat, kad čia kita kokia šalis už to stovi, sakykite į temą.
4: Gerai.
1: Gerai. 3, 2, 1 ir važiuojame. Jonas Paulius antrasis.
4: Taip.
1: Luvras.
4: Ne.
1: Baltijos jūra.
4: Taip.
1: Šopenas.
4: Taip.
1: Sagrada Familija.
4: Ne.
1: Gražina, žinokite, visi atsakymai buvo teisingi, bet man atrodo, kad mums pritrūko tempo. 5 taškai, kol kas, kuo ačiū ir iki.
2: Ar sveikiname Giedrių?
1: Ir šiandien sveikiname panevėžietį Giedrių, kuris tikrai pelnytai gauna mūsų firminę dovaną Lietuvos marškinėlius.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt
1: Štėl. Jau 100 metų kūrime legendinės kokybės ir našumo įrankių sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
4: Aha.
3: O tai kaip čia taip?
4: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
3: Tai finalus pas tave žiūrim.

0: apie orus.
1: Lietuvos eteryje orų prognozė, o ją pristato Nordis oro kondicionieriai, šilumos siurbliai, oras. Mėgaukitės gaiviais namais, išmaniais oro kondicionieriais Nordis. Internete nordis.ac.lt.
2: Na, o ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune 12, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. Dieną Vilniuje ir Panevėžyje sušils iki 20, Kaune ir Šiauliuose bus 19, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
1: Ačiū tau, Živile. Ar tu turi oro kondicionierių?
2: Neturiu dar kol kas.
1: Jo.
2: Bet aš planuoju.
1: Bet tai žinai, kur ieškoti?
2: Žinau.
1: Nordis.ac.lt. Šiaip tai visi orai geri, kai namuose oro kondicionierius Nordis. Su Nordis greitai ir paprastai susikūrisite tokį namų klimatą, kokiu norisi jūsų šeimai. Iš plačios Nordis oro kondicionierių gamos lengvai išsirinksite įrenginį pagal namų erdvę, poreikius ir komforto lūkesčius.
2: O naujos kartos technologijos leis mėgautis gaiva tyliau, išmaniau ir patogiau net karščiausią vasaros dieną. Informaciją apie Nordis oro kondicionierius ir juos matuojančius specialistus rasite internete nordis.ac.lt.

0: lietaus.
1: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės lietaus.
2: Labas, čia GM ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis

0: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Tuk-tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.

0: šioje vietoje norime priminti, kad šiandien laukia tikrai ilgas ir smagus vakaras, galbūt su savo giminaičiais, artimais draugais ar bičiuliais, nes kiekvieną savaitgalį radijo stotyje Lietuvos nuo 21 valandos tik šventei skirtam pati geriausia muzika.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Tai žodžiu, nereikia jokių ten YouTube'ų, Spotify, tiesiog jungite Lietų ir ramu, ir žodžiu, niekas neapkrautas ir klausosi geriausių dainų ir šoka.
2: O dabar bandysime į šventę įsiprašyti gražus vestuvių jubiliejus, vestuvių sukaktis 60 metų kartu.
0: Dieve, kaip gražu, deimantinės vestuvės, kad mums taip dievas, ką?
2: Ir kiek užgyventa.
0: Kaip realu, kaip. Taip, ačiū Vilmai, kuri turi nuostabius tėvelius, didelę mylinčią ir mylimą šeimą. Šiandien yra Onutės ir Vytauto deimantinės vestuvės, tai pabandykime pasiskambinti ir pasveikinti šią nuostabią progą.
2: Bandom susisiekti ir tikimės pakelt ragelį.
0: Tiesa, nežinau, kuriam skambinu.
2: Linkėsim gražių dienų, džiaugsmingų akimirkų.
0: Žinai, bet kai tiek metų kartu, gal jie vienu telefonu dalinas. Na, dar vieną šaukimą pabandom. Labai gaila. Tai didžiuliai sveikinimai, nežinau, Vilmo, perdukti ir nuo mūsų, girdėjote, bandėm, bet deja nepavyko. Gerai, tada mes šiaušim į kokį kitą gimtadienį.
2: Šiauškim, pas ką norėtum.
0: Žiūrėk, pavyzdžiui, Dianų šiandien yra magiškas vidrodinis dviejų penketukų.
2: Mhm. Taip, bandysime pasveikinti Dianą, irgi daug mylinčių žmonių. Nori padėkoti jai už kiekvieną apkabinimą ir už supratimą be žodžių. Atrodo, nuostabu žmogus yra Diana, tai bandome susisiekti.
0: Darija, sveikinu, ačiū, kad pranešėt. Tu penketukai, kaip gražu. Tu penkis.
3: Alo.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Mes ieškam Dianos.
3: Taip, aš klausau jūs.
0: Diana jums skambina.
1: Radio stotis Lietuvos.
0: Su gimtadieniu.
2: Gimtadieniu, Diana.
3: Dėkui, ačiū, tai tikrai man ir tai tikrai mane.
0: Tikrai jum, tikrai jūs, tikrai Diana, šiandien yra jūsų veidrodinis gimtadienis, jubiliejus.
3: Taip, bet aš praradau amą, aš netekau žadą, taip mane.
0: Diana, žiūrėkit, kvėpokit giliai, įtempkite ausytę, viską tuoj papasakosim. Žodžiu, Diana. Kuo daugiau metų praeina, tuo labiau suprantu, kokia esi neapsakumo dovana man. Yra ryšių, kurių neįmanoma paaiškinti žodžiais. Juos tiesiog jauti širdimi.

0: Gyvenime keičiasi žmonės, aplinkybės, keliai, bet sesės meilė ir ryšys lieka kažkas tokio tikro, stipraus ir nepajudinamo.
1: Net kai sunku, vien mintis, kad turiu tave, suteikia ramybę. Ačiū tau už kiekvieną apkabinimą, už supratimą be žodžių. Nežinau, kuo nusipelniau tokios sesės, bet esu be galo dėkinga likimui už tave. Mylim tave, Darija, Jakubas ir Izabelė.
2: Ačiū, pilna ašarų, ko jiems verksi, žinokit, tikrai labai netikėta ir dėkui sesė, jeigu jinai mane girdi.
0: Manau, kad girdi dieną, žinokite, bet džiaugsmo meilės ašaros yra tokios jautrios ir malonios, kad tikrai, kad mes, kiekvieną dieną.
1: O mes taip džiaugiamės, kad staigmena pavyko ir kad jums įnešėm dar daugiau šventiškos nuotaikos.
2: Dėkui labai jums už gražų sveikinimą ir tikrai žinokit, neturiu daugiau žodžių.
0: Diena, mylim iki dangaus, būkite laimingai. Iki.
2: Ačiū. Iki. Viso gero.

0: Nieko nepastebi?
1: Kažkoks pagražėjas.
0: Ką tik iš dirbtuvių.
2: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl verta.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Mangas – tik 99 centai. Kilogramas citrinų – tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustytų baltagūžių kopūstų – tik 29 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų – tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. 36 šalys taip pat Europos Sąjunga pareiškė, jog prisijungs prie būsimojo specialiojo tribunolo Ukrainai. Tokią koaliciją sudaro 34 Europos tarybos šalys, taip pat Australija ir Kostarika. Šis tribunolas turės patraukti Rusiją baudžiamojon atsakomybė dėl jos invazijos į Ukrainą. Rusijoje Riazanės mieste Ukrainos smūgiai pražudė 4 žmonės, tai praneša vietos pareigūnai. Riazanė nuo Ukrainos sienos nutolusi maždaug 400 km. Tokie Ukrainos smūgiai surengti kitą dieną po to, kai Rusijos ataka Kyjive sugriovė dalį daugiabučio ir pražudė 24 žmonės. Baigiantis Europos Sąjungos finansavimui, nuogąstaujama, kas laukia 10 kurtų Steam centrų. Kuriant šiuos centrus buvo tikimasi, kad bus populiarinami gamtos mokslai, technologijos, inžinierija, menai ir matematika, bei skatins moksleivius rinktis šių sričių studijas ir karjerą. Nors ekspertai pastebi centrų naudą, prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė sako, kad pasiekti tikslai nėra džiuginantys.
1: Proveržys yra per mažas, nes jeigu mums reikia investuoti 80 milijonų, kad vos ne 1-2 procentais pakiltų mokinių drįstančių laikyti tuos egzaminus, turėtume susimastyti, kad padarėme daug tokių pavienių pataisimų, bet nesukūrėme sistemos.
0: Švietimo viceministras Jonas Petkevičius žada, kad bent jau atlyginimams STEAM centruose dirbantiems ekspertams ir toliau bus skiriamas finansavimas.
2: Finansavimas, mes manome, kad tai turėtų būti iš valstybės biudžeto. Iš karto dabar numatyta pedagoginio darbuotojo atlyginimui finansuoti. Jau šiais metais numatyta beveik 1,5 milijono, kitais 2027-2028 po 2,5 milijono finansavimas. 2026-2027 metais.
0: STEAM centrų asociacijos vadovė Vitalija Bujanauskienė sako, kad lėšų reikia ne tik atlyginimams, bet ir vaikų pavėžėjimui į regionų centruose veikiančius STEAM centrus, nes pasibaigus finansavimui mokyklos neturi tam lėšų.
3: Jiems reikalingos lėšos ir medžiagų atnaujinimui, nes laboratorijos sunaudoja ir šildymui, ir visam mokymosi tų aplinkų išlaikymui ir užtikrintas mokinių pavėžėjimas.
0: Siekiama, kad moksleivius vežti į STEAM centrus būtų privaloma, o ne tik rekomenduojama, kaip yra dabar. Viešojo saugumo tarnyba praneša, jog šią savaitę fiksavo vieną atvejį, kuomet prie Palangos oro uosto neteisėtai skrido dronas. Bepilotis orlaivis paimtas, o jį valdęs Lietuvos pilietis sulaikytas, pradėta administracinė teisena. Tarnyba primena, jog draudžiamo dronų skraidinti šalia strateginių objektų, įskaitant visus oro uostus. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pradėjo susitikimus su 6 parlamentinėmis Latvijos partijomis po to, kai vakar ministrė pirmininkė Evika Silinė paskelbė apie atsistatydinimą. Latvija politinė krizė ištiko likus vos 5 mėnesiams iki parlamento rinkimų. Lietuvoje rytojaus naktį vietomis, o dienos metu daug kur trumpai palis. Diena kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune 12, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 9 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Kavaldom.
1: Žiūrėjau dabar tame maišelyje, kur atsineši, nieko ten nerandu valgyt.
2: Reikia susišaudyti informaciją,
1: ką mes tai vakar nesitarėm, kad gamini šiandien. Nes, nu, šiaip nieko nenori to draskyti čekių, nei ką, bet
2: šiaip jau laikas valgyti, jau po keturių.
1: Ir aš dar nevalgiau.
2: Nieko. Jau laikas pradėti galvoti apie maistą. Tai, mėlėjai, kviečiu jūs pagalvoti kartu su mumis.
1: Penktadienis yra tokia diena, kai turbūt ypač kai toks oras, kai nesinori visiškai kaisti būti prie tų orkaičių, prie dujinių viryklių, net ir dėžu, prie mikrobangės tingisi.
2: Tai gal kažką grilinsitės šiandien?
1: Galbūt, aš žinok, bet Živilė vis dėlto užmečiu akį, nes aš irgi šiandien galiu turėti svečių.
2: Aha.
1: Užmečiu akį, ką visgi kažko reikia žmonės pavaišinti, ką tokio galima greitai ir visai skaniai pagaminti. Ir aš žinok, netgi toks receptas, vadinasi penktadienio takai, nu arba takos, su pupelėmis ir sūriu.
2: Kaip skaniai skamba, aš labai didelė meksikietiškos virtuvės fanė, tai man čia labai
1: galiu papasakot.
2: Gardu. Papasakot.
1: Jeigu norisi maksimaliai greito rezultato be pjaustumo ar virimo, tai paklausykite. Mums reikės tortilijų paplotėlių, skardinės konservuotų pupelių, geriausia būtų pomidorų padaže, tarkuoto sūrio ir šiek tiek grietinės arba pasirinkto padažo. Klasiko žodžiu. Gaminimas, nežinau, ar verta, bet pasakysiu, į tortilijos vidurį įdėkite keli šaukštus pašildytų pupelių, gausiai užberkite sūrių ir perlenkite per pusę. Pakeitinkite sausoje keptuvėje iš abiejų pusių ir po vienos dviejų minučių, kai sūris įslydys, tortilija taps traški, belieka tik tai šitą padaryti.
2: Išbandykit, skamba labai labai skaniai. O ką gaminsit jūs, mėlėjai, paskambinkite ir papasakokit, ką šiandien valgom, pasidalinkite receptais, pasidalinkite idėjomis, kurios kartais labai labai reikalingos.
1: Bet aš dabar žinok, jau noriu tų pupelių.
2: Labai gerai skamba, iš tikrųjų.
1: Labai. Gerai, bandom pakurti liniją, kuri nėra karšta, nes visi dabar turbūt deginasi laukia.
2: Ir galim, arba geras
1: arba kaitina šašlaikinės.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Vidmantas.
1: Vidmantas, tai ką skatom šiandien gaminat?
3: Ruošiam kalakutienus kepsniukus. Ir bulvių garnieriuks ir...
1: Tai gerai, tai, Vidmantai, tai truputėlį dabar tai ką, tai imat kalakuto filė, pamušat kaip karbonadą, ar kaip darot?
2: Ar marinuojat?
3: O, ten nuo kalakuto šlaunių mėsikė.
1: Taip, bet ją truputėlį pamušat?
3: Ne mušat, tik pamarinuoju iš ryto.
1: Aha, ir tada ką, į keptuvį?
3: Į orkaitės, į rankovę vadinamą.
1: Į rankovę. Na, puikiai.
2: Puikiai. Gerai. Ir sočiai, ir skaniai, gerai. Ir
1: ką tu šiandien skanus gaminim?
2: Aš dar nežinau.
1: Atvažiuok pas mane.
2: Gerai.
1: Pagaminsiu tu takos. Tikrai.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro persiko skonio šaltos arbatos Nesty tik 1,19 €. 30% nuolaida prieskoniams, perkant 2 ar daugiau. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Baigiantis laidai mes dar norime priminti apie nuostabius projektus ir apie neįtikėtinai gerą lietuvišką produktą. Colonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūrė produktą, kuris tapo daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą.
1: Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą.
0: Jums tereikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. O šiandien mes kalbiname Šiaulių projekto finalistą Anatolijų. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Anatolijau, pirmas klausimas, kodėl apskritai nusprendėte išbandyti produktą? Ar turėjot kažkokių problemų?
2: Tiesiog jau irgi tas problemas su virškinimu, su maitinimuose irgi dažnumu, nereguliariai. Kai pradėjau projektą dalyvauti, tai viskas susidėliojo tiesiog į savo lentynas. Komanda vedė už rankos, kaip naudoti, kada naudoti.
0: Bet esat patenkintas ir tikrai galite kitiems rekomenduoti?
2: Drąsiai galiu rekomenduoti. Man susitvarkė ir kiek žinau, daugeliu tvarkosi labai gerai.
0: Anatolijau, ačiū, labai gražios vasaros ir iki. O dabar turime jums papasakoti, kad jeigu jau seniai svajojate, bet vis dar atidėliojate, tai žinokite, dabar labai gera proga, nes yra ir akcijų. Colonvel produktus rasite ir specialiomis kainomis įsigysite užsukę į colonvel.lt svetainę arba telefonu +370 633 99 98. Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
1: Beje, šiuo metu Colonvel turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2+2. Tai yra, perkant 2 vienetus Colonvel, dovanų gausite 2. Esu lapė A+D kremus.

0: break my heart.
1: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
3: Hei, ką švenčiam?
4: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
5: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
8: Gyvenu Kaune, mama palaidota Alytuje. Sveikata jau ne ta, nuvykti sunku. Tada sužinojau apie Eram Service. Tvarko kapus visoje Lietuvoje. Jie sutvarkė ir atsiuntė nuotraukas. Kai pamačiau, net palengvėjau.
9: Eram Service.lt.

0: 15 minučių liko iki 17 valandos. Živilė, mielą, žinok, ir tave, ir save sveikinu su ant nosies. Liežuvėlių krašteliu galiu taip savaitgaliuką galiu nusikrapštyti. Ir su nuostabiu oru atkeliavo Kotryna Širdelio žaliai, atrodo, nu, vat, grina vasara atėjo į studiją tiesiog. Labuka.
1: Labuka, Kotryna, smagu tave matyti. Netrukus perduosime eterį, o mes norim padėkoti klausytojams, kad buvote ir dar spėjom pasižvalgyti po 15 min portalą pasižiūrėti, ką ten gero. Tai išradau 6 produktus, kuriuos dietologė žudbūt valgo kasdien, sako, apsaugo žarnyną nuo ligų. Tai galiu pasakyti, kad ir graikiškas jogurtas arba kefyras į tą sąrašą įeina, ir avižos, ir ispaniškos šalavijo sėklos, taip pat uogos, įvairios daržovės, pupelės, lešiai, tai jeigu norit paįvairinti savo racioną mitybos, tai įtraukit šitos dalykus, būsit sveikesni.
0: Taip, o plačiau apie tai 15 min. Galima pasiskaityti, ar ne? Nu, jau kada, niekada, bet pavasarį tikrai reikėtų peržiūrėti savo visą produktų liniją, ką ten į save investuoji, ne? Aš žinok, turiu dar vieną tokią visai negi skaičių pavasarišką gražią žinę. Tiesa, tai kol kas nepatvirtinta, bet sužadėtiniai atlikėja Justė Arlauskaitė džiazu ir aktorius Tadas Grin skraido meilės padebesiais ir mėgojasi laiku kartu. Po pasklydusių kalbų, kad pora laukėsi kūdikio, laikom čiurikus, kad tai būtų tiesa, jiedu buvo pastebėti viešumoje. Tai vat, apie tai žmonės LT portale ir nuotraukų ten atrasite. Ir viskas šią puikią, nuostabią pavasarišką gaidą, mes sakom didelį ačiū, linkime gero savaitgalio ir jungiam širdeles.
1: Ačiū, kad buvo, tikiu.
0: Yeah.

0: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Mangas tik 99 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 centai. Kilogramas nepjaustytų baltagūžių kopūstų tik 29 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Investuokite į savo namus, o mokyveži jums siūlo. Aukšto slėgio plovyklą Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyveži.
6: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
7: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
6: Bet man reikia draudimo.
7: Taip, va, pakaitinis.
8: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
9: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
10: Rafailas Karpis
9: ir Deivis Norvilas.
10: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje birželio 19 dieną.
9: Bilietus rasi 2 metrai.lt. Pasimatome.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. 36 šalys, taip pat Europos Sąjunga, pareiškia, jog prisijungs prie būsimojo specialiojo tribunolo Ukrainai. Tokią koaliciją sudaro 34 Europos tarybos šalys, taip pat Australija ir Kosta Rika. Šis tribunolas turės patraukti Rusiją baudžiamojon atsakomybėn dėl jos invazijos į Ukrainą. Po to, kai policija sulaikė iš Latvijos į Lietuvą pabėgusius įtariamus vagis, prokurorai siekia vienam jų skirti griežčiausią kardomąją priemonę suėmimą. Du vyrai įtariami Latvijoje apvogę bankomatus Pasvalio rajone paliko savo automobilį. Vėliau buvo sulaikyti Kėdainių rajone. Policija pas vyrus taip pat rado grynųjų pinigų. Klaipėdos uoste oficialiai pradėtos naujojo kruizinių laivų terminalo ir uosto valdymo pastato statybos. Jos kainuos apie 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo Algio Latako, naujasis terminalas tarnaus ne tik kruiziniams laivams ir turistams. Tai bus nauja viešoji erdvė prie marių, kur bus malonu leisti laisvalaikį.
1: Į Klaipėdą dabar atplaukia tiek laivų, kurių negalima priimti toje vietoje, kur jiem tinka. Šitoje vietoje bus galima švartuoti netgi 2 ar 3 kruizinius laivus ir 27 metų kalėdas mes švesime su užbaigtų objektu. Šitas objektas taip pat labai reikalingas ir Lietuvos žmonėm. Tai erdvė bus ta, kur galės vykti koncertai, renginiai, kur galės žmonės ateiti pasidėti ant amfiteatrinių laiptų. Taip pat šalia šito viso objekto bus įrengta apie 70 laivų marina, įrengta krantinė. Kuri mums kainavo apie 3 milijonus 800 tūkstančių, pati krantinė kruiziniai laivybai kainuos apie 46 milijonus, na ir uosto valdymo pastatas apie 21 milijoną. Mes sutarėme su kariškiais, kad jie šitoje vietoje taip pat galėtų švartuoti NATO laivus, kariškiai prisidės su dalimi finansavimu.
0: Teigia Klaipėdos uosto vadovas. Šiemet prognozuojama, kad Klaipėda gali aplankyti rekordiškai daug, iki 95 tūkstančių kruizais atplaukusių turistų. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pradėjo susitikimus su 6 parlamentinėmis Latvijos partijomis po to, kai vakar ministrė pirmininkė Evika Silinė paskelbė apie atsistatydinimą. Latvija politinė krizė ištiko likus vos 5 mėnesiams iki parlamento rinkimų. Šių metų Eurovizijos dainų konkursui pasižymint kaip niekada didelių boikotuojančių šalių skaičiumi, Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančesas pareiškė, jog šitaip Ispanija bus teisingoje istorijos pusėje. Ispanija, Airija, Slovenija, Islandija ir Niderlandai šiemet boikotuoja konkursą dėl Izraelio dalyvavimo, o Ispanijos, Airijos ir Slovenijos televizijos net netransliuoja konkurso. Izraelį į šalį kaltina karo nusikaltimais Gazoje, o pernykštė Eurovizija pasižymėjo skandalingais įtarimais, jog Izraelis galėjo manipuliuoti balsavimo sistemą, kad pasiektų aukštą vietą. Lietuvoje rytojus naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune 12, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 9 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: Kai girdžiu šaukinį valandėlę, dar viena ir prasidės penktadienio vakaras, suprantu, kad ten. Apie tą tokį šaunų smagų metą, kuomet širdelėse mes turime galimybę pavakarėje laukti to vakaro. Ir aš tikiuosi sulauksime, žinoma, kad tas laukimas neprailgtų. Mylėjai lietaus klausytojai, būkite pirmiausia pasveikinti lengvų minčių galų gale, kad šypsena puoštų jūsų veidus. Jeigu ką planuojate, kad viskas pavyktų, jeigu nieko neplanuojate, tai bent jau, kad šis metas įeitų į jūsų prisiminimų istoriją kaip vienas iš smagiausių metų ir aš tikiuosi, kad tą smagumą pasidovanosite sau. Širdelėse, kaip visuomet tradiciškai, nepriklausomai nuo dienos, turiu progą pildyti jūsų muzikinius pageidavimus. Parašykite laišką sirdelės@lietus.fm ir parašykite, kokios dainos norėtumėte. Būtų smagu dar išgirsti, su kuo gyvi, ką veikiate arba ko esate suplanavę, dink dieve šiandien nedaryti, nes aš sakau, man visuomet smagu jūs pažinti. Na, o pažinti žmogų galima ne tik tai per dainas, bet taip pat ir per jūsų emocijas. Taigi linkėdama visiems šypsenos plačios, nuotaikos geros ir smagaus laiko kartu su Lietumi, kartoju elektroninio pašto adresą sirdelės@lietus.fm.
1: Širdelės.
0: O štai čia Justina rašo, keliauju su sese švęsti nuostabios šventės ir labai noriu mėnulio fazės atliekamos dainos ilgesio dainoj. Na tai ką, Justina, linkėjimai tau ir tavo sesiai ir gero penktadienio kartu su Lietumi.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl verta.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
6: Kas?
5: Banknote.
6: Kas?
5: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Šią dainos krikšdūtės dainą skambėjo, laišką yra palikusi Laima, visiems geriečiams iš savosios kompanijos, paskirkit jiems popkultūros dainą Druskelė, hei geriečiai iš Laimos kompanijos, daina skambėjo specialiai jums, beje, jeigu ir jūs va taip besiklausydamas Lietuvos pats jau sakote, o kodėl jiems galima, o man ne, aš noriu irgi paklausti, o kodėl jiems galima, o kodėl jūs nerašote laiškų, sirdelės eta lietuvs.fm galų gale, myli Lietuvos klausytojai su gera daina, su gerų užtaisų ir žinojimu, kad daina skamba tik tai jums. Galima savo pasikelti upą visam be prasidedančiam savaitgaliui, o penktadienio pavakarė, kai laikrodžiai rodo 17:24, tai to labiausiai ir norisi jums visiems ir kiekvienam linkėti. Geros, šaunios, smagios penktadienio nuotaikos.
1: Širdelės.
0: Rasa rašo, labai norėčiau išgirsti grupės patrulį atliekamą dainą Čipolinas. Rasa, daina jums.

0: O jiegi šiandien švenčia. Švenčia jubilėjinį gimtadienį. Jeigu jūs esate gerai nusiteikęs žmogus, dar turintis savyje azarto, mėgstantis išvesti gimtadienius, garsiuosius, kvapniuosius gimtadienius ir norėtumėte leistis į gimtadienio nuotykį, skonis ir kvapas, švenčiantis savo 30-ąjį jubilėjinį gimtadienį kviečia kartu. Beje, visoje Lietuvoje yra paslėpti ypatingi skonio lobiai ir galbūt vienas iš jūsų visai šalia pat. Žinot, kolegos, jau ne kartą yra užsiminę, patikėkite manimi, rytoj irgi taip gražiai kalbėsime užuominomis, na, kurios tikiuosi jūs atves iki skonis ir kvapas lobio. Šiandien skaičiavau, jau yra trečioji užuomina ir jeigu jūs leisitės į gimtadienio nuotykį skonio kvapo, 30-ojo jubilėjinio gimtadienio nuotykį, tai užuomina tokia, miestas, į kurį jau daugiau nei 90 metų plūsta minios švęsti vasaros šventės. Na, bėkite, lėkite, dovanas susirinkite ir perduokite būtinai linkėjimus nuo manęs. Šiaip žinokite, specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas, kas tiesa, tas tiesa. Jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį, per kvapą tiems, kurie vertina ir jaukumą, ir kokybę, ir tiesiog labai gerus dalykus gyvenime. Jūs rasite arbatas, pražįstančias jūsų podelėje. Jūs atrasite ypatingas kavas, rūšinės ar proginės jūsų šventėj. O ką kalbėti apie stilingas dovanas, dovanų idėjas, natūralius įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.
1: Čia Lietuvos.

0: mucho de hielo. Así que visi užsaugosi tą nuotaiką ne tik tai penktadienio vakarui, bet taip pat ir likusiam savaitgaliui, bet prasidedančiam savaitgaliui. Beje, Donatas paprašė iš Kauno vyšnių dainos vandenynai, jam irgi penktadienio nuotaika yra reikalinga. Na ką, mylėjai, primenu adresą jūsų laiškams ir dėlėse talietus.fm.
1: Apie orus.
0: Jeigu jau gerą dainą jūsų nuotaikai sugroti galiu, sinoptikų klausiau, tai ką turėčiau padaryti, kad prognozėse būtų fantastiškai geri šeštadienio orai. Šypsasi žmonės, šypsasi. Beje, jie sako, kad naktį vietomis truputuką palis, vės bus silpnas, naktį temperatūra svyruos tarp 6-11, šiaurės rytiniuose rajonuose kai kur turėtų būti tarp 3-5 laipsnių šilumos. Sodininkai, daržininkai per kairį petį 3 kartus. Tu, naktis be šau. Nu. Diena daug kur truputų kapalis, vietomis su perkūnė, vėjas, rytinių krypčių 50, be perkūnijos metu kai kur vėjo gūsiai gali siekti 15 metrų per sekundę ir rytojaus dieną mūsų šalyje temperatūros viruos tarp 16-21, vakariniuose rajonuose vietomis tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje Šiauliuose 11, Kaune 12, Klaipėdoje 8, nu, Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną Vilniuje, Panevėžyje 20, Kaune Šiauliuose 19, na, o Klaipėdoje turėtų būti apie 11 laipsnių šilumos. Skubantiesiems, bėgantiesiems, lekintiesiems primenu patį tiksliausią laiką. Lietuje 17:37, na, o jeigu norite išsamesnės informacijos apie orus, orai.lt.
1: Širdelės. Radio stotis.

0: reikia.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
4: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

Labas vakaras, Kotryna, labai noriu paklausyti laisvos dainą, kiek daug iš anksto dėkodama tokią žinutę man yra palikusi Genutė iš Joniškio. Kągi, 17:45, beje, kažkaip tai vis dar ant liežuvio klausimas galo. Tai ką grojam? Ką grojam, mėlyi Lietuvos klausytojai? Rašykite laiškus, naudokitės tokių šansų ir pagidaukite savų mėgstamų dainų, jos būtinai iki 18:00 nuskambės, dėl to ir sakysiu, surdelės. etalietus.fm. Kažkaip tai vienu metu buvau pasigavusi save ties tokia mintimi, kad labai senokai tarp jūsų buvo pageidauta daina galvoti nejaugi. Nejaugi po tiek metų karaliavimo topo viršūnėse, jūsų šventėse, kasdienybėje daina kažkur tai pasitraukė į antrą planą, o dabar skaitau Rūtos laišką ir kažkaip tai viskas viduje atlėgo. Mėly Lietuvos klausytojai, jau dabar galite pasigarsinti savo radio imtuvą, nes kaip Rūta rašo, labai noriu dainą skirti Jolitukiai su Rimuku. Čia jų meilės daina, jie šiandien švenčia gražią progą, liktų labai labai nustebinti. Tai aš tikiuosi, Jolitukė su Rimuku šiuo metu taip iš nuostabos keistokai žiūri į savo radio imtuvus, galvodami, ar čia apie mus, apie jūs. Jeigu jūsų meilės daina yra juoda orchidėja. Rūta, pačiai linkiu taip pat smagaus šaunaus penktadienio vakaro, šypsenos plačios. Deivei linkėjimai nuo kitos deivės.

0: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
1: Tuk-tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 eurų. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurų. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

visi Giedrė dainuodama, kad yra tokių dalykų, kurie ima ir užgyja iki vestuvių. Mėly lietus klausytojai, visą laiką sakau ir sakysiu, kaip aš noriu matyti jūs sveikus, kaip aš noriu girdėti jūs nuotaikingus. Nu, bet ką padarysi? Yra tokia lėtinių ligų statistika, kurioje juodu ant balto parašyta, kas dešimtas žmogus serga lėtinė inkstų liga. Ir dažniausiai be jokių simptomų. Liga progresuoja iki galutinės stadijos ir kai inkstai visiškai nustoja veikti, nu tai ką tada? Kuo padėsi žmogui? Mylėjai lietus klausytojai, lėtinės inkstų ligos, jų rizika, ypač didelė sergant diabetu, turint aukštą kraujospūdį, širdies ligų arba vyresniems nei 60 metų žmonėms. Ligai nustatyti pakanka dviejų kraujo ir šlapimo tyrimų ir tai tikrai yra nesudėtinga, nes mes žinome, kad inkstai kalba labai labai tyliai, todėl mylėjai lietuvos klausytojai, sakau garsiai, kreipkitės į savo šeimos gydytoją ir būtinai pasitikrinkite, kol dar nevėlu. O jeigu reikia daugiau informacijos, pirmin www.inkstai.lt.

Trys fainos moterys važiuoja į Palangą kartu su Lietumi į savaitgaliui puikiai praleisti laiką ir norėtų Adrinos dainos su Gražinu. Rita, linkėjimai tau ir tavo fainuoliams, draugiams. Aš tikiuosi Palangoje. Palanga, pasitikite merginas, kurios pas jūsų gerą nuotaiką likte lekia. Dalia rašo, labai norėčiau išgirsti lietuvaičių dainą Ajerai ir beje Dalia su šia daina linki gero penktadienio visiems jums, o taip pat ir man. We'll be right back.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetų siūlant iki 2027 sausio atidėti kai kurių ES skaidraus darbo užmokesčio direktyvos nuostatų perkelimą į darbo kodeksą, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ragina siūlymui nepritarti. Dėl to kreipėsi į Seimo pirmininką Juozą Oleką. Profsąjungos tikina, kad siūloma nukelti būtent tas nuostatas, kurios darbuotojams jau nuo birželio 7-osios suteiktų realias galimybės gauti informaciją apie darbo užmokestį ir padėtų veiksmingiau kovoti su skirtingu atlygiu už tą patį darbą, ypač moteriams. Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės pavaduotojas Artūras Černiauskas sako, kad direktyvos nukelti nereikėtų, nes jos įsigaliojimui paruošiamųjų darbų daug nereikia.
1: Genetinai keistai atrodo, kai institucijos šitų sodro darbo inspekcija kalba apie tai, kad jie nepasiruošę, verslas yra nepasiruošę. Tos direktyvos įkomponavimo į darbo kodeksą mes pradėjom svarstyti, kur tai praeitais metais dar vis. Reikalavimas turėti darbo apmokėjimo sistemas jau yra labai senas ir verslas turėjo turėti.
0: Nukelti direktyvos įsigaliojimą anksčiau palaikė ir premjerė Inga Ruginienė. Bendrapartietės biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas tokią poziciją kritikuoja.
2: Tiek irgi keista. Gerbama premjerė buvo Europos profsąjungų konfederacijos viceprezidentė, kol buvo profsąjungoje. Ji turėtų pirmoji mušti į būgną. Labai daug apie demografijas, apie šeimą kalbam. Bet kai reikia svarstyti labai konkretų direktyvą, kuris kalba apie tai, kad atlyginimai būtų viešinami. O mes žinom, kad moterų atlyginimai visada yra mažesni Lietuvoje. Kažkodėl tada užmirštama tos burtažodžius apie šeimą.
0: Pakeitimus Seimas nori atidėti, nes direktyvos įsigaliojimui nuo birželio nepasiruošė informaciją apie algą surinkti turinti sodrą, taip pat ją teikti turintis verslas. Viešojo saugumo tarnyba praneša, jog šią savaitę fiksavo vieną atvejį, kuomet prie Palangos oro uosto neteisėtai skrido dronas. Bepilotis orlaivis paimtas, o jį valdęs Lietuvos pilietis sulaikytas, pradėta administracinė teisena. Tarnyba primena, jog draudžiama dronus skraidinti šalia strateginių objektų, įskaitant visus oro uostus. Aiškėja, kad Latvijos geležinkeliai pateikė dar vieną pretenziją Lietuvai dėl žalos, kurią galėjo patirti dėl išardyto geležinkelio tarp Mažeikių ir Latvijos sienos. Ši pretenzija siekia beveik 33 milijonus eurų. Istorija prasidėjo, kuomet 2008-aisiais Lietuvoje buvo išardyta ši geležinkelio atkarpa, dėl ko Europos komisija Lietuvai skyrė keliasdešimties milijonų eurų dydžio baudą, o Latvija reikalavo atlyginti patirtus nuostolius. Geležinkelio atkarpą Lietuva atstatė prieš 7 metus. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pradėjo susitikimus su 6 parlamentinėmis Latvijos partijomis po to, kai vakar ministrė pirmininkė Evika Silinė paskelbė apie atsistatydinimą. Latvija politinė krizė ištiko likus vos 5 mėnesiams iki parlamento rinkimų. Rytojaus naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21. Vakarinėme šalies pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune 12, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. Dieną Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 4 minutės.

0: Radio stotis Lietus.
1: Širdelės su Kotryna. 11 minučių po 18 valandos, gero penktadienio vakaro, smagaus prasidėjusio savaitgalio. Pavasarinės nuotaikos, kam tos nuotaikos pavasarinės reikia meilės. Žinot kodėl? Todėl, kad penktadienis yra po Veneros globa, beje, Venera, čiau ir visiems aišku, ar ne? Kad tik tai apie meilę, ne tik tai apie meilę, bet ir apie konkretumą ir apie nuotaiką. Ir aš džiaugiuosi, kad Venera taip pat širdelės globo. Ale gerai, aš karts nuo karto apie save pagalvoju. Ką, mėlyi Lietuvos klausytojai, aš tikiuosi, kad ir jūs esate nenukabinę nuotaikos savosios ten kažkur tai palikę darbuose. Jeigu vis dėlto jaučiate, kad po tos tokios įtampos darbo savaitėje kažko trūksta, tokios geros emocijos, mėlyi Lietuvos klausytojai, prisiminkite vieną kitą žmogų šiandien švenčiantį savo gimtadienį, pasiūskite tam žmogui linkėjimus, oi kaip pandušios pagerės iš karto, atrodo tas paprastas, geras jausmas sudėtas į nuoširdų linkėjimą atsvers visos savaitės negandas, o tada jau kažkaip tai patikėkite manimi, viskas susidėlios, arba patys būsite pakviesti į svečius, arba kažką tokio patys sau pasidovanosite, žinodami, kad pavyzdžiui, Algedas, vien tik tai jis vienintelis sulaukęs linkėjimų vardadienio progą nuo jūsų, šypsosi šypsana plačiausia ir jums gerai į tą šypsaną atsakyti savą. Beje, kalbant apie varduvininkus, šiandien yra dar ir Izodorius, ir Jaunutė, ir Sofija, varduvininkai mano mėliausia, linkėjimums gerai, šauniai, smagiai vakaro nuotaikai, nu jeigu vis dėlto kalba pasisuks apie pačius rimčiausius jubilietus, apie gyvenime daug matančius sukaktuvininkus arba gimtadienius švenčiančius solenizantus, nepamirškite, saviškius galite pasveikinti registruodami linkėjimus mūsų puslapyje internete lietus.fm arba jau ką galite padaryti. Paskambinkite 1823. Toks yra studijos telefono numeris. Žodžiu, muzikinės dovanos paruoštos, trūksta tik tai gerų jūsų linkėjimų, nors sakydama trūksta. Aš čia pati kažkaip save apgaut skubu, nes duok Dieve apsisukt. Duok Dieve man šį penktadienį apsisukt. Dalytė sveikina savo draugė Rimutė, kuri šiandien švenčia savo į gimtadienį. Linki labai daug visko, ko trokšta Rimutėlė, jūsų mažutė širdelė. Greitai keliauju į Airiją, ten, kur šiandien savo į 19-ąjį gimtadienį švenčia Austėja. Austėja, leis tave apkabinti per pusę Europos ir dar truputuką. Labai noriu to perduoti šilčiausios linkėjimus 19-ojo gimtadienio proga nuo mamos Ingos, nuo tėčio Vytauto, kurie linki tau, dukrytę, siekti svajonių, mylėti, būti mylimai ir visada išlikti tokiai, kokia esi. Šiandien Viktorija Sabickienė švenčia savąjį 50-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Šiaip ką reiškia švenčia? Matuojasi iš vakaro nuotaikas, savijautą, o šalia stovintys dukros Justina ir Dominika ir vyras Marius žiūri Viktoriją ir sako, kaip jautiesi? Viktorija, kol dar 49-eri. Aišku, linkėjimai nuo šalia esančių, bet pačiai norėčiau palinkėti ūpo, galų galę neblėstančių gerumo ir energijos rydeną atlaikyti. Taigi, Justina, Dominika ir Marius ir taip pat visa pukuota hebra, Bamsis, Nika, Kleo ir Stela linki, kad pačio širdyje visada žydėtų pavasaris, kad gyvenimas dovanotų daug laimingų akimirkų, aišku, stiprios sveikatėlės ir pačių gražiausių gyvenime nuotykių. Taigi, mieloji Viktorija, būkit sveika, laiminga, džiaugsminga ir pašėlusi būkite, kol dar jums 49-eri su artėjančiuoju 50-uoju jubilėjiniu gimtadieniu. Jurgita šiandien sveikina Gediminą gimtadienio progą ir sako, Gediminai, nelauki rytojaus, gyvenki atvirai širdimi ir imk iš gyvenimo tik tai, kas geriausia šiandien. Ir taip kiekvieną dieną su gimtadieniu žmona Jurgita, dukrytės Žaneta ir Viltė, kurios garsiai sako, mylim

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrinę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Investuokite į savo namus, o mokyvežį jums siūlo. Aukštos lėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35 procentų nuolaida. Mokyvežį.
2: Ačiū savaitė maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: 18:00, 21 minutė, kur tenai iš lėto leidžiasi saulė. Saulė dar aukštai, galų gale, jeigu vienas kitas po darbų susikrovės visą savo žemyną į automobilį lekėte į sodybą. Palinkėsiu, kad kelelis nedulkėtų, kad sodyba pasitiktų. Žodžiu, aš tikrai tikiu, kad dažnas iš jūsų būtent taip ruošiatės praleisti savaitgalį. Ei, tik patausokite savo nugarytes. Galų gale, reikia pasidžiaugti ne tik tai žemės darbais, bet taip pat ir galimybę stebėti žydrą dangų, skraidančius paukščius, beje, pražydusias gėles, na ką ten aš jums pasakosiu. Beje, Jolanta šiandien uošvienė sveikina Katažiną, savąją Martelę, gimtadienio proga, didžiausia linkėjimai Katažina, beje, mylėk ir būk mylima, ir kaip sako uošvė Jolanta, tada viskas tavo gyvenime bus gerai. Šiandien tarp mūsų yra ir Saulius. Žmogus, švenčiantis gimtadienį.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, ieškau gero humoro žmogaus, tas, kuris sugeba rasti nuotykius net paprasčiausioje dienoje. Sauliuk, ar kartais ne jūs būsit?
1: Taip,
0: nustebęs Saulius. Sauliau, žmonės kalba, kad gimtadienį švenčiat, bet aš girdžiu iš balso, taip atrodo, kad jūs pasislėpęs nuo to gimtadienio šurmulio.
1: O kas dar taip?
0: Sauliau, aš tada niekam nieko neišduosiu, gerai? Tyliai, kad nieks negirdėtų, pasveikinsiu jūs gimtadienio progą, beje, Eglė siunčia šilčiausius sveikinimus, linki pačiam sveikatos, kad būtų tiek daug, jog net gydytojai pavydėtų tavo energijos, kad būtum stiprus, ne tik tai kilnodamas gyvenimo iššūkius, bet ir šašlykų iešmus, ir tegul aplink tave visada sukasi žmonės, kurie tave vertina, myli, o svarbiausia, nu neprarask tu to savo šypsenos ir to savo gero humoro jausmo. Sauliau, tyliai, pačių geriausių, šauniausių, smagiausių gyvenime metų jums linkiu.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro ir iki malonaus linkėjimai Eglei. Šiandien Aušra švenčia savąjį 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Mieloji Aušra, linkėjimai jums nuo Jurgitos. Tegul gyvenimas kasdien dovanoja vis naujas priežastis šypsotis. Nugileisk už ryto galų galę jubilėjinio gimtadienio progą palinkėti, kad ši sukaktis atneštų tau daug džiaugsmo, ramybės, pačių šviesiausių gyvenime emocijų ir tik tai žinok, kad sesė Jurgita su visa savo šeima, labai stipriai tave myli. Aušra, kas tenai, dar yra nepatyręs to jausmo, kad gyvenimas prasideda nuo 40. Linkėjimai gerai, šauniai, smagiai gimtadienio nuotaikai, jubilėjinio gimtadienio nuotaikai. Virginija šiandien taip pat švenčia savo į 55. Jubilėjinį gimtadienį. Aš tikiuosi, Virgutė, jau po darbų, nes šią akimirką ją kaip tik su savaisiais sveikinimais ir gaudo kolegė Svetlana. Geriausia žmogui pasaulyje, nuostabiausiai draugiai bendradarbiai, linkėdama iš širdies viso ko paties geriausio.
2: Sena gera daina.

0: apie orus.
1: Senoliai sakydavo, kad kaštonams žydint vien tik tai apie meilę galvojasi ir lemtingi sapnai sapnuojasi. Aš sinoptikų klausiu, tai kokie orai rytoj mūsų laukia kaštonams žydint? Sinoptikai sako, kad naktį vietomis truputuką palis, vėjas silpnas, naktį bus tarp 6-11, šiaurės rytiniuose rajonuose tarp 3-5 laipsnių šilumos, dieną daug kur taip pat galimi trumpalaikiai lietus, vietomis su perkūnė, sako, gamta irgi charakterį parodys. Tai maža to, kad daug kur truputuką palis galima perkūnė, tai ir vėjas bus gusingas rytinių krypčių ir be kai kur vėjo gūsiai gali siekti 15 metrų per sekundę. Dieną temperatūra sviruos tarp 16-21, vakaruose turėtų būti tarp 10 ir 15 laipsnių. Naktį Vilniuje Šiauliuose 11, Kaune 12, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. Dieną Vilniuje Panevėžyje 20, Kaune Šiauliuose 19, na, o Klaipėdoje rytoj dieną 11 laipsnių šilumos. Išsamei apie orus orai.lt.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Štėl. Jau 100 metų kūrime legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

Don't smell a good look. İdam kuşuruyor.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: 18 valandų 40 minučių visiems judantiesiems į savaitgalį kartu su Lietuvi gero kelio, beje gero penktadienio privalau palinkėti ir dalytei Marijai Uldukieniai, apie kurią šiandien vat nuo pat ankstyvo ryto Daiva galvoja. Sako, taip noriu, kad jie šypsotųsi, kad jos šypsena pakeistų ne tik tai pačios, bet ir aplinkinių dieną. Žodžiu, puikaus penktadienio dalytė jums linki Daiva. Sandra, šiandien kartu su vaikais Reda, Laimiu, Žavinta, Karolina, su žentais, su anūkais, sveikina jubiliatą Petra 55-ojo gimtadienio proga. Jubiliatą, tai būkit sveikas, būkite laimingas, kiek matau, jau šeima esate turtingas. Nu ką, beliko tik tai tikėtis, kad ateis ta diena, kada Petriuk apie save pagalvosite, į širdžiai mielą žvejybą pasileisite. Žodžiu, visuomet besipildančių svajonių Petrai jums jubilėjinio gimtadienio proga. Šiandien mielą Solvitą, švenčiančią savąjį 19-ąjį gimtadienį, sveikina Lina, sakydama: mergyte, gul tavo dienos būna pilno saulės, širdis meilės, o svajonės vis drąsiau pildosi. Linkiu tau daug laimės, šypsenų ir pačių gražiausių gyvenime akimirkų. Sveikinimai skrieja iš Anglijos. Solvita, tai su tuo gražiuoju 19-ojų, daug žadančiojų gimtadienių. Kai tau 18, svajoja apie 19 gimtadienį, kai tau 19, galvoji, dieve, kaip aš jausiuos, kai man bus 20. O įdomu, kokiamis nuotaikomis yra žmogus, kuriam šiandien 62. Įdomu, apie kokius jis metus svajoja. O galbūt yra toksai normalus jau gyvenimo patirčių sulipdytas realistas, kuris sako, man gerai tiek, kiek turiu. Ir tai kur tas 62 metų savininkas? Rasa yra užsakiusi sveikinimą. Jeigu ką, pažįstantis Sigitą,

0: skembnu.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, jau girdžiu Aidą fonį ir suprantu, kad pataikiau ten, kur reikia, ar ne?
1: Tiesiausia, taip.
0: Tai kągi, gerbiamas Rimantai, Kitlauskų šeimos galva, būkite pasveikintas gimtadienio proga. Žinokit, mane taip turbūt, kai iš pusiausvėros išmušė, skaitau žinutę, savo mylimuką Rimuką noriu pasveikinti. Nu, galvoju, Rimukas kaip Rimukas. Suvedu telefono numerį, alegi žiūriu, Rimukas staiga Rimantu pavirsta, tokiu solidžiu, šauniu, ištikimu Lietaus klausytoju. Na, tai pasakokit, gerasis žmogau, beje, kaip jūs geriau kreiptis, kaip Rimantas ar kaip Rimukas?
1: Visaip,
0: nu gerai.
1: Taip, kas nori, turi nori taip, kitai nori taip.
0: O kaip taip? Pačiam širdeliai mėliau?
1: Man.
0: Aha.
1: Varduką.
0: Aš tikiu, Rimantai, kad darbuose, ar ne, nu arba ten, kaip sakau, kai balotiruositės į prezidentus, kad Rimantas skambėtų didžiai, drąsiai ir taip kažkaip taip patikimiau. O tarp savų, tarp gerą linkinčių žmonių, galima sakyti ir Rimuk. Rimukai, girdžiu nuotaikos geros, savijauta puikiai, ar ne?
1: Taip.
0: Ar visą laiką taip pavasarį savo į gimtadienį su tokiomis nuotaikomis pasitinkate?
1: Visada, su gerom draugiem.
0: Taip.
1: Ir draugais.
0: O taip ir turi būti, juk neveltui sakoma, Rimuk, ar ne, kad geriausia, kad gyvenimas gali mums padovanoti, tai ne giminės, ne žemės, galų gale ne politika, ne karjera, o draugai, ar ne?
1: Taip.
0: Tai to ir palinkėsiu, Rimuk, kad su metais bent jau tas draugų ratas tik nemažėtų, kad paties sveikata būtų gera, na ir kad Jolita visą laiką besiglaustydama šalia į akis žiūrėtų, čiulbėtų, meilę savą išpažintų. Mylimas Rimuk, mano brangusis žmogau, ačiū, kad esi mano gyvenime, tu mano paguoda, ramstis ir nuodam klausys. Dėkuoju gyvenimui, kad tave turiu. Tavo Jolitukė šiandien sveikina gimtadienio progą, linkėdama visą ko paties geriausio.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro, gerbiamas Rimantai, arba kaip aš sakau, Rimuk. Šypsenėlis, nuotaikėlės ir pasikartosiu pačių smagiausių ir trankiausių gyvenimo metų. Bye.

visi vienintelė arba vienintelis, kurį aš myliu, dainuoja Ricky, Poverty ir žinokit tuos žodžius, privalau pasakyti Vilmai, kuri šiandien švenčia savąjį 55-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Mamytė Vilma, tu esi vienintelė tokia, kuri dovanoja ne tik tai, kad džiaugsmą gyvenimu, ne tik tai savo buvimą kartu, bet taip pat ir žinojama, kad esi vienintelė ir nepakartojama. Tai tegul tau gyvenimas tampa dosniu ramybė, sveikata ir pačiomis gražiausiamis akimirkomis. Vilma su 55-uoju sveikina Dainora. Šiandien sesutė Erika švenčia savo į gimtadienį, sesutė Santa siunčia linkėjimus. Miloji, išlik visada tokia, kokia esi nuostabi, vyresnioji, mylinti. Žinok, mes tavęs pasilgom kaip kažinkas. Linkėjimus siunčia ne tik tai Santa, bet taip pat ir krikšto dukrytė, nuo prie tų linkėjimų dar ir daug bučinukų. Šiandien Alma švenčia savo į 60-ąjį jubilėjinį gimtadienį, nerealiausių svajonių įsipildymo, o svarbiausia sveikatos Alma jums jubilėjinio gimtadienio proga palinkėjo Laima. Kestutį, šiandien švenčiantį 50-ąjį jubilėjinį gimtadienį, sveikina Staselė. Tegul ši diena tau būna pilna meilės, šypsenų ir džiaugsmo, juk tu esi nuostabus, nepavargstantis žmogus. Esi mylimas vyras, tėtis, brolis, sūnus ir žentas. Taigi, Kestutį, 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, būk sveikas, būk mylimas ir visuomet visiems reikalingas.

0: 18:56 pats metas pakviesti jūs į rubriką Daina meiliai. Kestutis rašo, sėdžiu sodė ir matau nušalusią gyvatvorę. Sunkiai besiskverbinti pavasarį, bet širdie gera. Nuotika nubūdusiai iš po žiemos niūrumos. Klausausi Lietuvos ir galvoju, o kodėlgi nepaskyrus savo mylimai žmonai Reginai Daina. Kad būtų ir toliau tokia faina, jaunatviška, taip noriu palinkėti, kad 46 bendro gyvenimo metai bėgtų, meilės bėgiais būtų turtingi ir pilni meilės.
1: Daina meiliai.
0: Taigi, mieloji Regina, jums vyras Kestutės Lietuvos eitrija Daina dovanoja žemaituko atliekama Dėl tavęs gyvenu. Būkite sveiki laimingi vienas kitų turtingi, o jūs Kestutė po šių Lietuvos firminiais marškinėliais.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigia, jog reikalaus ministerijų atsakomybės po to, kai valstybės kontroliai paskelbė apie tai, jog pernai metų valstybės biudžeto ataskaitose esama iškraipimų. Premjerė kai kurias ministerijas ir institucijas pavedė geriau valdyti finansus. Valstybės kontrolės auditoriai šiandien paskelbė tai, jog duomenimis negali patvirtinti beveik milijardo eurų valstybės išlaidų. Sveikatos įstaigos karo atveju nepasiruošusios, daug priedangų vis dar neatitinka reikalavimų, tačiau institucijos nesugeba laiku atlikti darbų ir išleisti gynybos fondų lėšų. Valstybės kontrolė kritikuoja institucijas, kad šios neužtikrina nacionaliniam saugumui svarbaus gynybos fondo panaudojimo. Pernai liko nepanaudoti 36 milijonai eurų, civilinės saugos stiprinimui iš suplanuotų 25 milijonų panaudoti tik 2,5, nors priedangų atnaujinimui trūksta lėšų, savivaldybės už atliktus darbus negalėjo gauti finansavimo. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė tikina, kad gynybos fondo milijonais dėl ydingo reguliavimo negalėjusios pasinaudoti institucijos buvo priverstos net skolintis ir taip išleisti daugiau valstybės lėšų.
1: Taikomos lėšų paskirstimo taisyklės, jos neužtikrina to optimalaus turimų finansinių išteklių panaudojimo ir netgi matom lemia papildomų skolinimo įsipareigojimų prisėmimą. Kaip antai, pavyzdžiui, Via Lietuva turėjo pasiskolinti trūkstamus 4 milijonų projektai, nors pinigų fonde buvo. Kaip žinia, Via Lietuva kartu su kitom institucijom vykdė projektus susijusius su karinio mobilumo klausimu. Ir buvo galima užtikrinti trūkstamų lėšų projektų skirimą, bet fondo taisyklės ir modelis sudėliotas taip, kad tą yra sudėtinga daryti. Štai kodėl mes rekomendavom krašto apsaugos ministerijai keisti fondo finansavimo modelį taip, kad projektai būtų finansuojami laiku. Turint omeny, kad Lietuvai laikas yra tikrai labai svarbu įgyvendinant gynybos projektus ir siekiant saugumo įvairiausių prioritetų mūsų nusistatytų.
0: Sako valstybės kontrolierė. Auditoriai kritiką žeria ir priedangų finansavimui. Lėšos savivaldybėms buvo skirstomos konkurso būdu, tačiau nebuvo nustatyta mechanizmų, kurie užtikrintų, kad finansavimas pirmiausia pasiektų didžiausią priedangų trūkumą turinčią savivaldybės. Po to, kai policija sulaikė iš Latvijos į Lietuvą pabėgusius įtariamus vagis, prokurorai siekė vienam jų skirti griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą. Du vyrai įtariami Latvijoje apvogę bankomatus Pasvalio rajone paliko savo automobilį. Vėliau buvo sulaikyti Kėdainių rajone. Policija pas vyrus taip pat rado grynųjų pinigų. Po to, kai dalis Lietuvos žydų bendruomenės paprašė vietoje apleistų Vilniaus sporto rūmų įrengti memorialą, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad tai yra architektūros raidos simbolis, tad būtų neatsakinga pastatą griauti. Tuo metu Seime pradėtas svarstyti grupės parlamentarų siūlymas, jog vietoje sporto rūmų būtų įrengtas kongreso centras, o dabartinė vyriausybė priėmė vertinimą, pagal kurį pritarė žydų memorialui. Šeštadienio naktį vietomis, o dienos metu daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune 12, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 9 laipsnių šilumos, dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijos. Informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 4 minutės.

10 minučių po 19 valandos, penktadienio vakarą, su tais, kurie galbūt ką tik tai įsijungėte savo radijo imtuvus, sveikinuosi aš, Kotryna Širdelėse, kaip visuomet penktadieniais svečiuojasi astrologai. Ir po tokių kalbų, kuomet stebėdami kartu aplinką, priėjome prie išvados, kad didžioji dauguma žmonių iš tikrųjų paskutiniu metu jaučiasi ganėtinai sunkiai ir jėgų trūkumas ir inercijos stoka, sako, būna dažnai. Jaučiasi taip, kad galėtų kalnus nugriauti vienu metu ir staiga viduje kažkas lygiai taip pat užtraukia rankinį stabdį ir sako dažniausiai, didžioji dauguma žmonių būtent šiuo gyvenimo etapu jaučiasi besitaškantis savo energiją, tada resursų nėra ir tada patys nesupranta, kodėl taip be jėgų. Beje, astrologai siunčia žinutę, kad greitų metu po kelių dienų turėsinti įvykti mėnulio jaunatis sugražins jėgas dažnam į gyvenimą. Beje, kaip aš sakau, tik palaukite, mėlyje, tik tai iškentėkite. Beje, pasirodo, kad ant tos įtampos bedugnės šiuo metu vaikšto keli ženklai. Jūs tik tai laikykitės, sakau, iš tikrųjų viskas bus gerai. Beje, ši žinutė, kad viskas bus gerai, yra siunčiama vėžiams, svarstyklėms ir liūtams. Jūs tik tai nepasiduokite, kažkaip tai tas keletą dienų atlaikykite ir tikrai po to viskas bus į gerą. Beje, aš kaip visuomet pradedama šią valandą, kuomet turiu galimybę siūsti jums astrologų siunčiamą žinutę, pradedu nuo gerų žinių. Tai aš tikiuosi, kad ta gera žinutė jau pasiekė tuos, kurie šiuo metu atsiduso. Bet labai noriu dar pasiūsti vieną tokią irgi svarbią žinę, kad yra kai kurie zodiako ženklai, kurių artimiausiomis dienomis laukia labai rimtas likimo išbandymas. Astrologai sako, kad tos dienos bus tikrai nelengvos kai kuriems iš jūsų, nes galbūt net šį savaitgalį teks priimti svarbius sprendimus, galbūt teks peržiūrėti savo gyvenimo planus arba ištverti emocinius iššūkius. Na, vieniems tai bus kantrybės patikrinimas, kitiems šansas pagaliau pakeisti gyvenimą į gerąją pusę. Beje, specialistai yra įsitikinę, kad tik tai dabar iškylantis sunkumai nėra atsitiktiniai. Pasižiūrėkite tai truputuką filosofiškai. Galbūt iš tikrųjų reikėtų atkreipti juos dėmesį, susitvarkyti toje vietoje. Galų gale tai, kas jaučiate, jau yra jūsų išaugta paleisti, tai kas kaip tik tinka, o jūs dar nežengėte žingsnelio iki to dalyko, tai galbūt raskite savyje drąsos, žodžiu vėžiai. Aš žinau, kad jautriausia vieta jūsų gyvenimuose yra šeima. Astrologai sako, kad per šias kelias dienas jums teks peržiūrėti savo santykius, galų galios bus emociškai įtemptos, astrologai tik tai įspėja. Į paviršių gali iškilti senos nuoskaudos, neįspręsti konfliktai arba nemalonus pokalbiai, kurių jūs ilgai vengiate. Vėžiai susiimkite, nepasiduokite, būkite truputuką atlaidesni bendraudami su artimaisiais ir kaip aš sakau, viskas bus gerai. Skorpionams bene sudėtingiausia gyvenime yra išeiti iš komforto zonos. Jau kas, bet žmonės gimę po šio zodiako ženklu labai sunkiai savame gyvenime patys kūrė tą komforto zoną, o kai tenka iš jos išeiti, tai atrodo, kad gyvenimas muša per skaudžiausią vietą. Skorpionai, jūs laikykitės. Galimos netikėtos naujienos, galimi pokyčiai darbe arba situacijos, reikalaujančios greitos reakcijos. Manoma, kad būtent dabar likimas tikrins jūsų ištvermę ir gebėjimą prisitaikyti prie naujomis. Svarbiausia, nebijoti pokyčių ir nesilaikyti to, kas jau seniai prarado prasmę. Ir ožiaragiai, darbštolėliai, zodiako. Žinot, kuri yra jautriausia jūsų vieta? O tai finansai. Ožiaragiams iššūkių taps pinigai ir darbiniai reikalai. Tikėtinos, galbūt netikėtos išlaidos, galbūt vėlavimai tvarkant reikalus ir sudėtingos derybos, astrologai patarė nerizikuoti didelėmis sumomis ir atidžiai vertinti dokumentus bei naujus pasiūlymus. Neatsargumas dabar gali lemti klaidas, kurias vėliau bus labai sunku ištaisyti. Ir tuo pačiu, ožiaragiai, šis laikotarpis galbūt išmokys jūs racionaliau žiūrėti į savo resursus ir ateities planus. Taigi, mylėjai, laikykitės.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Noriu švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinki specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu.lt.

Žiūrėkit, mėlyje Lietuvos klausytojai, jau kalendorinis pavasaris artėja prie pabaigos, gegužės 15-oji. Dažnas iš jūsų pagalvojate, ar ne? Pagalvojate. O kur atostogausite? Atostogos pagal zodiako ženklą irgi yra gera reikiama informacija, nesgi norisi, ar ne, kad pailsėtų ne tik tai kūnas, bet atsigautų ir siela. Kelionės visiems vienodai netinka. Vieniems reikia nuotykių, kitiems reikia ramybės. Būna ir tokių, kurie sako, man prabangos reikia. Tai kur yra geriausia atostogauti kiekvienam zodiako ženklui? Štai ko paklausiau astrologų. Jeigu tamsta esate gimę po avino ženklu, jau kas, tai visi, kurie nors kartą su jumis atostogavę, sako, nu jau šitam tai pasyvus poilsis. Geriausias yra kelionė susijusios su fizinėmis apkrovomis sportu, motociklai, kanojos, parasparniai, puikios kelionių pramogų priemonės. Klasikinės avino šalys yra Vokietija ir Airija, na bet jeigu vis dėlto avinas jau yra lėtesnių apsisukimų, tai sako, puikiausiai tiks jam ir ugnikalniai, poilsis be adrenalino. Na, o klausiau, tai kokia tai galėtų būti tokia pusiau intensyviai rami šalis? Sako Islandija astrologai. Jaučiai, gera atostogauti, kur vešli žaluma, sodai, parkai, taip pat patinka gurmaniškos kelionės su maisto bei gėrimų degustacija. Žodžiu, kad pilvelis nuo sotumo aidėtų. Jaučio šalis Šveicarija, Danija, Austrija, Bulgarija, Ukraina, nors yra ir tokių teigiančių, a jeigu nuvažiuos jautis Italiją, Italijoje irgi bus gerai. Dvyniams tinka pažintinės kelionės su draugais, kur daug dinamikos, įvairovės, bendravimo, ekskursijų, galimybių susipažinti su naujais žmonėmis. Žinot, kokios ryškiausios dviniai yra jūsų šalis? Graikija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kipras, Armėnija, bet taip pat tiks ir Barcelona, ten, kur judesys, ten, kur žmonės, ten, kur įvairovės, žodžiu, ten, kur miestas, gyvybė. Vėžiai, aš tikiuosi, jūs jau Graikijoje esate pabuvoję. Beje, sako, kad ten ir jaukumas, ir jūra, ir šeimos atmosfera būtent ta vieta, kur galite jaustis kaip namuose. Na, o vežiams namuose yra geriausia. Nors, jeigu patinka keliauti su artimaisiais žmonėmis, tai jums puikiai tiks ir Lietuva, Olandija ir Indija. Liūtui patinka poilsinės kelionės ir šalis, kur yra saulė, šiluma, kurortai su gausiamis pramogomis. Ten, kur ir triukšmingas poilsis, astrologai sako, kad liūto šalys Italija ir Prancūzijos pietinė dalis. Nu, šiaip geriausia liūtai jaustųsi Dubajuje. Prabanga, dėmesys, įspūdis. Tai, ko liūtui reikia visur ir visada. O liūtas Dubajuje. Įsivaizduojat, kaip spindėtų? Ech, liūtai, net nepavydu linkėti jums kelionės į Dubajų. Verčiau grįžę, atsiųskite nuotraukas, kaip jums tenai tiko, patiko ir kaip jūs toje aplinkoje atrodėte. Mergelėms puikiausiai tinka Šveicarija, todėl kad ten tvarka, švara, gamta, tikslumas ir idealu tai, ko reikia jūsų ramybei. Nors Prancūzija ir Japonija taip pat jums tiks. Svarstyklės. Jau kam, bet jums patinka turtingos pažintinės kelionės, ypač po vaizdingas apylinkės, žymes kultūrinės vietas, patinka muziejai, koncertai, patinka susitikti su įdomiais žmonėmis. Na, o sako, geriausias svarstyklėms atostogauti Anglijoje. Nors jeigu jos sės iš Londono į tą greitaigį traukinį ir nulėks į Paryžių, tai irgi bus gerai. Žinot kodėl? Todėl, kad estetika, romantika, menas, viskas, kas maitina jų grožio pojūtį. Skorpionams yra geriausia vykti į Japoniją. Kodėl? Nes paslaptis gyli ir gylis ir kultūra tai yra vieta, kur intriguoja ir įtraukia, nuo skorpionai mėgsta tokius dalykus. Beje, jie mėgsta ir ekstremalias keliones, mėgsta karštuosius pasaulio taškus. Skorpionai gali vykti ten, kur kiti dėl stichinių nelaimių ar perversmų kelionės atšaukė. Netgi kažkaip tai sako, mums įdomiau į visą tai pažiūrėti iš arti. Taigi, skorpionų šalis, dar galiu pasakyti, yra ir Sicilija, ir Ispanija, ypač pietinė, ir artimieji rytai. Iš šiaurės šalių tai būtų Švedija. Šauliui patinka egzotinės kelionės, patinka atrasti ir tyrinėti kitas kultūras, praplėsti savo akiratį. Jie neapsiribos vienu žemynu ir jeigu jau kur keliaus, tai keliaus ten, kur akis mato. Dažniausiai akis dairus į Lenkiją, Maltą, Austriją, Australiją, Meksiką ir Braziliją.
Ožiaragiui geriausios kelionės į kalnus. Oi, sako, ten jų jėgos vieta. Beje, jiems labai patinka ir pakilti, ir nusileisti, ir fiziškai išsisemti, tad alpinizmas jiems puikus pasirinkimas. Bet vis dėlto šiais metais vykti į kalnus galbūt reikėtų tik tai tada, kai kelionė formuojasi tarsi savaime, nes kažkaip tai, sako, jūs jau esate ir taip pavargę nuo darbinių įtampų. Taigi, ožiaragiai, žiūrėkite į Tibetą. Dairykite į Kiniją, nu blogiausiu atveju Estiją. Vandeniu patinka keliauti į naujas vietas, jis gali susiorganizuoti puikią kelionę, ne tik tai sau, bet ir draugams, gali keliauti ir vienas, nes mėgsta laisvę, bet to labai patinka nuolat susipažinti su naujais žmonėmis iš viso pasaulio. Vandeniu šalys – Norvegija, Kanada ir Rusija. Žuvims puikiai tinka kelionė jūra, vandenino pakrantė, kruizai, jau kas. Bet žuvytės labai mėgsta romantiškas piligrimines keliones arba stebuklės. Klingas pasaulio vietas ir renkasi salas ar nuošalesnius paplūdimius laukinę gamtą. Žinot, kokios yra žuvų šalys? Nepalas, Izraelis ir faktiškai vos ne visos salos. Beje, kalbant apie Balį, žuvys, buvote Balyje. Ten laukia jūsų dvasinė ramybė, vanduo, atsipalaidavimas. Žodžiu, tobula vieta pabėgti nuo realybės.

0: iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Mama, dar 10 minučių.
2: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

Penktadienio vakarą laikrodžiai rodo 43 minutės po 19 valandos, pakalbėję apie tai, kur geriausia atostogauti kiekvienam zodiako ženklui. Tęsiasi

tą saulės ir meilės kvapą ant savosios odos. Ar vis dėlto tai bus tik tai eilinė kelių naktų aistra? Mėlėlį tūs klausytojai. Na, tai siūlau dabar pasiaiškinti, ką astrologai mums prognozuoja šiai vasarai apie kurortinius romanus. Eh, jūs, avinai. Jeigu reikėtų, iš karto bėgtumėte, kad žemelė net dundėtų, pametę galvas ir net nesusimastytumėte apie pasekmes. Štai kokie jūs esate astrologų akimis. Sako, aplink šio zodiako ženklą sukasi visą laiką azartas, avantiūrizmas, sparnarėžė ne vienas vyras, ne viena moteris. Sako, tokie žmonės aistrai atsiduodantis, o ypač, kai aplinkui dūsautojų yra labai daug. Labai didelė tikimybė, kad vasaros pažintis gali peraugti tikrąją meilę arba bent jau tvirtą draugystę. Svarbiausia, avinai patys apsispręskite, ko norite. Po jaučio ženklo gimė žmonės į kurortinius romanus netiki ir įkyrius gerbėjus ignoruoja. Nu, bet žinoma, pabendrauti mėgsta. Mėgsta nuėti pasimatymą, mėgsta pasimatymo metu užbėgti kokį restoraną, tada paplepėti, pakalbėti, bet kad tai galėtų būti rimti santykiai, oi, jie tokio atostogų net neįsivaizduoja. Aišku, nauja meilė gali lyg uraganas įsiveržti į jų gyvenimą ir sujaukti viską, kas ir taip yra įprasta ir puikiai suderinta. Na, bet dažniausiai jaučiai to nenori. Dvyniams atostogų metu reikia ne tik tai lengvo flirto, jiems reikia kaip oro, kažko nerūpestingo. O ką kalbėti apie meilės istorijas? Žodžiu, jau kas, bet dvyniai moka su maniai vedžioti už nosies ir plasnoti nuo vieno gerbėjo prie kito ir pasimėgavus sėkmę grįžti namo, iš atminties sėkmingai ištrinti visas naujas pažintis. Ir jeigu antroji pusė paklausia, nu tai kaip tavo atostogos, sakys, pavargau. Ir pasakos visai kitokias istorijas. Vėžiai, kaip manote, vėžiai linkia į vasaros avantiūras. Šiaip sako, iš tikrųjų, žmonės yra tokie nenuspėjami. Žingsnis į priekį romanas gali būti, bet kada įsijungia smegenis, du žingsniai atgal ir žiūri į namų pusę. Sako, šiaip iš tikrųjų vėžiai yra lengvabūdžiai ir mėgstantis rizikuoti, o ypač meilės reikaluose. Nes po vėžio ženklo gimusios moterys, tai neduokiams pavalgyti, duoksim pasiklausyti komplimentų, kokios žavios, kokios meilios, kokios trapios. Ir svarbiausia, kad jos visu tuo tiki. O kai tiki, labai greitai įsimylė. Bet išvažiuojant iš kurorto, dėja, vėžiai jokių santykių tęsti neplanuoja. Liūtai per atostogas sutinka labai daug gerbėjų, paskui liūtes paprastai sekioja minios vyrų, vyrai gimė po liūto ženklų jau kas, jie mėgsta neformaliai atsipūsti, dėmesys patinka, bet liūtai šiaip iš tikrųjų vieninteliai, kurie bene labiausiai nuoširdžiai vertina savo vasaros romanus. Ar tai yra neištikimybė? Nu, baikit, tai įkvėpimas, tai jėgų atgavimas. Galų gale, juk liūtai, kai myli, tai myli. Nepriklausomai nuo to, tai ilgalaikė ar trumpalaikė meilės istorija. O štai mergelės per atostogas romaną užmezga retai. Jeigu būna kokia nors meilės kulminacija, aišku, jie ryški, be jokios abejonės pergalinga. Tiesa, apmąstymams mergelės gali skirti visas likusias savo atostogas. Ar romanas bus, ar jis tęsis, pamastys, pagalvos, pasakys, bet dažniausiai būna užsimastų, užsigalvoja iki kitos vasaros. Štai kurortų atmosferos svarstyklėms yra lyg galimybė įkvėpti gaivaus oro. Jos tada leidžiasi ieškoti, bendrauti, flirtuoja, koketuoja. Vyrai lygiai taip pat amūro strėlės pasiėmė, šaudo į kairę, į dešinę. Žodžiu, svarstyklės vasarinių pažinčių niekada gyvenime nepamirš, net jei šie santykiai ir nutrūks, joms vis vien širdyje lieka kertelė tai gražiai. Meilė alsuojančiai istorijai, tai kad jau svarstyklės pasiruošusios, bene pirmosios leistės į vasaros romanus. Skorpionai, vat šioje vietoje truputuką tokie, žinot, jiems tai juoda, tai balta ir apsispręsti. Vieną vasarą sakys, ne, kokie čia kurortiniai romanai, kitą vasarą vien tik tai dėl kurortinių romanų ir organizuos savasias atostogas. Nors šiaip, jeigu ką, ta kurortinė pažintis –

0: gali išlikti paslaptyje ir tikriausiai bus kažkur antrame plane, bei kilus net mažiausiam pavojui, kad suirs įprasto gyvenimo tvarka, skorpionai be jokių abejonių iš karto nutrauks ryšius. Taip, į avantiūras lis, bet jeigu ką, daugiau niekam kitam nepasirašys. Štai šauliai visai kitoks yra ženklas. Jie per atostogas elgiasi taip, kad atrodo atostogos ir vasaros meilės romanai tik tai jiems ir yra sukurti. Pergalės santykiuose visur yra reikalingos. Jie taip moka asistuoti, jie taip moka žavėti, jie taip moko ir moka vieną pažintį pakeisti į kitą. Moterys iš tikrųjų žino, ko nori. Ir jeigu jau kas patiko, viskas šakės tam, kuris yra jų dėmesys. Be kalbant apie vyrus, ten šauliai, žinokite, jeigu jau kažkuo, kuo susižavės, tikrai ramybei nepaliks. Ir beje, šaulių meilės romanai, vasaros romanai visada turi tasą. Tai nereiškia, kad bus kažkas rimto po to sugrįžus į namus, bet kad po to gali labai ilgam išlikti ištikimais draugais, tai čia faktas. O žiūragiai, pavyzdžiui, nemėgsta netikėtumų, nemėgsta nei gerų, nei blogų kurortinių romanų, jiems to nereikia. Na, bet jeigu kažkas atsitinka, tai neplanuotai. Aišku, o žiūragiai labai vertina prieraišumą ir jeigu jau pradeda pažinti, tai planuoja tikrai ne tą neįpareigojantį flirtą, bet iš karto kūrė ateities istorijas. Žodžiu, yra labai didelė tikimybė, kad jeigu užsimesgė kurortinis romanas ožiaragių gyvenime, tai jisai taps toliu ir romanu visam likusiam gyvenimui. Šmaikštieji vandeniai yra kompanijų žmonės. Vyrai vandeniai gali apsukti galvą bet kokiai romantiškai nusiteikusiai paneliai, tai kuri atostogų metu iš vis savo smegenėlės yra palikusi namuose ir išvažiavo atostogauti. Paprastai vandeniai sako, kaip ateina į žmonių gyvenimus kurortinių romanų metu, tai po atostogų taip greit išnyksta, beje lygiai taip pat ir atsiranda greitai ir netikėtai, kada vėl nori apie save priminti. Kurorto meilė juos domina tik tai labai nedidelėmis dozėmis, bet jei atostogų metu vandeniai sutiks iš tikrųjų jiems patinkančią asmenybę, tai jisai pats sieks tęsti pažintį. Na ir žuvys. Žuvis mėgsta vasaros romantiškus nuotykius, oi kaip mėgsta, flirtas, aistringas romanas, keletas gerbėjų vienu metu arba ilgai lauktas, vienintelis išrinktasis labai tikėtina, kad žuvys per atostogas patirs viską. Slaptų susižavėjimų specialistai, žuvys, vasarai prasidėjus, santykius palaiko ir jų nesibodi, tačiau būtina paminėti, kad vyrų žuvų draugėms derėtų pačioms pasirūpinti romano pratesimu, nes kitaip mylimasis išplauks nežinoma kryptimi, nepalikės nei adreso, nei telefonų numerio. Tai vat, mylėjai lietuvos klausytojai, tokios tokelis apie artėjančias vasaros atostogas.
1: Čia Lietus.

Savaitgaliui prasidėjus, penktadienio vakarą laikrodžiai rodo 10 minučių po 8. Būkite pasveikinti tie, kurie ką tik tai įsijungėte. Pačia šauniausia, pačia linksmiausia banga visame pasaulyje. Lietuvių širdelėse, kai visame tokiu metu turiu galimybę pavartyti kartu su jumis gimimo dienų kalendorių. Tie žmonės, kurie vakaroja dažnai kartu su Lietumi, turi fantastišką, unikalią, paskutinę galimybę pasveikinti saviškius. Tai kam tenai reikia linkėjimų? Primenu adresą lietus.fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus, užpildote registracijoms skirtą formą ir viskas ramus. Beje, kalbant apie gimimo dienas, 1567 metais gimė italų kompozitorius, dainininkas, katalikų kunigas Claudio Monteverdi, beje, jis kūrė labai daug gražių madrigalų, operų, sakralinės muzikos ir visą laiką būdamas gyvas mėgdavo kartoti. Muzika yra dvasinga, muzikos verslas ne. 1937 metais gimė čekų kilmės amerikiečių politikė, diplomatė, profesorė, pirmoji moteris tapusi Jungtinių Amerikos valstijų sekretore Madlena Albright. 1960 metais gimė Rimas Kurtinaitis, lietuvių krepšininkas, treneris. 1977 metais gimė Eglė Visockaitė, Lotynų Amerikos šokių šokėja, daugkartinė Lietuvos standartinių Lotynų Amerikos šokių čempionė. 1981 metais gimė Kreigas Davidas, anglų dainininkas, dainų kūrėjas, daugkartinis įvairių muzikos apdovanojimų nominantas ir laimėtojas. Taigi kyla klausimas, o kas tie tokie žmonės gimė gegužės 15 dieną? Astrologai sako, kad tai pirmiausia įvairia pusės asmenybės, labai intuityvus ir vaizduotės lakumas. Energingi, kūrybiški, imlus, gudraujantis ir turintis ne vieną talentą. Lengvai ištyrinėja kiekvieną situaciją, turi greitą reakciją, moka staigiai susigaudyti bet kokiose aplinkybėse, visiškai lengvai išvelgia naujas pelningas situacijas, beje, pelnas irgi yra viena iš pagrindinių gyvenimo temų, naudingas žinias be jokio delsimo pasisavina ir geba kažkaip tai susikurti pelną lyg iš nieko. Dar šią dieną gimusieji stengiasi pažinti filosofinius gyvenimo pagrindus, siekia žinių, kurios skirtos tik tai išrinkiesiems, beje, kelionės ypatingai stebuliuoja jų vaizduotę, nors ir grožį moka vertinti. Tai štai ta visa tiesa apie dienos solenizantus. Tai tokius lietuvos klausytojus. Šį vakarą tiesą apie save išgirdusiuosius sveikino gimtadienio progą linkėdama kaip visama šypsenos jūsų lūpose. Džiaugsmo jūsų širdyse ir mėlėjai meilės, meilės, meilės.

0: 19 minučių po 8, Valentinas rašo, noriu, kad pasveikintumėte mano žmoną, jai 42, jos vardas Aurelija. Valentinai, geras noras, Aurelija sveikino gimtadienio progą. Vaikai šiandien sveikina dalytę, mamytę 55 gimtadienio progą, didžiausios laimės, neblėstančios šypsenos, stiprybės, jėgos, tegul visada išlieka, ji nuostabiausia mama, dalytė. Su 55-uoju, gražiuoju. Ir aš tikiuosi, tas jubilėjinis gimtadienis veidrodiniu bus ne tik tai skaičiuose, bet taip pat sugrįš ir gerumas kažkada išdalintas, ir šiluma, kurią pasidalinote, žodžiu, dalę, šypsenos, nuotaikos, polikio ir smagių jubilėjinių metų. Šį vakarą dar viena mūsų Lietuvos klausytoja švenčia savo jubilėjinį gimtadienį. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietuvos, Kotryna, ieškau Almos.
1: Taip,
0: čia. Tai Alma, aš tikiuosi, ne darbuose.
1: Ne.
0: Ne, gerai. Tai galima tada trumpai, drūtai ir iš karto prie reikalo. Čia Dariukų Paumiau skyrius paminėjo, kad jų vedėja šiandien švenčia savo į 40-ąjį jubilėjinį. Tai ir noriu palinkėti visam pasauliui girdint, kad Alma išliktų ir toliau linksma, supratinga, užjaučianti, kantri ir su jaunatvišku cinkeliu. Tai va tas cinkelis man labiausiai ir patinka. Alma, tai to cinkelio gyvenime, kiek suprantu, netrūksta.
1: Nu, taip kada?
0: Aš pilnai suprantu, darbuose cinkelio nereikia. Po darbų keiti tą savo, kaip aš sakau, darbinę aprangą, o tenai jau link namų eina ir cinkelis, ir šipsenėlė, ir jaunatviškumas, ir nuotaikėlė. Alma, tai taip ir palinkėsiu, protingai, racionaliai, kiek suprantu, jūs medikė esat, ar ne?
1: Taip,
0: tai jau kas. Jūs tą receptėlį jaunatviškumui su cinkeliu susidėlioti mokate. Būkit sveika, laiminga ir sveikinu jūs 40-ojo jubilėjinio gimtadienio progą.
1: Aš jau užsakė 40-ąjį.
0: Čia, žinokit, visas jūsų skyrius, nežinau, kodėl jie taip yra parašę, bet cituoju tai, kas juodu ant balto. Tai, o bet žinau, ai, Alma, va dabar aš supratau, kam yra tas jūsų cinkelis. Oi, jūsų šypsenai, jūsų nuotaiko ir jūsų gerame humoro jausme. Ale paukštininkai, ar ne, kolegos?
1: Tikrai paukštininkai.
0: Nu, tai va ir paliksime, kaip
1: sa... Pamiršo 20 metų pridėti.
0: O jie, Alma, svarbiausia, kad pamiršo pridėti. O kas būtų, jeigu būtų pridėję 20 dar daugiau? Dieve, jūs jų akise žavuma, gražuma, skambesys nuotauka. Ir va tas jaunatviškas cinkelis. Štai iš kur tie 40 metų.
1: Turbūt.
0: Gerą vakarą, mėlai. Dieve, kaip gera, gera, kaip jūs pradžiuginti. Būkit sveika, būkite laiminga. Šiandien ir Antanas švenčia savo į 70-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Mielas tėvelis su gimtadieniu. Linkime sveikatos tau, stiprybės, visko, ko trokšta tavo širdutė. Sveikina duktė Kristina su šeima ir sūnus Remigius, taip pat su visa savo šeima, Saulius su šeimyna. Žodžiu, visi linkims viso ko paties geriausio. Tarp mūsų yra Linas Ryškus. Lai ši diena būna tokia ypatinga, kaip kad ir jūs pats. Tegul laimė ateina ne tik tai šiandien, bet ir kiekvieną dieną. Tegul Linai širdelė prisipildo džiaugsmo, akis spindi naujomis idėjomis, meilės jums, juoko nuostabių akimirkų. Gimtadienio proga šiandien kuo nuoširdžiausiai sveikina Inga ir Paulius. Sandrai, 55-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Rieda patys šilčiausi linkėjimai. Beje, Sandrute šiandien pačią sveikina Petras, Reda, Laimis, Žavinta, Karolina, Rūta, Žentai, Laimis, Lukas, Mantas, Aurelius ir anukai Karina ir Matukas. Jūs tik tai spindėkite, jūs tik tai šipsokitės, jūs tik tai būkite laiminga ir te būna, kaip aš sakau, skambus, šaunus, smagus jubilėjiniai metai. Sandra, su gimtadieniu.

0: Sveiki, čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
2: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Tuk, tuk, tuk, tuk, kas atbeldžiasi svečius, oi, aš tikiuosi, Karolis yra pasiruošęs visiškai netikėtai sulaukti linkėjimų. Anatolijus ir Laura sako, karoliukai, linkime visko, visko, tik tai geriausia tau, šypsenos veidai geros nuotaikos, daugiau laiko savo per visus darbus ir pagalbos kitiems. Žodžiu, karolėliai, karoliuk, būkit sveikas, būkite laimingas. Elvinas šiandien švenčia savo į gimtadienį, Rumunė, Žydrius, Eglė ir Edis palinkėjo, kad būtumėte geras ir siektumėte savo svajonių bei šeimos pagausėjimo, linki mylinti šeimą. Elvinai, tai sakyčiau, tokie turiningi metai nusimato, ar ne? Šeimyną šiandien sveikina Žydrūną gimtadienio proga. Išlik, Žydrūnai, visada pats gražiausias, pats ryškiausias iš visų. Linkime daug, daug laimės, sveikatos, darbo ir pinigų. Mylime tave labai. Kita žinutė. Man šį vakarą yra palikusi Eglė. Labai prašau, Kotryna, pasuk mano mylimai draugiai, kaimyniai Monikai. Ką ir darau, suku, suku, ratu, ratu, pas Moniką likiu, su linkėjimais nuo kaimingos. Net nežinau, kur Monika gyvena. Alio, alio.
1: Lūsų.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietuvos, Kotryna, ieškau Monikos.
1: Radot.
0: Oi, Monikutė, Monikutė, aš tikiuosi netrukdau, neusiemusi.
1: Ne, ne.
0: O kur svečiai? O kur draugai?
1: Yra šalia, yra
0: šalia. O kur giminės, konkurentai, kolegos?
1: Šitie bus vėliau.
0: Supratau. Kaip gerai gyvenime viskas dėliojasi. Tai galų gale, Monika, jūs irgi turėtumėte išmokti tausoti save, ar ne? Nesidraskysi, nesibarstysi, o ypač kai gimtadienis vienas, ar ne?
1: Taip.
0: Mieloji Monika, noriu perduoti šilčiausius linkėjimus jums nuo jūsų draugės, nuo jūsų kaimynės Eglės, kuri sako, brangioji, su gimtadieniu, nors gyvenimas kartais atima spalvas ir džiaugsmą, linkiu tau neprarasti savęs, neprarasti tikėjimo, kad po sunkiausių dienų ateis šviesa. Tegul šie metai tau, Monika, atneša daugiau ramybės, šiltų žmonių, nuo širdžių šypsenų ir mažų stebuklų kasdienybėje. Tu esi labai brangi, labai svarbi, taigi būk laiminga, būk mylima, aš tave Lietaus etrė apkabinu ir glaudžiu prie savęs. Monika, Monikutė, aš nežinau, kas ten per gyvenime tie tokie žodeliai būta, išgyventa, bet aš tikiuosi, kad tai bus, na, tos tokios taip reikalingos pamokos. Ir kaip sakau, ačiū Dievui, Monika, kad jos lieka praeitie, ar ne?
1: Taip.
0: Viskas.
1: Taip, taip.
0: Dabar metas susiimti, nusišypsoti, esantiesiems geros nuotaikos palinkėti, rytoj jėgas atgauti suknelę puošniausiai iš spintos išsitraukti ir švęsti gyvenimą. Monika, nuo širdus linkėjimai jums.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro. Iki malonaus, iki malonaus. Šiandien savo 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčia didis vyras. Bandau greitai su juo susisiekti ir labai noriu tikėti, kad Italijoje šiuo metu skamba telefonas su lietuvišku numeriu, bet, kiek suprantu, žmogus užsiėmęs yra ir aš galiu papasakot, kodėl. Arminas šiandien švenčia savąjį 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį ir tai yra istorinė diena. Sako, mūsų broliui sukako 40. Ta proga labai norime pasveikinti jį ir palinkėti išlikti tokiu išmintingu, drąsiu, atkakliu ir ryštingu. Tegul šie metai būna naujų pradžių, darbų, kelionių, nuotykių metai. Prie sveikinimų prisideda jo gamintojai, teveliukai, jo nervų gadintojo nuo vaikystės, sesuo Erika ir šią estavetę tęsti perėmusi žmona Erika, dukrytė Evutė, jo baikų ir žvejybos kompanijos švogeris Mindaugas ir padaužo sunėnai Kajus ir Martynas. Arminai, siunčiu jums į Italiją šilčiausius, didžiausius linkėjimus jubilėjinio gimtadienio proga. Žinau, kad esate profesionalus krepšininkas ir tik tai ką tik sužaidėte paskutinėsias savo karjeroje rungtynes Italijoje. Rekanati. Aš tikiuosi, Italija šį vakarą ūžia. Arminai, ploju jums, sveikinu jubilėjinio gimtadienio proga ir aš tikrai tikiu, kad profesinėje veikloje taškas yra dar nepadėtas. Būkite sveikas, būkite laimingas. Na ir Eimantas šiandien švenčiantį savo 36-ąjį gimtadienį gimtadienį ir sužadėtuves. Sveikina mamytė Aldona, linkėdama viso ko paties geriausio. Svajonių išsipildymo, sėkmės visur ir visada ir gero laiko laukiant vestuvių su savo išrinktaja. Na tai ką, mylėjai Lietuvos klausytojų, su himnu ir pirmin.

Ir šiaip pagalvojus, niekas gi negalėtų pasakyti, kad gyvenu blogai. O galva tikriausiai šiandien nerašiau nei vieno, kuris su rūpėšiu ištartų. O žinai, man tavęs gaila. Aš juk visą laiką atrodo visiems linksma, plepė, energija trykštanti asmenybė, net pati nesuvokiu, kodėl žmonėms nerodo visai kitos. Tos paslėptos savo pusės. Eidama koridoriumi šiandien prisėdau prie lango, per kurį nieko gero nemačiau. Bet vis tiek kažkaip tai susikaupusi. Sėdėjau. Ir staiga atėjo toks susivokimas savyje. Pasijutusi lyg Eldorado šalyje. Niekieno nenuskriausta. Bet akimirka vėl atsimušė į prakeiktus Sezamo vartus. Ir aš suprantu, kad šiame gyvenime aš kažko nematau. Aš nerandu burtažodžio. Ne visada tokia buvau, atrodo, dar visai neseniai, gal vakar. Didelės žalios mano akutės žibėjo džiaugsmo, kūnas alpėjo nuo sodrių, prisirpusių lūpų bučinių. Viskas buvo lyg pasakoje. Aš tąsik savimi, stebėdamasi, supratau, kad galima esant nuogai jausti kiekvieną savo ir jo kūno lastelę, kiekvieną judesį, palydėti svaiginančią oro srovę. Aš viską mačiau, viską girdėjau, savo rankose laikiau jo ranką. Norėjosi apsipilti karšto vandeniu ir įsitikinti, ar tikrai jaučiu. Kokia aš buvau laiminga. Rytas negailestingas artėjo, atsineždamas pavasarines spalvas ir džiugėsi dėja. Man tai visai nerūpėjo. Nesidžiaugiau paskutinėmis akimirkomis. Greitai viską susidėjau, skubėjau. Ir tąsik, gal apslopinta laimės, aš net nežinojau, jog išvykstu ilgam. O juk praėjo visi metai. Skausmo kupini metai net nešė nei laimės, nei džiugesio. Ir nors jau porą savaičių pasižiūri už pušino išlinda pavasarinė saulė liūdesys. Na, nepraeina man tas liūdesys, nebegaliu guostis. Gal aš suaugau? Kažkaip jaučiu, kad tas naivus kikenimas pavirto prasmingu juoku. Žiūriu į veidrodį. Kai kurie bruožai įgavo brandesnes formas. Bet nebėra džiaugsmo. Nebėra spindinčių žalių akių. O įsižiūrėjau sielą rodos, amžiams sutrypta. Ir tikrai norėčiau, labai norėčiau vėl. Tiesiog didžiausių sunkmečių į pasaulį žiūrėti tuo šviesių, optimizmo kupinų žvilgsnių, nerakinti durų. O kai kas nors prieš pat nosį užtrenks duris, taip švelniai tikėti, jog tai galėjo būti tik tai vėjo darbas. Vėjo darbas. Kaip norėtųsi nebežiūrėti su viltimi į laiškų dėžutę, išmesti visus dovanotus jo daiktus, nebepirkti jo mėgstamos, kramtomos gumos, dieve, kaip visko norėtųsi. O dabar atsargiai pasitraukiu nuo lango. Žengiu nedrasiu žingsniu geresnio gyvenimo link. Vėl imu į rankas tą patį pieštuką, kurį trumpam buvau padėjusi į šalį. Ir toliau bandysiu piešti savo gyvenimą. Juk linija tokia ilga. O trintuko kažkaip iki šioliai man niekas taip ir nepadovanojo.